0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Koga kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Andrej Šavko. Na vzhodu Slovenije težave povzroča huda suša, tudi ponekod drugod po državi so razmere zaskrbljujoče. V marcu in aprilu je padlo več kot polovico manj padavin kot običajno. Čeprav vremenoslovci napovedujejo spremembo vremena, se kmetje bojijo, da je suša že naredila nepopravljivo škodo, tako na poljščinah kot na travnikih. Najhuje je v Pomurju, tamkajšnji kmetje opozarjajo, da je lahko okrnjena krma in razvoj spomladanskih kultur, zmanjšana pa je tudi rast ozimnih žit. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Rusi nadaljujejo napade predvsem v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi obe strani druga drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Izdatki iz slovenske zdravstvene blagajne bodo letos največji v zgodovini, znašali bodo 6,2 milijarde evrov. Razlogov za rekordno porabo je več. Več kot milijarda evrov na leto se porabi samo za zdravila in cepiva, tudi zaradi zelo dragih novih načinov zdravljenja, ki prihajajo na trg. Vse to ogroža stabilnost sistema, ne le pri nas, tudi drugod po Evropi. Pozivi Evropski uniji naj ukrepa so zato vse glasnejši. Unija pa je že napovedala povečanje investicije v razvoj inovativnih terapij, kar bi posledično moralo pripeljati do bolj vzdržnih cen inovativnih zdravil v posameznih državah članicah. Šport na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je zaključil skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je sinoči s 5-2 premagala Litvo in potrdila nastope v izločilnih bojih. V teh se bo najprej pomirila z Latvijo. Slovenske reprezentantke pa so tekmovanje zaključile s porazom proti Avstriji z 8-4 in tako ostajajo v skupini C. Poglejmo še vremensko napoved. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V četrtek bo sprva dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.
2: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Iranska revolucionarna garda je med tem sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju hormuške ožine. Ob tem so še zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Na Tenerifu se bo danes predvidoma zaključila evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hantavirusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino potnikov že odpeljali v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ob zadnjih prometnih nesrečah in popolnem prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale neuzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Po njihovem mnenju je Dars hkrati začel preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi ob tem zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest. Šport. Nogometaši Barcelone so v velikem slogu osvojili 29. naslov španskega prvaka. V 35. krogu so ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem, 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci. Vreme bo danes na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov.

oči zame, pred nam noć kresne.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga vložile stranke NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. Predlog, ki posega v 10 zakonov, med drugim predvideva nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, spremembe na področju davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Omenjeni posegi razburjajo stranke odhajajoče koalicije ter del stroke in del civilne družbe na čelu sindikati, ki opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju hormuške ožine. Ob tem so zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. V Bruslju se bodo na rednem zasedanju zbrali evropski zunani ministri, ki bodo razpravljali predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti Rusiji in o razmerah na Bližnjem vzhodu. Zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah proti tej državi. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu. Iz luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus in je zasidrana v pristanišču na otoku Tenerife, bodo danes evakuirali še zadnje potnike in člane posadke. S čarterskimi poleti so včeraj večino potnikov že odpeljali v domovine. Danes popoldne naj bi kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Christian Schmidt odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. Ob napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije. Zakaj prečasno odhaja, Schmidt ni sporočil. Zapisal je le, da gre za osebno odločitev. Med razlogi za odhod bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami spremenjen prometni režim zaradi del. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. To so bila poročila 5 in 4 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Poslanci bodo danes nadaljevali obravnavo intervencijskega zakona, ki so ga vložile stranke NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. V prvem branju pa ga je podprl tudi SDS. Mnenja o predlaganih ukrepih so deljena. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica in Davorin Kračun, Fiskalni svet.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije.
3: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Trump iranski odgovor na predlog mirovnega sporazuma označil za nesprejemljivega. So za odhod Kristjana Schmidta z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini krivi ameriški pritiski? Nogometaši Mure so si po zmagi nad Primorjem zagotovili obstanek med prvoligaši. Na zahodu in v osrednjih krajih danes oblačno s padavinami, jutri povsod občutno hladneje.
1: Z vami sva Mateja Perper in Andrej Šavko. Državni zbor bo, kot rečeno, na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki posega v kar 10 drugih zakonov. Predlagani ukrepi razburjajo stranke odhajajoče koalicije, pa tudi del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati, ki opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Erika Štular.
5: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
5: Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
3: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
5: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Bruslju se bodo na rednem zasedanju zbrali zunanji ministri članic Evropske unije, ki bodo razpravljali predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti Rusiji in o razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina še naprej ostaja zaprta za ladijski promet. Predvidena pa je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Zaradi dogajanja v Gazi na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa medtem verjame, da je mogoče zrušiti iranski režim, vendar je opozoril, da to ni zagotovljeno, dogovorjeno in da časovnice takšnega izida ni mogoče napovedati. Če je iranski režim oslabljen ali morda strmoglavljen, to pomeni konec Hezbolaha, Hamasa in verjetno tudi konec Hutijevskega režima, ker se celotna struktura teroristične posredniške mreže, ki jo je zgradil Iran, sesuje, je še dejal Netanjahu. Christian Schmidt odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. Ob napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije.
4: Zakaj predčasno odhaja, Schmidt ni sporočil. Med razlogi za odhod bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil v torek v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno razgradnjo. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da Rusi nadaljujejo napade v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi strani izmenjali po 1000 ujetnikov. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hanta virusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino že odpeljali v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
1: Pred športnim delom oddaje pa še skok na veliki evrovizijski oder. Odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da Izraelu dovoli nastop na letošnji pesmi Evrovizije, pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde. Tako je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom, v katerem bo sodeloval tudi Izrael, dejala generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je Evropska radiodifuzna zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, medtem ko ta še naprej izvaja genocid v Gazi, nezakonito okupacijo in apartheid, je še dejala Kalamar. Povejmo še, da bo slovenski jadralec Toni Vodišek danes na Portugalskem začel tekmovanja na svetovnem prvenstvu Formule Kite, na katerem bo skušal osvojiti medaljo. Za koprskega olimpionika bo to test v sklopu priprav na olimpijske igre v Los Angelesu, kjer bo branil srebro. O drugem športnem dogajanju pa v prispevku, ki sledi, z vami bo Gašper Ogrinc. Lep dan in lep začetek tedna vam želimo.
7: Tretja etapa kolesarske dirke po Italiji se končala sprintom v središču Sofije, kjer je slavil Francoz Paul Meunier. Drugo mesto je osvojil Italijan Jonathan Milan, tretje pa Nizozemec Dylan Groenewegen. Danes imajo kolesari prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. V skupnem vodstvu je še vedno Urugvajec Guillermo Silva. V preddvoru se je včeraj na pripravah na odločilno tekmo s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Njen selektor Uroš Zorman je na priprave poleg Tadeja Kljuna, ki se je pripravam pridružil na mesto poškodovanega Timoteja Grmška, upoklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2 in potrdila nastope v izločilnih bojih. Danes bodo najprej igrali z ekipo Latvije. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so prvenstvo končale s porazom proti Avstriji z 8-4. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo pomerili proti drugovrščeni ekipi druge lige.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Andrej Šavko, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
4: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Še podatki o prometu. Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani. Pešec na cestišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji en kilometer dolg zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti pa je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji dolg kilometer in pol. Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami spremenjen prometni režim zaradi del. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja pa je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
4: Ura je 5:42 minut.
9: Dobro jutro, spoštovano in zgodnih juter vajno radijsko občestvo, oziroma kar ušestvo, drugi majski ponedeljek, ki morda celo obeta, ampak dajmo za začetek raje maf, ker ta trenutek verjetno obetajo več.

kot je nekdo zapisal na YouTubu, a to je sneda pred slađeno. In ja, bil je projekt MAF Top Pop slovenski. 12:30 pred šesto zvala 202, Ajda, Mitja, Tadej in ključni del jutranjega postroja Gašper in njegove glasbene vrednote oziroma vrednosti.

0: I have a BMW, but only because BMW stands for Bob Marley and the Wailers, and not because I need an expensive car. Imam BMW, ampak samo zato, ker kratica pomeni Bob Marley and the Wailers, ne pa zato, ker potrebujem drag auto, Bob Marley and the Wailers, z razlogom. 11. maja 1981 se je odpeljal v večna lovišča pri samo 36. In to še ni bil glas, to pa bodo kratki, obljubim.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 1 evro ceneje za kilogram. Cedevita z Lidl Plus 60% ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Tale za Puešter je pupedanska, bolj kot jutranja, 5:53. Dobro jutro.

Poštar Ana Popedan za Dobro jutro na Valu 202, ene bitle stran od ponedeljkove 6. zjutraj, tudi tale, ki sledi, ima opombo s Please, Please Me, pesmijo z istoimenskega albuma, so leta 63 začeli biti 30-tedensko vladavino na vrhu britanske lestvice, kot je takrat rekel George Martin: "Gentlemen, you've got first, your first number one," leta 63, kot rečeno. Beatli, potem pa že prve jutranje novice ob šestih.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Državni zbor bo na izredni seji drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Dopolnila sprejeta na seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine. Ta razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Zunani ministri Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Ob tem bodo s svojimi kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav na neformalnem zajtrku razpravljali o odnosih s to regijo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranske predloge za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljive. Ni pa se izjasnil, ali premirje še velja. Iran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah in popolno suverenost nad Hormuško ožino. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov. 30 članov posadke bo nato odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da Izraelu dovoli nastop na pesmi Eurovizije, pomeni izdajo človečnosti in razkriva dvojne standarde, so pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom sporočili iz organizacije Amnesty International. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, še poudarjajo. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo.
2: Še podatke o prometu. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje, Ljubljana na odseku Rašica-Laporje, voz je prek Grosuplja. Gospro med zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Ja, ne glede na to, da se v prometnih oziroma neprometnih vremenskih novicah že oziroma spet omenja meja sneženja. Dve minuti čez šesto, zvala 202, srečno pot in dobro jutro.

Ponedeljkova glasbena kura, The Cure, ta glasba, ta čudovita stvar izganja zver iz človeka, stavek, ki ga je na Potsdamski konferenci izrekel Stalin po kratkem klavirskem vložku Trumana. Konec tedna je za nami, ko smo praznovali obletnico konca druge svetovne vojne. V bistvu smo praznovali konec nečesa, česar pri nas sploh še ni konec.

Ena precej zanimiva novica o ženski, ki si je operirala nos in to je storila še preden je rodila sina, da slučajno njen sin ne bi podedoval prevelikega. Ja, enjoy the silence, Depeche Mode, morda kar najboljši komentar na vse skupaj.

Še enkrat povem, ker je tam kar težava z obvozi. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje. Obvoz je prek Dobrepolja in Grosuplja, da boste vedeli, če ste tam. Če ste kje drugje, pa vas pač čaka običajna ponedeljkova gneča. Srečno pot in po pameti.

0: generator iz vrstne glasbe na valu 202 ob 8, ob 6 in skoraj 19 minut, pa ne edini generatori iz vrstne glasbe.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner projekta je Pivovarna Laško.
3: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
0: Dobro jutro, zdaj pa res 6:19, kar je skoraj 6:20.
1: Športna zgodba.
0: Kitajska je gostila uvodne tekme za svetovni pokal v vseh treh disciplinah športnega plezanja. V hitrostnem Slovenija za zdaj še nima svojih predstavnikov na top, se pravi najvišji ravni, tako v balvanskem in v težavnostnem plezanju, pa je Janja Garnbret, dvakratna olimpijska prvakinja, tekmovanje končala na drugem mestu. Športno zgodbo je pripravila Mojca Breskvar, prebral pa Klemen Verlič.
4: Janja Garnbret je športnica, ki o ciljih na posameznih tekmah Janja Garnbret je športnica, ki o ciljih na posameznih tekmah ne govori več, saj jo pred

0: kar je izjemen niz rezultatov. Za skoraj vsakega drugega plezalca bi bil začetek sezone, kakršnega je imela Janja Garnbret na Kitajskem, dve drugi mesti vrhunski. A 27-letnica ni običajna tekmovalka. Dvakratna olimpijska in desetkratna svetovna prvakinja je potem, ko je v dveh tednih dvakrat za las ostala brez 50. Zmage na tekmah za svetovni pokal, Kitajsko zapustila nekoliko razočarana, a z optimističnim pogledom v prihodnost.
1: Ja, danes je težko zavedati, da ni vse slabo in mislim, da bom po parih dneh znala potegnati kaj boljšega iz teh dveh drugih mest. Ampak kljub vsemu počutim se v dobri formi, vem, da je vse na svojem mestu, vem, da dobro plezam in mogoče te dve drugi mesti tega nista odražali treninga, ki sem ga naredila čez zimo in nista odražali tega, kako dobro sem pripravljena. Ampak mislim, da bom iz tega se nekaj naučila, nekaj dobrega bom potegnala in vem, na čemer bom delala v naslednjih tednih in dveh letih do olimpijskih iger.
0: Ne glede na vse tekme, ki Janjo Garnbret še čakajo, je Korošica že danes povsem osredotočena na glavni cilj, ki jo čaka čez dve leti onstran Atlantika – olimpijske igre. Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo treningi in dobra pripravljenost 27-letnice pretvorile v okroglo 50. Zmago na tekmah za svetovni pokal. Kot je Janja dejala sama, je vrhunsko pripravljena, kar je dokazala na najtežjih plezalnih postavitvah na Kitajskem. In če tudi športniki sami kdaj niso najbolj zadovoljni, ne smemo pozabiti, da je drugo mesto na tekmah na najvišji ravni še vedno vrhunski rezultat.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
4: Ulovite prvi val poletja.
5: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
4: Kratek skok ali daljši odklop.
5: Več na terme-čatež.si.
4: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
6: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
4: Napolnimo dvorano.
6: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Glasbeni superpar prihaja zdaj na val. Beyoncé in Jay-Z že 18 let sta poročena in če iščete ime za svojega otroka, imena njunih treh so Blue Ivy, Rumi in

0: Naslednji dve minuti sta za napoved vseh tekočih zadev in ene netekoče prometa.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Poslanci bi lahko že danes potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Nov pravilnik o potrjevanju učnih gradiv razburja založnike, svarijo pred poslabšanjem aktualnosti in kakovosti pouka. Trump zavrnil iranski predlog za končanje vojne, ali začasno premirje še velja, ni jasno. Amnesty International pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom Eurovizije ostro nad EBU zaradi sodelovanja Izraela. Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
0: In še podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Kočevje Ljubljana na odseku Ražca Laporje, voz je prek Grosuplja. Gospromet zastoj je na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Zastoji so tudi na Dolenjske avtocesti od Višnje Gore ter na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, čas potovanja se na teh odsekih podaljša za 10 minut.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol,

Parcels na valu 202, ena zgodba z Rusije, en bolj priljubljenih ruskih TV-šovov v 90-ih je ljudi nagovarjal, da ukradejo avtomobil. Perihvat, po naše bi bilo to prestrezanje, se imenovalo oddaja. Eno sezono je trajala samo, ne, v bistvu je pa bilo, da če te policija ni ujela v 35 minutah, potem ko si ukradel avto, si ta avto lahko obdržal. Oddajo so ukinili, ker se je število avtomobilskih tatvin sploh v Moskvi povečalo za nekajkrat leta 7 in 98. Ja, ljudje pač gledajo kmetije, take in drugačne. 6 in 41 je zdaj še ena največjih zvezdnic Latinske Amerike, sicer Katalonka Rosalija, potem pa Meja sneženja.

0: 15 pred sedmo in očitno pred kurilno sezono, kličemo na urad za meteorologijo. Danes tam dežura Andrej Velkavrh, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, slišal sem že...
1: Ja, spet se bo treba malce obleči, ja, to je res.
0: Ja, slišal sem že v petih novicah besedno zvezo meja sneženja, pa sem kar zastrigel z ušesi, ne, kljub ledenim možem in zovki in vsemu ostalemu.
1: Ja, lejte, včasih vzamejo tole malo bolj zares, včasih pa se jim ne da kaj dosti narediti v tej smeri. Tokrat bo šlo res kar, rekel, kar krepko v tej smeri. Ne? Jutri nas bo prišla izrazita hladna fronta. Danes pred fronto se bo, bo zapihal jugozahodni veter, plohe nevihte se bodo pojavljale sprva bolj v zahodnih krajih, kasneje v srednjih in popoldne tudi ki je v vzhodni Sloveniji, čeprav bo tam še največ sonca, zahodni del Slovenije ali pa v srednji del bo v glavnem bolj oblačen. Tudi najpogostejše in padavine bodo proti zahodu in tudi po količini jih bo največ, proti vzhodu pa seveda manj. Temperature bodo pa od 15 do 23 stopinj. Po noči se bo vse skupaj prehodno nekoliko umirilo. Jutri zjutraj in dopoldne pa se bodo od severa spet začele pojavljati padavine, sprva kot plohe nevihte in se bodo potem čez dan širile proti ali pa razširile na vso Slovenijo od severa in severozahoda. Hkrati bo začel dotekati hladnejši zrak s okrepljenim ali kar močnim severnim vetrom, ki bo prehodno zapihal za uro ali dve in na Primorskem pa večinoma zmerna burja in s tem se bo seveda tudi meja sneženja, kot ste že prej omenili, spuščala do nadmorske višine okoli 1000 metrov, ob močnejših padavinah lahko krajevno za krajši čas tudi niže, kaj sneži. Potem pa se bo popoldne ob severa počasi začelo jasniti, veter seveda bo kar hitro oslabel in pa temperature. Pravzaprav je težko napovedati, kakšne bodo, ponekod bo celo zjutraj hladneje kot topleje kot popoldne, a ne pa povsod, recimo tam, kjer bo prej posijalo sonce, popoldne se bo še imelo čas ponovno nekoliko segreti, ne? Tam, kjer bo pa recimo kje na jugu, vzhodu, kjer bo pa razjasnitev prišla najkasneje, pa te možnosti ne bo toliko. Ne? Tako da okvirno nekje od 12 do 16 stopinj na Goriškem in obmorju okoli 18, ampak zavedajte se, da ob dežju in vetru zagotovo bo lahko le okoli 10 ali pa celo malo manj za nekaj časa. Tako da ja, jutri kar obleko pa opremo za dež, sploh če boste odvisno v katerem delu Slovenije pa v katerem času boste šli kaj naokoli ali v službo ali kamarkoli drugam pač.
0: Ja, ko se človek zaželi malo padavin pa dobi mejo sneženja, super.
1: Ja, ne, seveda, padavine so vsekakor krvavo potrebne, ne? Ampak že v tem letnem času pogosto prinašajo tudi kakšne vremenske nevšečnosti, jutri bo verjetno največja nevšečnost veter, morda tudi kje na livi. Tako da ja, bomo o tem še kaj se podrobne odločili in sporočali v medije in na spletu in tako naprej, kako bo s tem, kaj ti pri tem je treba biti previden, da prehitro ne širiš
0: panike.
1: Panike, ne, čeprav je to res zelo udarna beseda, ampak recimo. Ne. Ja, ja, potem pa nekoliko bolj mirni dnevi, ne, v sredo bo suho, deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo in pa seveda s tisto slano, ki si je nihče ne želi v tem letnem času oziroma sredi maja. Seveda bolj le v mraziščih, ne pa kar, da bi bilo kar povsod na srečo. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne bo več postopno več spremenljive oblačnosti in proti večeru na zahodu tudi že se bodo začele pojavljati padavine. Namreč, ki bodo potem četrtek, petek nekako zgleda, da bo spet nekaj dežja, vendar pa ta naslednja pošiljka ne bo tako, rekel, udarna oziroma intenzivna in pa tudi po količini bo padavin manj, tako da nekoliko bolj umeren umirjene padavine kot pa tokrat jutri predvsem. Ne.
0: Bomo zmogli, bomo. Ja. Andrej Velkavar, hvala za napoved pa uspešen ponedeljek.
1: Hvala, nasvidenje.

0: niso sanje, še vedno je resno stanje. Nujna prometna informacija zaradi nesreče, glavna cesta Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje ni več zaprta, promet je pa tam zdaj urejen izmenično enosmerno. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, opozarjamo na nevarnost naleta. 6:30
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Ja, dobro jutro. Kot napoveduje že tale podlaga, čas je za napoved jezikanja, v katerem bomo danes gostili Avstralca, ki se je v dobrih 2 letih naučil tekoče govoriti slovensko. Dobro jutro, Ajda.
3: Ja, dobro jutro, res je. Mark Evans, zgodovinar iz Avstralije, se je v Slovenijo sicer preselil že pred 8 leti, slovenščino pa se je začel resneje učiti v začetku leta 2023. Danes mu gre res odlično, le tu in tam se morda ne spomni kakšne besede, slovenske besede, iz česar lahko na to nastane precej smešna situacija.
4: Če ne najdem takoj pravilne slovenske besede, zelo hitro zamenjam za drugo besedo, ampak to lahko je rezultat tega zelo, zelo smešno. Da rečem, na primer, namesto sprej proti komarju, omaka proti komarju in lahko je to zelo, zelo zanimiva slika v glavi. Kaj je v bistvu omaka proti komarju?
3: Ja, odgovora na to nimava. Postrežemo pa v tokratnem jezikanju odgovore na vprašanje, kako se je Mark Evans uspel tako hitro naučiti slovenščine, kako se je sploh znašel v Sloveniji, kaj ga pri slovenskem jeziku najbolj navdušuje in kaj ima z vsem tem Iztok Mlakar.
0: Knjižno slovenščino, ne, tega zagotovo ne. Ja nič, ob 8 jezikanje, do tja še 1:05.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
13: Lepo pozdravljeni. Poslanci bi lahko že na današnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarstveniki ga sprejemajo z zadovoljstvom, sindikati pa v njem vidijo grožnjo socialni državi. Fiskalni svet opozarja, da predlog prinaša dodatnih 900 milijonov evrov primankljaja. Predsednik sveta Davorin Kračun.
14: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
13: Kritiki zakona napovedujejo referendum in ustavno presojo. Založnike pa razburjata nova pravilnika o potrjevanju učnih gradiv in učbeniškem skladu, svarijo pred poslabšanjem aktualnosti in kakovosti pouka. Vodstva šol nasprotno podpirajo nova pravila, predvsem to, da bodo brezplačna tudi za 4. razrede. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič.
15: Morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem 5. razred, pa 6. in tako naprej do konca srednje šole.
13: Na mednarodnem prizorišču je spredil vojna med ZDA in Iranom, ki se kot kaže ne bliža koncu. Ameriški predsednik Trump je zavrnil iranski predlog za končanje sovražnosti. O razmerah na Bližnjem vzhodu bodo danes govorili zunani ministri Unije, ki skrbi predvsem še vedno zaprta hormuška ožina. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Svetovna zdravstvena organizacija potnikom svetuje 42-dnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Še vremenska napoved, oblačno bo s plohami in nevihtami ter temperaturami do 22 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Politika začenja teden, ko naj bi nastajajoča koalicija po napovedih uskladila koalicijsko pogodbo. S potrditvijo interventnega zakona za razvoj pa začela preusmerjati gospodarstvo in zdravstveno politiko. Državni zbor bo že danes na izredni seji obravnaval zakon, ki so ga vložili demokrati, stranka Resnica in trojček okoli NSI. Podpira pa ga še SDS. Sprožil je burne odzive v politiki, med socialnimi partnerji in v ključnih državnih blagajnah. Osrednja kritika zadeva učinke na javne finance, se naj bi povzročil povečanje primankljaja za dodaten odstotek BDP. Erika Štular.
4: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
16: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja, gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
4: Sindikati v predlogih vidijo koristi predvsem za kapital in premožne ter grožnjo socialni državi in stabilnosti velikih družbenih podsistemov. Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
14: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
4: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
17: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
4: Obravnavo zakona so spremljali prepiri glede kršenja socialnega dialoga, izključevanja javnosti in omejevanja poslanske razprave. Če danes v drugi obravnavi ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki pa že napovedujejo referendum in ustavno presojo.
13: Za obravnavo interventnega zakona so poslanci rezervirali skoraj 7 ur časa. Na to imajo na dnevnem redu med drugim še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Teheran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Islamska republika je vnovič zagrozila s povračilnimi ukrepi ob morebitnih novih ameriških napadih. Vojna v Iranu bo sicer tudi eno od tem pogovorov Trumpa s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu v četrtek. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po več kot 10 letih. Odnose med velesilama sicer med drugim zaznamujejo trgovinske vojne. Iz Washingtona Andrej Stopar.
18: Srečanja med ZDA in Kitajsko na najvišji ravni so redka in v ameriški javnosti, predvsem strokovni, je čutiti vznemirjenje. Mike Waltz, veleposlanik ZDA pri OZN, pričakuje širši pogovor, kot je dejal. Pričakujemo lahko veliko besed o vlaganjih, trgovini, o poslih z Boeingom. Predsednik zmeraj vodi s trgovsko diplomacijo, kar v končni fazi učinkuje tudi v skladu s sloganom America First. Alejandro Reyes, profesor univerze v Hongkongu. Tega srečanja ne bi imenoval za prijateljsko, gre za državniški obisk in Donalda Trumpa bodo gostili na način, za katerega vedo, da ga ima rad. A dejansko gre v številnih pogledih za srečanje menedžmenta tveganja, do katerega prihaja v ključnem trenutku ne le geopolitike, ampak tudi globalnega gospodarstva. Visoko na seznamu obravnavanih tem bo Iran. Kitajska je namreč uvoznica 90% iranske nafte in je nedavno tega gostila zunanjega ministra Abasa Arakčija. Direktor centra za Kitajsko pri instituciji Brookings, Ryan Hess. Obema predsednikoma je v skupnem interesu, da se iranski konflikt ne razširi. A dlje kot traja, več koristi ima Kitajska. Vojna namreč oteguje ameriško pozornost do kitajske periferije, vodi do nadaljne porabe ameriškega streliva in drugih vojaških virov ter povečuje povpraševanje po izdelkih čiste energije, katerih dominantna izvoznica je Kitajska. Henrietta Levin, Center za strateške in mednarodne študije. ZDA so na prihajajočem vrhunskem srečanju osredotočene na zagotavljanje kratkoročnih trgovinskih zmag. Izpostavljene so namere prepričati Kitajsko v obljubo dodatnih nakupov ameriških kmetijskih izdelkov, zlasti soje. Na drugi strani pa Kitajska želi koncesije na velika strateška vprašanja. Ryan Hass, institucija Brookings. Mislim, da bo to srečanje pomembnejše po tem, čemur se bo izognilo, kot pa po tem, kar bo doseglo. Mislim, da predsednika ne želite eskalacije in vsak izmed njiju iz različnih razlogov sicer skuša kupiti čas za izgradnjo obrambe pred drug drugim. Kitajska je namreč še zmeraj ključna ameriška izzivalka. A je pozornost kradejo številne stranpoti zadnjih let, med njimi vojna v Ukrajini in Iranu.
13: Zunanji ministri Evropske unije bodo danes govorili predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti Rusiji in razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina ostaja zaprta. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Pred začetkom zasedanja se bodo ministri na delovnem zajtrku sešli s kolegi iz zahodno-balkanskih držav. Iz Bruslja Igor Jurič.
19: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Vladimir Putin se je pripravljen srečati z Zelenskim v Moskvi ali kakšni tretji državi, vendar samo v primeru, da bo srečanje prineslo dolgoročen mirovni dogovor. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Prisoten bo tudi ukrajinski minister Sibiha, ker bo popoldne potekalo še srečanje mednarodne koalicije, ki si prizadeva zavrnitev okoli 25 tisoč ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija nasilno odpeljala. Zaradi dogajanja v Gazi na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu. Čeprav članice niso enotne glede odnosa do Izraela, pa bo komisija tudi tokrat na mizo dala različne možnosti ukrepanja proti Izraelu v okviru trgovinskega dogovora. Od možnosti prepovedi do uvedbe kvot, dajatev in podobno.
13: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, zapušča položaj. Zakaj odhaja predčasno, ni sporočil, med razlogi pa bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil jutri v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada države in njeno razgradnjo. Na Tenerifu se bo predvidoma danes končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov. Med njimi je 17 Američanov. Eden od njih je po podatkih ameriških oblasti pozitiven na andski sev hantavirusa, eden pa ima blažje simptome. Da eden od njihovih državljanov kaže simptome okužbe, so sporočile tudi francoske oblasti. Svetovna zdravstvena organizacija vsem, ki so bili na ladji, svetuje več desetdnevno karanteno in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
12: Druga jutranja kronika.
13: Ura je 70 minut. Pred učenci je intenzivno obdobje pridobivanja in zaključevanja ocen, do konca šolskega leta je namreč le še 7 tednov. Tudi novo šolsko leto bo prineslo nekatere novosti. Med tistimi, ki so v preteklih tednih sprožile največ odzivov, je novi pravilnik o potrjevanju učnih gradiv. Založniki že dlje časa opozarjajo, da je le majhen delež teh gradiv skladen z novimi učnimi načrti. Motijo jih tudi spremembe pravilnika o učbeniškem skladu, ki po njihovem vnašajo zmede v šole. Prispevek Jureta Čepina.
20: Državni zbor je že konec lanskega leta sprejel nov zakon o učnih gradivih, ki zagotavlja višjo kakovost, cenovno dostopnost in enake pogoje za izobraževanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.
21: Smernice so seveda nastale ob sodelovanju predmetnih kurikularnih komisij. V tem procesu je sodelovalo 1000 približno strokovnjakov in oni so na podlagi kurikularne prenove tudi predlagali, kakšne vrste gradiv naj bi se uporabljale.
20: Na sestankih z ministrstvom smo sodelovali tudi predstavniki založnikov, a v končnih smernicah naših pripomb in predlogov ni, pravi direktorica založbe Roko Sklet Maruša Dejak. Najbolj problematičen je po njenem pravilniku o potrjevanju učnih gradiv, ki so ga sprejeli šele konec marca, kar pomeni, da v novem šolskem letu potrjenih gradiv, ki bi bila skladna z novimi učnimi načrti, ne bo prav veliko.
0: Kar pomeni, da smo založniki zasuli komisijo za učbenike z novimi gradivi, saj smo želeli, da bi se začeli uporabljati že v prihodnjem šolskem letu, vendar to ne bo mogoče. Tako da bodo učitelji morali po novih učnih načrtih poučevati starimi gradivi.
20: Vodstva šol podpiramo, da bodo učencem lahko predpisana samo potrjena gradiva, pa pravi predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič, ki pozdravlja tudi novi pravilnik o učbeniškem skladu, predvsem to, da bodo odslej gradiva brezplačna tudi za četrte razrede.
21: Tudi to je bila ena od naših pobud in morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole, a ne brezplačna gradiva.
20: Maruša Dejak pa opozarja, da bo skladno s tem pravilnikom denarja zamenjava učbeniških skladov manj, kot je vrednost učbenikov. Država pa, da četrti razred so financira na račun prihrankov v prvi triadi. Sama pričakuje, da se bodo cikli zamenjave učbenikov podaljšali, kar lahko vpliva na njihovo aktualnost in kakovost pouka.
13: V Slovenski filharmoniji v Ljubljani je bil sinoči peti koncert filharmoničnega abonmaja pretežno vokalni cikel. Tokrat je nastopil vokalni ansambl Vision Voices. Rdeča nit programa so bila dela nizozemskega tenorista in skladatelja, tudi člana ansambla, Linarda Frilinka. Koncert z naslovom Predrugačenja je poslušala Maruša Frelih.
1: Pevce ansambla Vision Voices, nekdanje člane studija Berlinske državne opere, je združila ne le ljubezen do opernega, temveč tudi do zborovskega oziroma komornega petja. Člani ansambla, tenorista Linard Frilink in Andres Moreno Garcia, baritonista Jaka Mihelač in Adam Kutni ter basist Erik Rosenius so na sinočnem koncertu predstavili njihov prvenec, glasbeni album Moments of Vision, trenutki videnja, ki se navezuje na istoimensko pesniško zbirko Tomasa Hardija in je skoraj v celoti povezan z njegovo poezijo. V središču je bilo torej sedem Frilinkovih meditativno-introspektivno naravnanih del, ki so se izmenjevala z Bachovimi korali in drugimi skladbami iz domovin petih pevcev. Glede na to, da je med člani slovenski pevec Jaka Mihelač, je na koncertu v presunljivi interpretaciji zvenela tudi slovenska ljudska pesem. Kljub očitnim glasovnim potencialom so bili nekoliko slogovno neizdelani Bachovi korali, v Frilinkovih skladbah pa se zdi, da se ponavljajo iste glasbene ideje, ki ne dosežejo sporočilne moči poezije. Tako je koncertnemu večeru manjkalo poglobljene umetniške razgibanosti, ki bi si jo mogoče želeli, pa vendar je ansambel prepričal s polnozvočnostjo in občutkom za komorno muziciranje.
13: Ponovimo, državni zbor bo na izredni seji še drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Če ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Sledi še pregled športnega dogajanja z Gašparjem Ogrincem. Ostanite v naši družbi in miren začetek delovnega tedna želimo.
22: Kolesarji, ki se tedni borijo na 109. izvedbi italijanskega džira, imajo danes prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. Na včerajšnji etapi je bil pred drugim Italijanom Jonathanom Milanom in tretjim Nizozemcem Dylanom Groenewegenom v ciljnem sprintu najhitrejši Francoz Paul Meunier. Po zmagi je povedal:
23: I dreamed about it and it was the goal to go for the stage again.
24: Sanjalo se bo tem, cilj je bil znova iti na etapno zmago. Ekipa je opravila dobro delo, nadzirali smo potek dneva in morali smo načrtovati, da bomo kilometre pred ciljem res v dobrem položaju. Točno to smo naredili, iskreno sploh nisem bil prepričan, da sem zmagal etapo, čeprav sem proslavljal, kot da bi jo. Na koncu sem zmagal in res sem vesel.
23: But in the end I won, so I'm really happy.
22: Selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je na priprave za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu upoklical še 3 rokometaše. Poleg Tadeja Kljuna, ki je zamenjal poškodovanega Timoteja Grmška, so se pripravam v preddvoru priključili še Aljuš Anžič, Tim Rozman in Tarik Velič. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2. Slovenci so se sicer že predčasno uvrstili v izločilne boje, ki se bodo odvili danes. Čez manj kot 2 uri se bodo Slovenci pomerili z Latvijo. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so po sinočnjem porazu proti Avstriji z 8-4 z nastopi na svetovnem prvenstvu končale. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo borili proti drugouvrščeni ekipi druge lige. V Minhnu se danes začenja evropsko prvenstvo v tekvondoju. Slovenske barve bo uvodni dan branil izkušeni Ivan Trajkovič, ki ga za uvod čaka dvoboj s Poljakom Zbignjevom Jablonskim. Dvakratni olimpijec pred zahtevno nalogo pravi:
2: "Vedno si želim največ na tekmo, ne glede na to, koliko sem star pa koliko sem pripravljen, še vedno mislim, da lahko posežem visoko."
22: Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Učka Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu.
3: "Malo preveč sem komplicirala in preveč pozornosti dajala samemu vetru in premalo tehniki streljanja. Zaradi tega sta bili potem prvi dve seriji, torej prvi 20 strelov malo slabših, ampak mi je potem uspelo v nadaljevanju streljati malo bolj odločno in tako sem na koncu potem potegnila iz te tekme nek čist povprečen rezultat, ampak žal nekaj krogov premalo za medaljo."
22: Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil 621,1 kroga 29. Oba naslova so tudi tokrat na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu osvojili predstavniki Kitajske. V obeh konkurencah so bili v finalu tudi Japonci. Med ženskami je Kitajska zmagala s 3-2. V odločilnem dvoboju je Manju Wang s 3-0 premagala Hino Hayata. Pri moških, kjer so Kitajci v predtekmovanju izgubili 2 tekmi, pa so v finalu zmagali brez oddane točke. Oktobra bo v Ljubljani evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti in proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.
1: Prepoznate težave s povečano prostato? Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje promet urejen izmenično enosmerno. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Ura je 7:23 minut.
4: Punto finiš bo odločal zmagovalcu današnje etape.
5: En mini trenutek pa si lahko 5 mest bolj naprej, tako da.
6: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
7: So me potisnili. In smo štartali naprej.
6: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
8: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntalo.
9: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
11: In dobro jutro, lepo da smo spet skupaj. Skupaj je vedno bolje kot narazen, še pasti je bolje skupaj kot narazen. Ampak pustimo to, postavimo se raje nazaj v jutranji postroj. Ajda, Mitja in Tadej, Gašper nam je ugode, glasbo oziroma izbira. Dobro jutro oziroma...
12: Hello.

0: Story. Majski Murphy in meja sneženja, ampak čez dobrega poldneva. Zdaj še nismo tam, jutro Ajda.
1: Dobro jutro.
0: V soboto sem posadil bučke na vrt.
1: Ja, danes jim še ne bo hudega. Ampak ker to jutro namreč ne, temperature se mi zdi še ne odražajo tedna, ki nas čaka.
0: Ledenih mož in zofke.
1: Ja, tako. Nič ob sedmih so namerili v Ljubljani, pretežno oblačno je tukaj 15 stopinj Celzija, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13 stopinj, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo dežuje 14 stopinj Celzija, Rateče 7, Ravne na Koroške na Koroškem 10, Celje in Koper 16, Maribor in Kočevje 14, Ilirska Bistrica 12. Takole na hitro bi rekla, da je povprečje kar tam okoli 15. Tako da danes bučkam še ne bo nič hudega. Ja. Jutri jih boš mogel pa pokriti.
0: Jutri pa meja sneženja. Hvala, Ajda.
2: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo.
13: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
12: Napolnimo dvorano.
13: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
0: Val 202, tukaj še napotek za orientacijo v času, 7:32, dobro jutro, tole je, oziroma bo čez pol minute, Harry Styles.

Harry Styles v ponedeljkovem jutru na Valu 202. Prej med oglasi sem se spomnil ene zgodbe, pravzaprav ene boljših oglasnih kampanj sploh. Brazilski multimilijonar Chiquinho Scarpa je pri 62-ih, to je bilo pred 3-4 leti, napisal oporoko in v njej izrecno zahteval, naj ga pokoplje v njegovem Bentleyju in seveda doživel cel plas negativnih odzivov, javnih kritik in zmerjanja, kaj se gre. In ali je res treba zakopavati tako vredno stvar, no potem pa je stopil pred kamere in povedal, da gre pravzaprav za njegovo osebno akcijo za darovanje organov. Ljudje zakopavajo veliko bolj dragocene stvari, kot so avtomobili, pa očitno nikomur ni mar, je rekel takrat. Ja, tako lahko vzamete tudi kot poziv, kot idejo, kot karkoli, ne stane nič, je pa lahko nekomu neskončno dragoceno.

20 pred 8 na valu 202 dan D, zgodovina slovenske glasbe, zdaj pa še zgodovina in sedanjost svetovne.

Ansambl Rolling Stones, v ponedeljek zjutraj na valu 202, četrt pred osmo. Upam, da ste naspani in spočiti. Če ne, obstaja nek pojav, ki se mu reče placebo spanje, če namreč sami sebe dovolj dolgo prepričujete, da ste dobro spali, si boste na koncu verjetno celo verjeli. Ne vem, koliko dni zapored to gre, ampak recimo, da je ponedeljek vseeno dan, ko se to mora biti splača poskusiti.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
1: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band v orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
2: Brezplačne vstopnice Eventim.
1: V službi domovine.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na kar glas.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite Ford.si.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: 6:30 do 8, Novale 202, počasi se bližemo jezikanju. Danes gostiva zajde Avstralca Marka, ki se v 2 letih naučil govoriti slovensko. Uči pa se našega jezika tudi s pomočjo Iztoka Mlakarja. No, to me pa res zanima. Mark Evans, Avstralec in ne, to ni prvi basist AC/DC, kot je v šali prej vprašal Mitja, naš tonski mojster. In tudi ne, kot slišite, nimamo zdaj le na sporedu AC/DC.

0: Val 202, 8 je bila ura pred eno minuto.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Dobro jutro, cenjeni jezikavke in jezikavci. Ponedeljek, 11. maj je danes in v vodu tokrat spomniva za vse ljubitelje radija in slovenskega jezika na pomembno obletnico. Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro, ja. Na današnji dan pred 81 leti je v stanovanju na Tirševi ulici v središču Maribora začel oddajati Radio Maribor, najstarejši radio v severovzhodni Sloveniji. Danes je Radio Maribor del Radia Slovenija, ki pa bo septembra praznoval 98 let.
0: Ja, čez dve leti 101 najstarejših radijev na svetu. Zakaj izpostavljava ravno te obletnice, ne? Ker je naš današnji gost v jezikanju velik ljubitelj oddaj in podcastov Radia Slovenija.
3: Ja, za tujca, pravi, so naše osebine, predvsem zaradi uporabe knjižne slovenščine in razločnega govora, neprecenljive. Da ga še predstaviva, najin današnji gost je Mark Evans.
4: Jaz sem Mark, jaz sem iz Avstralije, seveda. Živim zdaj nekako slab 8 let tukaj v Sloveniji. Po poklicu sem zgodovinar, to je zgodovinar migracije, pa vojne in povojnske Evrope.
3: Markov prvi stik s tujim jezikom je bilo sicer učenje nemščine na fakulteti. Prepričan je bil namreč, da bo nekoč živel v Nemčiji. Na to pa mu je načrte prekrižala ljubezen.
0: Kot vedno, ja. Leta 2018 je zato prišel v Slovenijo, kjer ga je najbolj presenetilo to, koliko različnih narečij imamo.
4: Moj partner prihaja iz Vajdovščine in je takoj očitno, ko se pogovarja z človekom iz Vipave, a ne, da prihaja iz Vipave in ni iz Žapužah ali Vajdovščine in tako naprej. Zato res, ko rečem, da rad imam slovenske dialekte, to je res. Ampak to ne pomeni, da jih razumem, a ne. Lani, ko sem bil s družino v Idriji, so šli mim nekaj otrokov in so se pogovarjali skupaj. Mama mi je vprašala, o čem se pogovarjajo? Mama, sploh nimam pojma, to je idrijski dialekt. Res, moral bi iti še enkrat na tečaj idrijsčine, da bi to razumel. Zato mi je res pomembno, da imam ta temelj, a ne, ki me razloži v razumljivi slovenščini, zborna slovenščina, da lahko primerjam. In skozi čas tudi polčasi se naučim dialekte slovenščine.
3: Temelj, o katerem govori Mark, je dobro poznavanje pravil slovenskega jezika, ki ga je pridobil na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.
4: To mi je pomagalo toliko, da nisem mogel verjeti. Toliko mi je pomagalo, da zdaj govorim in razumem tudi nemščino večkrat boljše, kot sem razumel ta jezik na začetku, ker so me razlagale, a ne učiteljice, še vedno, kako funkcionira struktura jezika. Zakaj rabimo te sklone, zakaj je tako pomembno razumeti, čeprav je moj stil slovenščine je absolutno umeten, ali? In je takoj očitno, da sem tujec, ker nihče ne govori takšne zborne slovenščine, kot jo imam jaz. Ampak sem ugotovil skozi čas in skozi vajo, da res gre za me, da še vedno in vedno razmišljam, ko delam napako ali ko imam težave, ampak v katerem sklonu je to, peti sklon, to pa je ih, in tako naprej. Res imam tabelo v glavi, ki mi razlaga, ne, katere končnice rabim, kako sklanjam, kakšno besedo, kakšen frazem in deluje, nekako deluje.
0: Ja, v bistvu zelo dobro deluje, ne?
4: Pred enim tednom sem naredil uspešno izpit B2 za slovenščino. Zdaj lahko rečem formalno, da govorim tekočo slovensko.
3: Ja, ampak bravo. Od začetka, ne, pa v bistvu sploh ni imel načrta, da bi se naučil slovensko.
4: Lahko rečem, da sem bil na začetku malo aroganten, a ne? Iz Avstralije sem, moja angleščina je tako lepa, da A bom rabil slovenščino? V bistvu lahko živim tukaj brez slovenščine. Še posebej, ker je bil moj načrt na začetku, da bi tukaj živel samo začasno. Zaradi tega ni bila moja prva prioriteta, da bi se naučil slovenščino. In to je bila verjetno moja največja napaka, ko sem se prvič preselil tukaj. Ne, sem.
0: Ja, mislil je, da bo dobro znanje angleščine zanj tu velika prednost, a je kmalo ugotovil, da v Sloveniji veliko ljudi dobro govori angleško, zato se je po približno letu dni začel učiti slovenščino.
3: Ja, pol leta pozneje je moral zaradi pandemije koronavirusne bolezni učenje opustiti. Večino naučenega je tako pozabil, zato se je moral v začetku leta 2023 učenje lotiti od začetka.
0: Tako dobri dve leti pozneje že lahko bere poezijo in razume slovenske pesmi in zelo ga navdušuje dvojina.
4: Da je možno skozi jezik takoj predstaviti, da sva, mi dva, a ne? Vedno razmišljam ta pesem v angleščini, just the two of us. Ok, ampak v slovenščini je tako, mi dva. In to je to. Lahko je zelo, zelo enostavno ali zelo, zelo romantično, ko uporabljaš dvojino tako.
3: Ja, kaj pa Mark Evans poreče na to, da na Primorskem, odkoder je tudi njegov partner, dvojine ne uporabljajo skoraj nikoli.
4: Majhna skrivnost, a ne o slovenščini, da ima vsak Slovenec svoje mnenje o kako funkcionira jezik in lahko rečem, da so vsi 70% časa napačni. Zato so mi rekle vedno učiteljice slovenščine, vaš partner, vaš prijatelj, vaše sosede in sodelavci bodo imeli vedno svoje mnenje o jeziku. In seveda je tako na cesti, ampak ni tako v knjižni slovenščini, a ne? In to gre tudi seveda za primorščino. Ko se pogovarjava, moj partner skoraj komaj uporablja dvojine, seveda, in doma v vajdovščini ne uporabljajo. Jaz osebno se potrudim, ker je potrebno za zborno slovenščino in tudi, ker je še vedno odlična vaja za me.
0: Ja, primorščino sicer danes že razume ajdovščino. Če smo bolj točni, govori pa za zdaj še ne.
4: Ko poskusim uporabiti to primorski razen g, je takoj katastrofa in rečejo vsi primorci, ne, ni h, je h. Ja, h je, ne, ni h, h. In jaz ne moram poslušati, kaj je razlika in absolutno ne moram izgovoriti razliko, zato ne, nažalost to bo prišlo skozi čas, ampak nisem še na tem nivoju.
3: Ja, ampak vadi pa tudi tako, da posluša Iztoka Mlakarja, ki mu je zelo pri srcu.
4: Njegove pesmi so tako zanimive, skoraj nerazumljive za me, to moram reči osebno, ne razumem ene besede njegovega besedile, če ne piflam, a ne? V živu ne morem nič razumeti, ampak če res preberem in razmišljam in raziskujem zgodovinski kontekst pesmi, tako je očitno, da je res poveduje takšne zelo, zelo stare, zanimive zgodbe in seveda to rad imam kot zgodovinar, mi je zelo lepo.
0: Še ena stvar je, ki mu je zelo pri srcu in mu je zelo lepo, slovenske kletvice.
4: Če lahko rečem 300 kosmatih, je seveda lepa, ali naj, da bi koklja brcne, a ne? Kdo je to ugotovil, da je... Ne moram razumeti, kako je prišlo, da je to kletvica, ampak seveda jo rad imam. Ali druge frazeme, kot če je človek umrl in rečemo, da je šel pogobe ali da je šel zvižgat rakom. Ne moram verjeti, da to pomeni to, ampak nekako mi je absolutno lepo, da imate takšne frazeme.
3: Ja, frazemi, kletvice, dvojina in čmrli, tako beseda kot živali, ki jih v Avstraliji ni, v Sloveniji najbolj navdušujejo Marka Evansa, zgodovinarja, ki se je k nam pred 8 leti preselil iz Avstralije. Danes pa je bil gost Jezikanja.
0: A je že konec?
3: Ja.
0: Hvala vsem, ki ste bili z nami do konca, se slišimo spet prihodnji teden.

0: predsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
1: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.

Ugrizni mi čeljust, najbrž nekoliko nekonvencionalen način izkazovanja nežnosti, ne usta na usta, ampak usta na čeljust, majmunska posla na valu 202, naslednja majmunska posla v novicah o 8:30, to je čez dobrih 10 minut. Dobro jutro, pa upam, da ste že iz ponedeljkove jutranje gneče.

0: jaz sem ti.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ulovite prvi val poletja.
6: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
5: Kratek skok ali daljši odklop.
6: Več na terme-čatež.si.
5: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: Novice. V državnem zboru druga obravnava interventnega zakona. Evropski zunani ministri popoldne o sankcijah proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu.
13: Ura je 8 in 30 minut.
12: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Državni zbor bo na današnji izredni seji drugič obravnaval interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarstvo podpira predlog, nasprotujejo pa mu odhajajoča koalicija in del javnosti s sindikati na čelu. Fiskalni svet opozarja, da bi zakon vodil v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP-ja srednjeročno. Predsednik Davorin Kračun.
14: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
12: Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Teheran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad Hormuško ožino in odpravo sankcij. Visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je ob prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov Unije izrazila upanje, da bodo članice sprejele sankcije proti nasilju judovskih naseljencev proti palestincem na Zahodnem bregu. Med temami zasedanja bosta tudi Zahodni Balkan in vojna v Ukrajini. Iz Bruslja Igor Jurič.
15: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih koratkih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar.
12: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt zapušča položaj. Zakaj odhaja predčasno ni sporočil, med razlogi pa bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno objavil jutri v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada države. Nogometaši Mure so v 32. krogu državnega prvenstva v Ajdovščini premagali Primorje z 2-0 in si zagotovili obstanek v prvi ligi. Zan se bodo v dodatnih kvalifikacijah potegovali še ajdovski nogometaši, pomerili se bodo z drugovrščeno ekipo druge lige. Na zahodu in delno v osrednjem delu države bo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Tam bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom. V četrtek bo sončno, popoldne bo vse več spremenljive oblačno. Proti večeru se bodo na zahodu začele padavine.
0: Še podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na Štajerske avtocesti od Lukovice ter na Dolenjske avtocesti od Višnje gore proti Ljubljani. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za 15 minut. Zastoji so tudi na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenjske avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za 10 minut.
11: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polni zagon.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.
2: 21 še do 9 na valu 202, še dva čudovita glasbena kosa do antikviza, to je pa čez 6 minut. Tokrat gremo po aprilskih poteh papeža, katerega pot smo pravzaprav skoraj spregledali, dokler se ni v njegovo pot in njegove izjave začel spotikati predsednik. Antikviz kmalu o začetku te poti, ki je bila v Alžiriji.

0: Tako, čas za novo epizodo naše stalne ponedeljkove prakse, vsaj za linearne poslušalce, kot se temu lepo reče. Veseli smo vas tudi, če tole poslušate potem za nazaj.
1: Če niste linearni.
0: Če niste linearni, ampak ste... Nelinearni antikviz.
1: Ustavite poljubno besedo.
0: Ja, antikviz danes v državi, ki je bila na nek način v fokusu sredi aprila, a ne, ajde, živjo.
1: Ja, živjo, ja.
0: Uradno živjo.
1: Papež Leon 14 je takrat tam začel svojo 11-dnevno afriško turnejo, ki jo je po obiskih Kameruna, Angole in ekvatorialne Gvineje začel v Alžiriji. Gotovo se spomnite izmenjave mnen svojim sonarodnjakom, predsednikom, no vse to je počel iz Alžirije in tja gremo danes.
0: Antikviz s stalnimi pravili, 5 podatkov, 4 držijo, eden nekateri. Nič ena, 475-2202, to so torej podatki o Alžiriji.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi podatek pravi, ozemlje današnje Alžirije je bilo konec 50-ih let prejšnjega stoletja največji svetovni izvoznik vina. Izvozili so ga več kot Francija, Španija in Italija skupaj.
1: Drugi podatek, v Alžiriji rojeni Nobelovec Albert Camus je znan tudi potem, da je bil med študijem nogometni vratar Univerze v Alžiru.
0: Tretji podatek pravi, ena glavnih turističnih atrakcij Alžirije je botanični vrt v Hami. Vrt je znan tudi potem, da so tam posneli sceno iz Tarzana z legendarnim krikom.
1: Četrti podatek, fenek oziroma fenek fox je značilna žival za Alžirijo, po njej se imenuje tudi alžirska nogometna reprezentanca. Mi jo prevajamo kot puščavska lisica, bolj ustrezno bi bilo feničanska lisica.
0: In še peti zadnji podatek, črne noge so domačini v času kolonializma klicali priseljence iz Francije. Nič ena 475-2202. Kateri od petih podatkov ne drži?

0: Добро јутро, Мирко.
1: Добро јутро. Тоа мене занима, че лаха шенкрат прелетет од тех 5
2: податка. Ровно сте се поговарјала с Тадејам да бува морала спремените правила, кер усак теден толе понављамо, да почакате толико да слишите уса дејства, да их не понављава манко од минуто затем ко сва уса надолго разложила.
0: Мирко, се спомните кај прави Мишел from the Resistance у овизу тегале квиза?
2: Помагам јас. I shall say this only once, ампак данес twice.
0: Ja, torej, največji svetovni izvoznik vina, še konec 50-ih, potem Kami, Nobelovec kot nogometni vratar univerze v Alžiru, botanični vrt v Hami, to je mesto v Alžiri, kjer so posneli Tarzana s tistim legendarnim krikom Johnnyja Weissmullerja, pa Fennec Fox, značilna žival za Alžirijo, nogometna reprezentanca se imenuje po njej, puščavske lisice, v bistvu bi bilo pa bolj prav feničanske lisice, in še črne noge so domačini v času kolonializma klicali priseljence iz Francije.
1: Ja, bomo rekli, kolebo med dve pa med tri.
2: Kam vas bolj vleče?
0: Kam manj kolebate?
1: Dajmo trojko.
2: Verjamem, da ste si ogledali, Mirko, legendarnega prvega Tarzana, Tarzan of Apes, of the Apes.
0: Ja,
1: ne, vse tako bom rekel, vse samo doma malo prekenem. Letos je kar težko, ene parkrat sem tudi sam vedel o prvo, ampak nažalost nisem dobil linije, ampak dober je vse. Bom pa pač drugo bolj poslušni pa bolj hitri, prekličane. Ja.
0: Mirko, torej, podatek drži in je pravilen. Film z Johnnyjem Weissmullerjem in Maureen O'Sullivan so posneli 1932 v Los Angelesu pretežno. Leve in slone so se izposodili z Gables Lions Farm, kar zanimivo ime. To je bil privatni živalski vrt, poznaj imenovan Jungle Land USA. So pa nekaj scen čisto zares posneli tudi v botaničnem vrtu v Hami, to je v bližini Alžira, glavnega mesta Alžirije. Gre pa za ogromen botanični vrt, ki so ga odprli takoj po prihodu Francozov v Alžirijo. To je bilo leta 1832.
2: Ja, velik je 58 hektarjev in več kot 1200 vrst rastlin je tam. No? In prav v tem botaničnem vrtu v Hami so prav zares posneli sceno, v kateri Tarzan izdahne ta svoj znameniti Tarzanov krik. Gre za kader sliko tega krika, kjer je zvok, za katere zvok še danes ne vedo, ali je res Weissmullerjev. Sam je trdil, da je krik njegov, domnevajo pa po analizah, da gre verjetno za glas opernega pevca Lloyda Thomasa Leecha, pa morda še koga poleg. Je pa nekoč nek kolumnist zapisal, da gre za mešanico kruljenja psa, tresočega glasu soprana, getona na violini in kruljenja hijene, vse to torej predvajano nazaj.
0: Ja, in še vse, za vse skupaj pravijo, da gre v bistvu za zvočni palindrom, tako da tudi če je predvajano nazaj, je enako kot če bi predvajali naprej. Mirko, hvala lepa za klic.
1: Ja, hvala.
0: Uspešen teden.
1: Ja, bo pa naslednji antikvist boljši. Uspešen z vedeka tekmovalca
0: Mirka.
1: Ne, z katerega koli tekmovalca, ne to mislim.
0: Tudi danes
1: bo.
0: Ne,
1: sam jaz,
0: ja, tudi danes bo za nekoga uspešen.
1: Zdaj je štafetno palico, ti spremljaj prevzel.
0: Dunja prevzema štafetno palico, Mirko.
2: Hvala, Mirko, lep teden, srečno.
0: Dunja, vam pa pozdrav v eno vas blizu Ilirske Bistrice.
3: Dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Katera je ta
3: dobro
0: vas?
3: Jutro. Jaz bi bila pa za prvi podatek. Nisem rekašna zanka noter.
0: Zanka. Samo še to povejte, katera vas blizu Ilirske Bistrice?
3: Sabonje.
0: Okay.
3: Sabonje. Nikdar čuli, ne?
2: Jaz sem že slišala, nisem pa vas še obiskala.
3: Ok, pa ob naslednji priliki, se
2: no,
3: nismo delali od morja.
2: Tako.
0: Kakšen trik ste rekli z vinom?
3: Yep.
0: Pa ni čisto nobenega trika.
3: No, pa je pa nič.
0: Ja, Alžirija danes seveda ni sinonim za vinsko deželo, tudi ne za vinski trg, ker je pač muslimanska država, je pa bilo v preteklosti drugače. Tik pred Alžirsko vojno za neodvisnost, torej v 50-ih, je alžirska pridelava vina znašala približno 2/3 takratne svetovne trgovine z vinom. Današnja alžirska pridelava vina se pa denimo primerja z Nemško ali pa z Južno Afriko. Čisto na kratko.
2: Ja, že v času Feničanov so tam gojili trto, v obdobju Rimljanov prav tako, šele s prihodom Islama pa je dejavnost v 7. in 8. stoletju zamrla. No, s prihodom Francozov leta 1830 pa so ti pripeljali nazaj trto in vino. Sredi 19. stoletja je francoske trte zelo prizadela epidemija bakterije filoksera in takrat so Francozi svojo industrijo rešili prav z alžirskim vinom. Tudi potem, ko si je francoska vinska industrija opomogla, so alžirsko vino še vedno uporabljali za dodajanje barve in alkohola francoskim vinom, tako je denimo v 50-ih letih alžirsko vino, pa delno tudi maroško in tunizijsko, predstavljalo 2/3 vse trgovine z vinom na svetu.
0: Ja, neodvisnost je seveda zelo prizadela potem to industrijo tudi zato, ker je večina Francozov leta 62 odšla, Francija pa tudi ni hotela več uvažati alžirskega vina. Danes je v Alžiriji sicer kakih 70 pridelovalcev in to je to, kar je ostalo od nekoč največje industrije vina na svetu, če smo rahlo poetični, Dunja.
3: Prav. Hvala lepa,
0: hvala
3: lep dan
0: vam zaklic.
3: Želim.
2: Enako.
0: V eno vas iz Ilirske Bistrice.
2: Sabonje.
0: Sabonje, tako. Jure iz Ljubljane, pozdravljeni, Jure.
4: Halo.
0: Ja, halo.
4: Ja, dobro jutro. Torej, dvojka nam je ostala, ne?
0: Kamija ne. Kot nogometnega vratarja. Alberija Kamija, pa imamo Fenek Fox, torej poščavsko lisico, pa peta, pa črne noge imamo.
4: Črne noge iz Francije, ali to mislijo belce iz Francije ali črnce iz Francije?
0: Ne, to mislijo belce. Kar belce iz Francije.
4: Belce,
0: mislim,
4: no pol bo kar peta.
0: Takratne Francoze.
2: Torej, Francoze, ki so živeli takrat v Alžiriji.
4: Ja. Ki so se, kot so prišli iz Francije kot kolonialisti, ne?
2: Ja, pied noir, v množini pied noir, je izraz, ki ga morda večina bolj pozna iz Severne Amerike prek tamkajšnjega ljudstva Black Feet, torej črne noge, s katerim pa sicer nima nobene povezave ta izraz. Gre za izraz namreč, s katerim so prav zares v Alžiriji domačini poimenovali Francoze v času kolonializacije, torej med letoma 1830 in 1962. Poimenovanje pa se je uporabljalo pozneje za vse Evropejce, tudi za Jude, ki so se preseljevali v francosko Alžirijo iz celega Sredozemlja. Po osamosvojitvi Alžirije so se pretežno vrnili v Francijo, kake 200.000 pa jih je ostalo v Tuniziji. Izvor poimenovanja ni čisto jasen, obstajata pa dve mogoči razlagi, oziroma še večjih je.
0: Ja, ampak drži, ne. Tako so Alžirci domačini poimenovali priseljence, predvsem Francoze, ker so bili pač večinsko priseljenci Francozi. Po Le Roberju, francoskem slovarju, gre etimologijo iskati pri mornarjih, ki so bosonogi delali v ladijskih prostorih s premogom in imeli črne noge. Večinoma je šlo sicer za Alžirce, zato so to pač slabšalno poimenovali črne noge. Izraz pa se pozneje prenesel na tiste, ki so prihajali z ladjami, torej na Francoze. Druga teorija pravi, da je šlo preprosto zato, da so francoski vojaki nosili črne škornje, domačini pa so bili bosi, potem pa so še druge teorije, da nimo tista, da so Francozi v Alžiriji imeli črne noge zaradi bosonogega tlačenja grozdja, prej smo govorili o vinu, ne, in podobno. Vsekakor pa to poimenovanje Alžircev za v Alžiriji živeče tujce, predvsem Francoze, drži. Najbolj znan med njimi pa je bil
2: Albert Camus.
0: Tako. Črna noga.
4: Okay.
0: Jure, hvala za klic, ne?
4: Vedu,
2: ja. Lep teden.
0: Alžirske črne
2: Srečno.
0: Noge.
2: Srečno.
0: Pavle.
2: Ja.
0: Dobro jutro. Četrti.
2: In ne samo to, samo 50% možnosti imate, da zgrešite.
0: Mateja drži pesti, da se vam to zgodi.
5: To se pravi, ostale še kaj?
2: Albert Camus, ki je bil med študijem nogometni vratar, in Fennec, oziroma Fennec Fox, značilna žival za Alžirijo.
0: Puščavska lisica, bolj ustrezno bi bilo pa feničanska lisica, kot Fennec
5: Fox. Za Kamina.
0: Uh-huh. Za Kamija.
5: Ja.
0: Mateja Ploska.
2: Ja, Mateja bo imela dober teden. Albert Camus je francoski novinar, filozof in pisatelj, Nobelovec. Leta 1957 je prejel Nobelovo nagrado, najpomembnejši avtor eksistencializma v Evropi, tujec pa njegovo, lahko rečemo, verjetno to glavno delo. Osrednja tema absurd in nesmisel. Roman se dogaja v mestu Orana, drugem največjem mestu v Alžiriji. Camus se je namreč rodil v francoski Alžiriji. Tam je na univerzi v Alžiru leta 1936 tudi doštudiral filozofijo, vmes pa je bil prav zares vratar univerzitetne ekipe te takrat eminentne univerze, ki je imela tudi profesionalno moštvo.
0: Ja, nogometno. Izgledalo je, da bo kariero v njem delal tudi Camus, potem pa je zbolel za tuberkulozo in želje po profesionalni karieri so se končale. Je pa prijatelju Charlesu Ponceju nekoč na vprašanje nogomet ali gledališče kot izstopa odgovoril: nogomet, nobenega dvoma. V intervjuju iz 50-ih pa najdemo tudi besede: po toliko letih, v katerih sem videl toliko stvari, lahko rečem, da vse, kar vem o morali in dolžnostih človeka, dolgujem svojemu obdobju v nogometni ekipi. Pa tudi še medklic noček dobral Kugo, še eno njegovo legendarno delo, je eden glavnih likov v tem romanu Nogometaš.
2: Ja, če poenostaviva.
0: Ja, francoski eksistencialist Camus je oboževal eksistencialno stvar, ki se reče nogomet, in bil celo nekaj časa vratar. Pavle.
5: Super.
0: Ja, dobro zanje.
2: Dobro zanje.
5: Ja.
0: Hvala za klic, pa lep pozdrav za Gore ob Savi.
5: Ja, hvala.
0: In prišli smo do Mateje. Mateja pa je prišla do konca. Mateja, pozdravljeni. Mateje ni več, odšla je drugam. Dobro, počakajmo, če bo kdo poklical in pobral smetano po Mirku, Duni, Juretu in Pavletu. Nekdo kliče. Morda celo Mateja nazaj. Mateja, še enkrat.
6: Ja, dober dan.
0: Ste že obupali vmes, pa ste se odločili,
6: ne,
0: da...
6: Ne, po moje, povezava je bila slaba.
0: Povezava je bila slaba. Ampak veste pa že, da ste peta glasovalka oziroma peta ubivalka, kar pomeni, da glede na to, da imamo pet trditev.
2: Bi si izbrali ta podatek, če bi imeli... Ne,
6: ne?
2: Ste imeli katerega...
6: Ne, izbrala bi Kamija.
2: Aha.
6: Ja.
0: Srečeva se, Pavle, prehitev. Ja. Podatek je izmišljen, se pa vsaj meni lepo sliši, zato sem se ga tako izmislil. Ne? Fennec, oziroma Fennec Fox, da naj bi bila to feničanska lisica, ne, pa ni. Ni žival, ki bi karkoli imela s feničani, morda edino zaradi velikih ušes, komu tukaj ta povezava dela. Gre preprosto za to, da je fanak berberska beseda za lisico, ki naključno spominja na morda feničane, ki so sicer v svojem času, to je drugo in prvo tisočletje pred našim štetjem ali pred Kristusom, se potikali po obalah Alžirije.
2: Ja, gre torej za puščavske lisice, kar je tudi res vzdevek alžirske nogometne reprezentance. Vulpes Zerda je uradno ime, s čimer vulpes v latinščini pomeni lisica, Zerdas pa v grščini, če poenostavimo, puščavska. Žival je pa videti kot majhna lisica z ogromnimi ušesi. Verjetno ste jo že zasledili tudi na družabnih omrežjih, je namreč precej priljubljena kot hišni ljubljenček v nekaterih delih sveta.
0: Tako, Fennec Fox, puščavska lisica in ne feničanska, kot sva namenoma zapisala napačen podatek v tokratni antikviz. Mateja, čestitke, bravo.
6: Super, hvala.
0: Hvala, da ste poklicali še enkrat, potem ko ste padli dol, pa nič, se slišimo še kdaj, ne? Uspešen
6: zagotovo
0: teden.
6: Zagotovo, z veseljem poslušam.
0: O, hvala. Pustite podatke pri Neži v režiji, da vam pošljemo nagrado.
6: Bom. Hvala, lep dan.
0: Tako, hvala Mateji, hvala pa tudi vam, da ste zdržali do konca.
7: Radio Slovenija napoveduje val.
8: Kaj ima slonova lobanja opraviti s kiklopi? V reportaži se odpravimo med 25 tisoč kamnitih fosilnih in kristalnih posebnežev z vsega sveta. Na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani hranijo marsikaj od 3 milijarde let starih fosilnih metuzalemov do surovih diamantov, fosilov dinozavrov in mamutovih zob. Pokažemo vam kamen, skozi katerega lahko berete, potehtamo svinec in razbijemo mit o kiklopih. Pridružite se nam malo pred 11.
7: Prvi.
8: Za bolnike pljučna hipertenzija, bolezen pljuč in srca ni le diagnoza, pač pa bolezen, ki poseže v vsakdanje, na videz povsem samoumevne stvari. V hojo, igro z otroki, kolesarjenje, potovanja. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se med seboj razlikujejo predvsem po vzroku nastanka. Zgodnje prepoznavanje bolezni pa je ključno. V tokratni oddaji Med štirimi stenami bomo z gostjami predstavili bolezen in izkušnje življenja s pljučno hipertenzijo. Po 10.
7: Ars.
8: Likovne in arhitekturne razstave so kazalci politične klime in družbenega dogajanja, trdijo avtorice in avtorji znanstvene monografije Želje in protislovja. Likovno in arhitekturno razstavljanje v Sloveniji 1947-1979. Zakaj se je mit o neobstoju umetnostnega trga v Jugoslaviji izkazal za neresničnega? Kakšne so bile takrat smernice razstavljanja in kakšna gostovanja velikih imen tistega časa doma in v tujini? O tem z gosti v oddaji Ars Humana malo po 14.
7: Radio Slovenija.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com

0: 9:15 na valu 202, The LA's so ravno kar odpeli in odigrali, ampak ne bomo o LA-ju, ker po noči Lakers se niso igrali, Luka pa sploh ne igra že nekaj časa, ne Tomaš? Anderholz,
1: ja, na šport, živjo. Ja, zelo, zelo blizu je, da bo tako kot je hokejist Anže Kopitar končal svojo kariero in letošnjo sezono v Los Angelesu.
0: Ne, se Luka ne bo končal kariere.
1: Ne, kariere definitivno ne, ampak da se bo lahko v Los Angelesu zgodba končala v prihajajoči noči.
0: Ja, tukaj sem še gledal neko novico, pa si rekel, da še nisi prišel do nje, da bi lahko spremljali prihodno sezono okrnjeno tradicionalno novoletno turnejo v smučarskih skokih, ker se ker je prišlo do spora med organizatorji v Garmisch-Partenkirchnu in Nemško smučarsko zvezo. Razlog pa?
1: Ja, ne vem, upam, da ne zaradi deklet, ko je Mednarodna smučarska zveza zdaj uveljavila, da bodo za novo leto dan pred vsako moško tekmo tekmovala tudi dekleta.
0: Veliko bolj preprosto je denar.
1: No ja, vse se začne in konča pri denarju, vse tudi v planici, ne, naj bi dekleta imela samo eno tekmo, ne dveh, tudi zaradi financ.
0: Ja, drugače pa danes kolesarstvo.
1: Kite, formula Kite, Toni Vodišek začenja pomembno prvo tekmo po poškodbi.
0: El Clasico? Ne.
1: Ne bom. Ker navijam za Real, ampak ni prostora.
0: Tomaš, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Ob začetku kolesarske dirke po Italiji smo v najnovejši epizodi podcasta Tour 202 gostili Marušo Terezo Šerkezi, svetovno mladinsko prvakinjo v olimpijskem krosu, hkrati pa izjemno talentirano najstnico, ki tekmuje tudi v cestnem kolesarstvu. 18-letnica, ki se pripravlja na maturo vsaj do naslednjih olimpijskih iger, kljub manjšemu zaslužku ostaja osredotočena na gorsko kolesarstvo. V pogovoru z Igorjem Tomincem in voditeljem Klemnom Verličem pa je med drugim spregovorila tudi o tem, kdaj bi se lahko resneje posvetila tudi cestnim dirkam.
3: Koliko pa je možno se ukvarjati tudi na daljši rok z obema, je vaš morda tudi cilj postati nekako poletna Ester Ledecka, ki v zimskih športih seveda prakticira tako smučanje kot deskanje. Koliko je to možno torej pri gorskem in cestnem kolesarstvu?
4: Če gledam letošnjo sezono, ko so se torej prvič pojavili svetovni pokali, je ceste zelo malo, ki jo bom lahko pokombinirala. Mislim, da torej skupaj z to večdnevno cestno dirko imam potem v programu še ene samo tri enodnevne dirke. Tako da je v bistvu zelo težko vse skupaj kombinirati. Je pa res, da je verjetno lažji, če pogledamo, imamo tudi gorsko kolesarstvo, recimo Pak Petersen, pa je recimo zelo kombinira cesto in gorsko, ampak je pa res, da se more odpovedati določenim svetovnim pokalom na gorskem kolesu, kar pa vredno bi pač prišlo v poštev v bistvu tudi zame v prihodnosti, ampak sem zdaj zaenkrat, da gorsko ostaja prioriteta, cesta pa pol za zraven, za neko dopolnitev programa, pa tudi tega, kar me veseli.
5: Mogoče bi Marušo vprašal nekaj povsem iz takega bolj materialističnega vidika. Verjamem, da toliko v tej fazi karijere o tem niti ne razmišlja, ampak vseeno. Ekipe v cestnem kolesarstvu so bogatejše od ekip v gorskem kolesarstvu. In na koncu, recimo ravno Francozinja Pauline Ferrand-Prevot je primer, ko je dominirala v svetovnem gorskem kolesarstvu, pa se vendarle potem, ja, zaradi ciljev, zaradi francoskega tura, pa tudi zaradi plače odločila, da zdaj nadaljuje na cesti. Kako vi razmišljate, v kateri fazi karijere pa bi želeli recimo tudi nekoliko več zaslužiti s tem svojim športom?
4: Jaz bi recimo prvo poudarila, da se na gorskem kolesarstvu ful dogaja sploh iz potem mladincov v prehod v mlajše članice, da v bistvu odhajajo predvsem fantje na cesto, ker jim pač ravno to cestne ekipe ponujajo plače, dobijo recimo klub, ki ga mogoče na gorskem kolesarstvu sploh ne bi dobil. In sem zadnjič recimo slišala od enega menedžerja iz gorskega kolesarstva, da je to ful velik problem v gorskem kolesarstvu, ampak se mi zdi pa, da ravno to je to tisto, na kar bi mogel delati. Torej, da dejansko pro ekipe v samem gorskem kolesarstvu začnejo v bistvu v svoje time sprejemati tudi mlajše tekmovalce, ker se mi zdi, da na mlajših tekmovalcih se gradi pač cel šport, svet in je to velik problem gorskega kolesarstva. Ja. Recimo jaz v svoji ekipi sem najmlajša, ostali so recimo vsi elit oziroma en je še v 23. Tudi ja, velik problem bi rekla, da je zaslužek, veliko jih gleda na to. Jaz sem sicer sama v tem nekem obdobju, ko še ne rabim gledati trenutno na to, koliko zaslužam. Tudi v bistvu sama dovolj zaslužam. Imam pač srečo, da imam zelo dobrega športnega menedžera, tako da smo se zelo dobro izpogajali. Ampak za prihodnost se mi pa zdi, da sicer nikoli ne reči nikoli, ampak pri meni se mi zdi, da bo prišlo v spredje to, da bom šla na cesto, zato ker bom na gorskem kolesarstvu vse dosegla in mi bo cesta neka motivacija. Tako, ne bi pa recimo gledala trenutno na nek zaslužek, se pravim, da sama zaenkrat za svoje razmere to zaslužam.
5: Ampak če sem vas prav razumel v tem pogovoru, se to pogovarjamo šele po naslednjih olimpijskih igrah, to pomeni 2032.
4: Ja, verjetno, sicer tako, torej, da bi bila v bistvu samo na cesti, definitivno verjetno šele okoli tistega leta, je pa res, da po teh prvih olimpijskih igrah bi pa želela več kombinirati za cesto.
3: Ampak ponud...
4: Bi pa želela več kombinirati za cesto.
3: Ampak ponudbe ekipe z cestnega kolesa

0: pomeni, da bi bila večinoma na cesti in bi pač, ne vem, gorsko kolesarstvo bilo na tistem stranskem tiru. Tako da smo se zaenkrat odločali, da damo tezne pogodbe pa ekipe mečka na stran, pa se osredotočam še teh par let recimo samo na gorsko kolesarstvo, pa tam naredimo vse, kar se da dosežiti, pa pol preskočimo na cesto.
1: Slišali ste delček najnovejše epizode podcasta Tour 202, v katerem smo gostili Marušo Terezo Šerkezi. Celotno že lahko najdete pri vaših ponudnikih podcastov. Ovjani do Castelo na severozahodu Portugalske se začenjajo prve regate svetovnega prvenstva jadralcev razreda Formule Kite. V širšem krogu favoritov za najvišja mesta je tudi srebrni olimpijec iz Pariza 2024, Koprčan Toni Vodišek, ki se postopno vrača po operaciji kolena. Na prizorišče je odpotoval že v začetku tedna in se seznanil s tamkajšnjimi razmerami. Več Sandi Škvarč.
2: Razred Formula Kite je najmlajši v olimpijski jadralski družini, saj je premiero doživel pred dvema letoma na igrah v Parizu. Prvo svetovno prvenstvo pa je potekalo šele pred 10 leti. Organizirali so ga na Kitajskem, naslednjega v Omanu, od leta 2018 so prizorišča v Evropi. Toni Vodišek se je proti svetovnemu vrhu prebijal z uspehi v mladinskih kategorijah. V letu 2022 pa je stal na najvišji stopnici zmagovalnega odra v članski konkurenci evropskega in svetovnega prvenstva. V svetovnem vrhu je ostal tudi v naslednjih sezonah in nov vrhunec dosegel srebrno medaljo na olimpijskem regatnem polju v francoskem Marseju. Po operaciji kolena in okrevanju je večina njegovih aktivnosti seveda usmerjenih proti naslednjim igram v Los Angelesu. Tekme in prvenstva v medolimpijskih sezonah so v prvi vrsti priprave na naslednje olimpijsko snidenje, priprave na vodi in tiste povezane z opremo.
3: Oprema se konstantno spremenja, je neke stvari, kateri še probavamo, trenutno nič konkretnega, nimamo odločenega, za čim bomo vozili, tako da na koncu pa seveda zdaj so vse probe za same olimpijske igre, da pridemo tam z pravo opremo in da imamo pol do takrat dovolj časa se s tem trenirati.
2: Kajter je šport, kjer ima torej oprema izjemno pomembno vlogo. Toni Vodišek tudi vse to vrstne aktivnosti pred letošnjim svetovnim prvenstvom na severozahodu Portugalske opravlja z mislimi na naslednji olimpijski izziv.
3: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe 2,5 leta do Los Angelesa in da za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
2: Po večmesečnem okrevanju po operaciji kolena se je Toni Vodišek vrnil s četrtim mestom na prejšnjem svetovnem prvenstvu oktobra lani v Kaljariju. Nadaljeval je zmago na predolimpijski regati v Los Angelesu, kjer pa, kar vse lepo udari, ni bilo vseh najboljših. Letošnjo sezono je začel na pokalu princese Sofije na Palmi de Majorki, kjer je bil po padcu v spodnjem delu uvrščenih. Na tradicionalnem francoskem olimpijskem tednu v Jeru pa je spet jadral v regatah za medalje in bil osmi. S tem izidom je tudi odpotoval na Portugalsko, kjer takole ocenjuje prve tekme po vrnitvi v tekmovalni pogon.
3: Prve tekme so pokazale, da zmorem. Ne pomeni to, da vse imam že v žepu, ampak zmorem še vedno vse. Samo trening na morju, ure in ure mi manjkajo po operaciji kolena, tako da sem zelo vesel v ekstremnih pogojih, da sem bil na vodi brez opornice in koleno drži, tako da sem very excited.
2: V mestu Vjana do Castelo, ki gosti 10. svetovno prvenstvo razreda Formula Kite, bo ob Toniju nastopila tudi njegova sestra Marina. Kakšne so razmere na valovih Atlantika, ki jih tekmovalci preizkušajo vse od začetka tega tedna?
3: Mi ne vozimo tukaj, ampak malo bolj zunaj na ekstremnih velikih valovih, ko bomo rekli po domači, da bo se razumelo velikih swell, kar je dolg velik val, plus majhen čop. Je kar zabavno, kar ekstremno, mogoče bi rekel nevarno, veliko ribiških linij v vodi.
2: Svetovno prvenstvo je seveda dogodek, na katerem se zberejo vsi najboljši. Toni Vodišek priznava, da je morda zaradi daljše tekmovalne odsotnosti trenutno kakšen korak za njimi.
3: Konkurenca je pridna, trenira, kar me zelo veseli in malo moram zdaj nadoknaditi do tega, da pridem še do njih, ampak tako vam rekel, nič ni out of reach.
2: Glede ciljev pa seveda nobenega dvoma, v sodelovanju z opremo bi lahko rekli.
3: Tekmovalni cilji so vedno najvišji, vem, da zmorem, kar si zadam. v Jeru mi je malo zmanjkalo treninga na takšnih

0: pogoji, nova oprema, nova deska, ampak iščemo, kar deluje najboljše in kar bo meni najbolj ustrezalo in vem, da bomo to pravo našli.
1: Na lanskem svetovnem prvenstvu v Cagliariju, kjer je bil vodišek četrti, je slavil Italijan Riccardo Pianosi. Singapurec Max Meder je bil drugi, tretji pa Francoz Benoit Gomez.
2: New York Knicks so prvi udeleženci polfinala končnice Severnoameriške košarkarske lige. New York se je med najboljšo četverico lige NBA prebil ekspresno. 4-0 v zmagah so v polfinalu vzhodne konference izločili Filadelfijo. Na zadnji tekmi serije so povsem prevladovali, drugo tekmo v Filadelfiji so dobili skar 144-114. Na ledenih ploskvah hokejske lige NHL sta bili po noči na sporedu dve tekmi polfinala. Na vzhodu je Montreal doma s 6-2 premagal Buffalo in v seriji do 4 zmag povedel z 2-1. Na zahodu pa je Anaheim doma 4-3 premagal Vegas in izid v seriji izenačil na 2-2.
3: Naval na šport. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
4: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
3: Napolnimo dvorano.
4: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
8: Spoznaj poklice in dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
7: Brezplačne vstopnice Eventi.
8: V službi domovine.
9: Novice. Kritiki interventnega zakona, če bo ta sprejet, napovedujejo ustavno presojo in referendum. Kitajska potrdila obisk predsednika Združenih držav Amerike.
10: Ura je 9:30.
9: Pozdravljeni. Državni zbor bo na današnji izredni seji drugič obravnaval interventni zakon za razvoj Slovenije. Če bo dokončno sprejet, kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Predstavnica parlamentarne zakonodajno-pravne službe opozarja, da predlog združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne.
11: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
9: Visoka evropska zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas je zavrnila predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi nekdani nemški kancler Gerhard Schröder predstavljal Evropo v načrtovanih pogovorih z Moskvo o varnostnih dogovorih v Evropi. Kot je pojasnilo ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije v Bruslju, je Schröder namreč v preteklosti lobiral za ruska državna podjetja. Kitajsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da se bo ameriški predsednik Donald Trump na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na obisku na Kitajskem. To bo prvi obisk ameriškega predsednika tam po letu 2017. Več Andrej Stopar.
12: Visoko na seznamu obravnavanih tem bo Iran. Kitajska je namreč uvoznica 90% iranske nafte in je nedavno tega gostila zunanjega ministra Abbas Arakčija. Direktor centra za Kitajsko pri instituciji Brookings, Ryan Hess. Obema predsednikoma je v skupnem interesu, da se iranski konflikt ne razširi. A dlje kot traja, več koristi ima Kitajska. Vojna namreč oteguje ameriško pozornost do kitajske periferije, vodi do nadaljne porabe ameriškega streliva in drugih vojaških virov ter povečuje povpraševanje po izdelkih čiste energije, katerih dominantna izvoznica je Kitajska. Ryan Hess, institucija Brookings. Mislim, da bo to srečanje pomembnejše po tem, čemu se bo izognilo, kot pa po tem, kar bo doseglo. Mislim, da predsednika ne želite eskalacije in vsak izmed njiju iz različnih razlogov sicer skuša kupiti čas za izgradnjo obrambe pred drug drugim. Kitajska je namreč še zmeraj ključna ameriška izzivalka, a je pozornost kradejo številne stranpoti zadnjih let, med njimi vojna v Ukrajini in Iranu.
9: Na Tenerifu bodo predvidoma danes končali evakuacijo potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Eden od 17 Američanov je blago pozitiven, še eden kaže blage simptome, je sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Francosko pa poroča, da je pozitivna ena potnica od 5 francoskih državljanov in dodaja, da se njeno zdravstveno stanje poslabšuje. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo danes do nedelje izvaja vse državno preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Svetujejo jim, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Voznike pa pozivajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Na zahodu in delno v osrednjem delu države bo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Tam bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom. V četrtek bo sončno, popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele padavine.
13: Še podatki o prometu. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Vipavski hitri cesti je med predoroma Rebrnice 2 in Barnica promet proti Novi Gorici oviran zaradi predmeta na vozišču.
14: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Prišel sem do uradnega roba Valovskih jutr, to je ob desetih, je prišla Maruša Andrinik-Kerec.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Prižgala si ambientalno luč, hočeš ja. Reči, da je pretemno v studiju.
1: Malo preveč spominja na jutro, ja.
0: Ponedeljkovo, ne?
1: Ja. Ja. Ker je ponedeljek, se mi zdi, da vsi čakamo, da bo mimo, zato bom danes začela pri koncu. Ponedeljkov večer ponuja odlično muziko.
0: Ko pride ohladitev in meja sneženja in tako naprej.
1: Ja, sem te slišala že zgodaj zjutraj, še kar strašljivo. Skratka, pri koncu ponedeljkov večer z izjemno muziko v klubu klubov bomo slišali Petra Gabriela, ameriškega pevca, tekstopisca in borca za človekove pravice. V top albumov ob 18. pa pred julijskim razprodanim koncertom v Ljubljani prihajajo irski hip-hoperji Kneecap z novim albumom. Imamo pa do večera še nekaj dela, izbiramo novo ime tedna na Valu 202. Kmalu po 10. uri dopoldne že predstavim kandidate in povabim k spletnemu in SMS glasovanju, popoldne vse ostalo. Dopoldne pa še dve zelo fini reportaži. 15 do 11 se najprej povabimo med 25 tisoč kamnitih, fosilnih in kristalnih posebnežev za vsega sveta. Naravoslovno-tehnička fakulteta namreč ponuja geološko zbirko in mi vas vabimo, da si jo ogledate skozi ušesa. Ob 12. pa v Oslo. Zanima nas, kako so se tam lotili elektrifikacije, če ste najprej pomislili na osebne avtomobile. Ne, govorili bomo o elektrifikaciji tovornega prometa v norveški prestolnici, če bo še kaj vmes pomembnega, prijetnega, nujnega, karkoli.
0: Ušlu.
1: Vas obvestim.
0: Ušlu, boj da pravijo Oslu.
1: Ušlu?
0: Ušlu.
1: Norvežani, misliš.
0: Ja, ja, nič, hvala Maruša, dobro delaj, ne. Jaz pa samo še odfočkam jutro. Mitja, Ajda, Tadej in Gašper, ki nam je izbral glasbo, smo bili. Zdaj nas ne bo več, lepo bodite in se slišimo.

Karte dela živega Ice na valu 202. Meni se v ponedeljek zjutraj ni prižgal računalnik, pa vam. Ampak potem nekako gre, ne? In mine, se mi zdi, da mi to imamo, ponedeljek ti pa kar poskusi še, ne damo se. 5, 6.

0: Ste vedeli, da je več kot polovica poti z avtom krajša od 2 kilometrov? To razdaljo bi večina zlahka opravila s kolesom. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj potrebujemo takšne akcije?
1: Potovalne navade se ne spremenijo čez noč. Zato smo pripravili 8-tedenski izziv, s katerim ljudi spodbujamo, da vsaj občasno za pot v službo namesto avtomobila izberejo kolo.
0: Kako pa lahko naši poslušalci sodelujejo?
1: Na polnizagona.si se lahko prijavijo kot posamezniki, nato se združijo v ekipe, beležijo dnevno prekolesarjene kilometre, sodelujejo v izzivih in se potegujejo za različne tedenske in glavne nagrade.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona, kolesarimo v službo.

0: Dobar dan, želim pred ključnimi imeni ponedeljka na Valu 202. Le dobrodošlica vsem vam od nas. Mi smo Veronika Gnezda, Matic Ferlan, Jernej Sobočan in Maruša Andrinek-Kerec. Ker je ponedeljek, bomo nekajkrat danes tudi opozorili na glasovanje in vas prosili za pomoč.
1: Ime tedna.
0: Novi trije predlogi, danes v štirih kandidatih. Naš prvi kandidat je Boris Krabonja, srednješolski profesor, ustanovitelj in vodja Mariborskega humanitarnega društva Upornik, ki obeležuje 10 let delovanja. Društvo povezuje prostovoljce, ki pomagajo ranljivim posameznikom v stiski, ljudem brez socialne opore ter tistim, ki so odrinjeni na rob družbe. V zadnjih letih posebno pozornost namenjajo pomoči upokojencem, ki se zaradi nizkih pokojnin vse težje prebijajo skozi vsak dan. Boris Krabonja, Upornik, Val 1 na 1919, če glasujete z SMS sporočili. Pod Val 2 sta Denis Vaš in Vanja Kogoj Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Ta omogoča enostavno dostop do strokovno utemeljenih informacij o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Pri projektu je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov, ki poudarjajo, da priporočila niso namenjena samo zdravljenju in ne morejo nadomestiti pregleda pri zdravniku. Denis Baš in Vanja Kogoj Jug, Val 2 na 1919 in še pod Val 3 Gregor Richteršič, doktorski študent na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Z vesolskim teleskopom James Webb raziskuje temno snov. Kot prvi Slovenec je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesolske agencije, s katero se pridružuje elitnemu evropskemu raziskovalnemu programu na področju astrofizike. Štipendija mu bo omogočila samostojno raziskovalno delo v največjem raziskovalnem središču ESE ter prispevala k boljšemu razumevanju temne snovi in njene vloge pri nastanku galaksij. Val 1, Val 2 ali Val 3 na 1919 je pa v tem trenutku že dostopna tudi spletna anketa na val202.si. Glasovanje v živo vas kot ponavadi čaka popoldne.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Vedno več ljudi v službo prihaja s kolesom, pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi delodajalci. Z nami je Nela Halilovič iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj so delodajalci tako pomembni?
1: Delodajalci lahko že z majhnimi ukrepi naredijo zelo veliko. Postavijo lahko stojala za kolesa, uredijo garderobe in uredijo različne spodbude za zaposlene, s čimer pomagajo, da prihod s kolesom postane običajna izbira.
0: Letos pripravljate tudi novosti za podjetja?
1: Spletno stran polnizagona.si smo prenovili, tako da je sodelovanje za delodajalce odslej še enostavnejše. Lani jih je sodelovalo kar 79, letos pa želimo to številko še povečati.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona, kolesarimo v službo.

Dobar dan, zvala 202. 11. maj 2026 je, zaenkrat je Slovenija še med državami, ki priznavajo Palestino, zaenkrat. Ampak ne glede na politično prepričanje, je težko pogledati stran od otrok, žensk in moških, ki v konfliktu močno trpijo. RTV Slovenija pripravlja 10-dnevni sklop dokumentarcev, igranih filmov in pogovornih oddaj Glasovi Palestine na voljo za nazaj. Včeraj, na primer, je bil predvajan dokumentarec Palestine na voljo za nazaj. Včeraj, na primer, je bil predvajan dokumentarec Dvojčka o

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ulovite prvi val poletja.
3: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
2: Kratek skok ali daljši odklop.
3: Več na terme-čatež.si.
2: Gremo v Čatež prvič spet vedno.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25 230 evrov.
6: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
7: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
6: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
7: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
6: Več na menvezajtal.si.
8: Novice.
9: Požar v Celju zajel 8000 kvadratnih metrov gozda. Po včerajšnji izjavi ameriškega predsednika občutna podražitev nafte.
8: Ura je 10 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Požar, ki je zjutraj izbruhnil v Celju, se širi po grajskem hribu proti Kuri vasi. Gori približno 8000 kvadratnih metrov gozda in podrasti pod visokonapetostnim daljnovodom. Gasilci pozivajo okoliške prebivalce, naj se ne zadržujejo na območju požara, saj s tem ovirajo dostop intervencijskih vozil. Prav tako priporočajo domačinom, naj zaradi gostega dima ne odpirajo oken. Poveljnik celjskih poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
10: Ja, zdaj lahko rečem, da po dveh urih požar še je vedno v širjenju, ampak ga imamo z vseh strani pod kontrolo. Gre pa zelo nedostopen teren, zaraščen, pod daljnovodom, tako da bo zdaj bi lahko tem rekel za to dokončno pokašitev oziroma dokončno omejevanje bo poskrbele zračne sile, ki so ravno zdaj v tem času predvidene, da pride prvo letalo, potem še pa drugo.
9: Združenje sobodajalcev in občine se odzivajo na objavljen sklep Ministrstva za solidarno prihodnost, s katerim je to 14 občin določilo za visoko tvegane za negativne vplive kratkotrajnega najema v prihodnih dveh letih. Med njimi je 5 primorskih. V piranski občini ocenjujejo, da bo zaradi omejitve oddajanja na 60 dni izpadlo 34 milijonov evrov prihodkov. Občine lahko omejitev podaljšajo tudi do 270 dni, kar nameravajo storiti v koprski. Župan Aleš Bržan.
11: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje z ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
9: Po sinočnjem sporočilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je iranski predlog za končanje vojne popolnoma nesprejemljiv, so se ob začetku novega trgovalnega tedna v azijskem trgovanju občutno zvišale cene nafte. Za sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba zjutraj odšteti skoraj $5 več kot dotlej. V Londonu pa se je severnomorska nafta Brent z julijskim dobavnim rokom podražila za 4%. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Narges Mohammadi, ki je večino zadnjega desetletja preživela za zapahi, so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Predtem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici. Začenja se 19. teden obrti in podjetništva na Loškem, ki ga organizirata Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica. Do petka se bodo zvrstili ogledi podjetij, delavnice, dijaška razstava, radijska oddaja, dnevi odprtih vrat. Teden se bo sklenil s praznovanjem 50-letnice delovanja Škofjeloške zbornice. Na zahodu in delno v osrednjem delu države bo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Tam bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom. V četrtek bo sončno, popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele padavine.
12: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. V zastoju je promet dodatno oviran zaradi nesreče pri počivališču Rauber Komanda, opozarjamo na nevarnostna leta. Zaradi del je zastoj tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je med predoroma Rebrnice 2 in Barnica promet proti Novi Gorici oviran zaradi predmeta na vozišču.
13: Sami izbiramo, kako začeti dan. V gneči, v avtomobilu ali na svežem zraku na kolesu. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prihod v službo s kolesom tako dobra izbira?
14: Ker dan lahko začnemo bolj sproščeno, z več energije in boljšim počutjem. Namesto stresa v avtomobilu zjutraj izberemo gibanje in svež zrak.
13: Poleg tega so tu še drugi učinki.
14: Vsak avto manj na cesti pomeni manj gneče, kolesarjenje prinaša nižje stroške, več gibanja in seveda čistejše okolje. Tisti, ki že kolesarimo, vemo, da je za vsakdanje poti kolo preprosto najboljša izbira.
13: Več na polnizagona.si. Polni zagona kolesarimo v službo. Začnimo dan na najboljši način.
12: Hej, Julie in dober dan vsem ostalim na poti v službi ali doma vas spremlja ponedeljkov Val 202.

je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Vsako minuto enemu otroku v najbolj ogroženih državah grozi smrt zaradi podhranjenosti. Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 5 milijonov otrok. Vsaka donacija pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Ko zmanjkuje hrane, otrokom zmanjkuje časa. Pošlite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov za najranljivejše zdaj.

0: Dobar dan in dobrodošli med 25 tisočimi kamnitimi, fosilnimi in kristalnimi posebneži za vsega sveta. Na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani hranijo marsikaj. Od 3 milijarde let starih fosilnih metuzalemov, surovih diamantov do fosilov dinozavrov in mamutovih zob. Kot napoveduje Maja Ratej, vam v prihodnjih minutah pokažemo kamen, skozi katerega lahko berete, potehtamo svinec in razbijemo mit o kiklopih.
1: V Ljubljani težko najdete točko, kjer bi se lahko na enem mestu dotaknili toliko koščkov sveta in z roko segli tako daleč v preteklost. Skrbno zloženi in varno shranjeni po vitrinah, v plejadi odtenkov tiho ždijo kamni, svetleči se kristali in fosili, ki se kot kakšna relikvija stikajo s pradavnino.
2: Imate kakšen svoj najljubši kamen oziroma svoj najljubši mineral?
3: Vsi tukaj noter.
1: Med več kot 25 tisoč krasoci je kot doma Tristan Rome, geolog, ki zadnja leta skrbi za geološko zbirko Naravoslovno-tehniške fakultete. Strast do kamnov je z njim praktično že od malih nog.
3: Ja, že od nekdaj sem v naravi nabiral kamenčke. Kamorkoli smo šli, so bili žepi polni kamenja, ki je ponavad končal v pralnem stroju ali v kakšni torbi nahrbtnika. Bolj zauzeto sem se pa začel s tem ukvarjati v 7. razredu osnovne šole na enem centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Javorniškem rotu, kjer sem se navdušil nad geologijo, nad geološkim kladivom in pa zbiranjem različnih mineralov. Po tisti šoli v naravi smo obiskali tudi vse mineralov in fosilov v Tržiču in tam se je začela moja zbiralna karijera.
1: Aksinit, apofilit, aktinolit, eudialit. Ko se sprehajava med metri vitrin, se mi jezik zatika ob neskončni vrsti imen, zame zgolj kamnov.
2: Fuksit, botit, prehnit, rodonit.
1: A za vsakim kamnom je zgodba, pravi Tristan Rome. Že ime, pa naj bo tako nenavadno, preseva marsikaj.
2: V vitrinah se kar tare različnih mineralov, ki imajo tudi zelo zanimiva imena. Ok, cinabarit, živo srebro, galenit, to smo že kdaj slišali, ampak na primer limonit je en tak izraz, ena taka kamnina oziroma mineral, ne? Ima kakšno povezavo z limono?
3: Ja, veliko krat zmotno mislimo, da imamo navezavo z limono zaradi njegove rumenkaste, oranžkaste barve, ampak samo ime izvira iz izraza limnos, kar pomeni jezero, barje, močvirje v grščini, namreč s tem so tudi povezovali njegov nastanek.
2: Kaj pa na primer ceruzit, kaj pa to poimenovanje pove o mineralu?
3: Ja, ceruzit načeloma nam nič kaj posebnega ni, gre pa za svinčev mineral. Ceruza namreč po mačarsko pomeni svinčnik, se pravi svinec je bil pa tudi ruda za izdelavo svinčnikov, prvih svinčnikov.
2: Niso pa to najbolj ustvarjalna oziroma unikatna imena, naša starejša poimenovanja so še za nameček bolj zanimiva, ne?
3: Tako, slovenske poimenovanja mineralov odkrivajo njihove lastnosti. Poimenovanja so prav po njihovih lastnosti. Recimo galenit se nekoč imenoval svinčev sijajnik, ker tako zelo sije in iz njega pridobimo svinec. Ali pa pirit, železo kršec, ker če dva kristala udarimo skupaj, nastane iskra, krešemo iskro in tako naprej. Ogromno jih je.
1: Geološka zbirka je bila sicer ustanovljena okoli leta 1920, njena ustanovitelja sta bila Karel Hinterlehner in Marjan Salopek. Zasnovala pa sta jo po zgledu zbirke v Pragi, rasla pa je sistematičnimi odkupi zasebnih zbirk. Do danes so poznavalci po svetu uradno popisali več kot 6200 različnih mineralov in velik delež jih hranijo tudi na Aškerčevi v Ljubljani, na tej največji in najbolj celostni učni šolski geološki zbirki v državi. Eni od najlepših kristalov so sončno in okrasto rumeni kristali vulfenita, ki podobno kot na primer meteoriti ali pa kristali melita in dravita pri nas spadajo med naravne vrednote, ki jih določuje uradni list Republike Slovenije.
2: Res so lepi, predvsem naj povem, da so take krasne rumene okraste barve, kje pa so bili najdeni oziroma bi lahko mi čisto mimo grede naleteli na nje kdaj?
3: Na take primerke zelo težko naletimo v naravi, so i prav iz rudnika, rudnika Mežica, se pa lahko posamezni kristali pojavljajo tudi v naravi, predvsem okrog Mežiške doline.
1: Geološka zbirka še vedno raste, se dopolnjuje in ureja, zato so trenutno ogledi mogoči po predhodnem dogovoru. Velikokrat pa jih obiščejo zlasti najmlajši obiskovalci, kot sta na primer moja dva naslednja sogovornika.
4: Tadej.
1: Tadej in pa?
5: Andraž. Drugač mi je všeč en bel kristal, ki ima take svetlo-zelene kristalčki gor.
1: Kaj pa fosili?
5: Če smo imeli amonita, pa jamskega medveda.
1: Kaj si pa ti še kaj videl? Bi še kaj dopolnil, braca?
4: Pa smo pa videli še v Tura Robanja.
1: Turom, fosilom in dinozaurom tudi mi še pridemo. In kadar Mohamed ne more do gore, pride pač gora k njemu. In tako se Tristan Rome s posebnim kovčkom kdaj tudi sam odpravi na gostovanja po šolah in vrtcih. In ta kovček je resnično velik in pa rumen.
3: Torej na delavnice in na vse te obiske šol in pa delavnic sejmov prinesem tajne svoj karikirano rečem poln kufar kamnov, kjer se skriva nemalo zgodb in tale prvi mineral, ki so ga zbrala, se imenuje uleksit. Gre pa za tak prozoren mineral, torej mineral, lahko naredi tudi svoj kristal in ta je sestavljen iz večjih vlaknatih kristalov, takih nitk. Ma tak biserni sejaj. Njegova lastnost pa je ta, da je prozoren v eni smeri in preseva vse, kar je pod kristalom na svojo zgornjo površino kristale. Deluje kot neko optično vlakno. Komercialno se mu tudi reče Tevestone ali Ferenzeštajn in je zelo zanimiv prav zaradi svoje optične lastnosti.
1: Torej, če ga položim na list, ki ga imam pred sabo, seveda z mojimi plonkci, da zastavljam primerna vprašanja, bi lahko torej tam vprašanja brala skozi kamen, kar je res kar zanimivo, ne?
3: Tako, ja.
1: Greva k naslednjemu. To pa je en tak zanimiv kamen. Poslušalcem ga lahko opišem, v enem delu je tak črnikast, blešči se na različnih ploskvah, na drugi strani je bel. Lahko bi rekla, da bi ga lahko mimo grede našla in nanj naletela v naravi, ali se motim?
3: Ja, tako, tale kamnina gre v bistvu za rudo, sestavljena iz dveh različnih mineralov, v spodnjem je krmenova prikamnina in pa na njej raste tak kubičen kristal, se pravi, oziroma mineral sestavljen iz kubičnih kristalčkov, iz kristalnih ploskvic, ki se lepo lesketajo kovinsko in sivo in gre za zelo, zelo težko rudo. Tale ruda se imenuje galenit in poznamo en rek, da je nekaj težko kot svinec in točno to je svinčeva ruda. Pogosta sicer v Sloveniji, najdemo jo na številnih mestih, najbolj znana rodišča sta pa Mežica in Topla, kjer so pridobivali svinčevo rudo preko minerala galenita.
1: Aha, torej zdaj le v rokah držim nekaj zelo težkega, res je, to lahko povem poslušalcem, in to je v bistvu surovina torej za svinec.
3: Tako.
1: Greva pa k mogoče drugačni skrajnosti, tukaj le imate še en kvadar, tak majhen, spominja na radirko, pravite mu lojevec. Zakaj pa?
3: Ja, lojevec je dobil ime po svoji lastnosti, da deluje tako malo masten kot loj živalska maščoba. Zakaj ga nam tukaj? Zato, ker je tudi ena izmed lastnosti mineralov njihova trdota. Poznamo najtrši mineral, to je diamant. Lojevec je pa v tej lestvici najmehkejši. Njegova trdota je ena, če delimo minerale po lestvici od 1 do 10. Mehek je pa tako zelo, da ga v bistvu z nohtom lahko razimo.
1: Aha, evo, sem v kamnu pustila svojo sled.
3: Tako.
1: Ampak kot ste omenili diamante, tudi diamante imate v vaši zbirki.
3: Ja, in ne malo diamantov, kar nekaj diamantov iz različnih koncev sveta, predvsem pa iz Afrike, take sicer mečkene, ampak naravne kristale.
1: Ampak to ni namig za kakšnega roparja, ne? Diamanti se kar razlikujejo med sabo, glede na to, kako so obdelani ali ne obdelani, ne?
3: Tako, tukaj težimo k temu, da imamo naravne, surove minerale, diamante, v obliki osmercov ali oktaedrov. Seveda pa diamanti dobivajo tudi vrednost z brušenjem, torej z več facetnih ploskvic, ki jih ima, večjo vrednost dobivajo in tist najbolj znani brušen diamant je briljant, ki dobi svoj briljanten sijaj, če ga seveda pravilno brusimo.
1: In zgodb tam je še nebroj. Od pirita ali tako imenovanega norčevega zlata do muskovita, lističastega kristala, ki se mu je nekdaj reklo tudi moskovsko steklo in ga uporabljalo v starih likalnikih. Zdaj pa poslušalce vabim, da se nama pridružijo pri pomiku nadstropje višje, namreč v spodnem nadstropju imate geološko zbirko, o kateri sva se ravno kar pogovarjala, nadstropje više pa je paleontološka zbirka. Tam se nam odpre nov svet, kjer vitrine skrivajo milijarde let stare fosile iz zemeljskega starega veka.
2: Največ pa jih je prav iz časov zemeljskega srednjega veka, ko so okoli lomastili dinozauri. Tristan Rome je ob tem segal na eno od polic in pred mano pridržal sprijet črno-belkast kos. Nič nenavadnega, bi rekla sama. Ampak to so v bistvu ostanki dinozaurov iz okolice Kozine. Našli so jih, ko so gradili tamkajšnjo avtocesto.
3: Torej, sama kostna breča, ki so jo odkrili, je bila ujeta v kraškem breznu. To se v profilu, v geološkem, se pravi, geološkem profilu lepo opazi. Raziskovalci, ki so pa našli, so sprva naredili osnovno geološko analizo, to pomeni preparat. Kamnino so pogledali pod mikroskopom, ugotovili, da je sestavljena iz apnenčevega veziva in pa tudi nekaj kosti, ki so bile votle. Nadalje so potem kamnino izpostavili kislini, da se je kamnina pri kamnina apnenca raztopila, izpostavile so se kosti in poleg kosti smo na podlagi zob določili tudi vrste, ki so bile najdene in s tem določili, da gre za dinozavrske kosti.
2: In gre torej za sorodnike velociraptorjev?
3: Tako, za dromedrozavre in pa hadrozavre, račekljune dinozavre.
2: In tukaj le lahko, račekljuni so pa večji, a ne?
3: Tako, večji, hodili so po štirih nogah in pa bili rastlinojedi.
2: Medtem ko ti sorodniki velociraptorjev pa lahko razbijava mit iz Jurskega parka, a ne? Niso bili tako veliki kot velociraptorji v tistem filmu, to so bili precej manjši primerki dinozavrov, a ne?
3: Manjši plenilski dinozavri, ja, zelo hitri, tudi njihovo ime, ki so zelo radi lovili tudi v tropih. Imeli so pa še eno posebnost, tak zelo, zelo strupen ugriz, kar jim omogočalo njihovo serirano zobovje, se pravi, da so imeli zobke na zobčene.
2: In zakaj so imeli strupen ugriz?
3: Zato, ker so se ravno na teh zobkih odlagali koščke mesa, ki so začeli gniti in njihov ugriz je v krvni obtok, ugriznene živali, spustil v bistvu ogromno bakterij in žival je na to poginila zaradi sepse, zastrupitev krvi.
2: Obiskovalec pa ne more mimo nenavadne in velike lobanje, v katero se skoraj da zaleti. Kaj pa je tole, kar vidiva tule, neka zelo, zelo nenavadna lobanja?
3: Ja, na tem lepodstavku stoji tale lobanja, ki jo hranimo iz naše ostološke zbirke. Gre za kar precej velik primerek, ki ima na sredini tole značilno odprtino, gre pa za lobanjo slona. Na tej lobanji slona, iz te lobanje slona tudi izvira potem mitologija in pa mitološke pripovedi o kiklopih, o enookih velikanih in je tako atraktiven kos. Konec koncev jih lahko povežemo tudi z mamuti.
2: In podobno kot s kiklopi so fosili v preteklosti pogosto razumevali ljudsko domišljijo. Ste na primer že kdaj slišali za hudičev zob, ki pa v bistvu ni nič drugega kot fosil?
3: Lahko, evo, tukaj tudi hranimo primerek ostrige, grifeje, iz katere izvira tudi mitološko ime, da je to hudičev parkelj. Torej, raziskovalci, ki so našli takele ostanke, fosile, so mislili, da so našli prav parkelj pravih hudičev.
2: Šlo je pa v bistvu za školjko tudi iz srednjega zemeljskega veka, ne?
3: Tako, iz spodne Jure, ja, in tale primerek prihaja iz Avstrije.
2: Še en zanimiv primerek pa so v jantar ujeti organizmi.
3: Torej, tole je jantar, fosilna smola, okamenela smola. V njej je celo ujeta neka žuželka, stara 90 milijonov let, iz Poljske. Ko nastane, se pravi, najprej potrebujemo rastlino, ki je izločala smolo. Ta smola se pa izlila ali ohranila v smolnem čoku in tudi fosilizirala s polimerizacijo.
2: Ko bi si tale žuželka lahko predstavljala, da jo bodo čez 90 milijonov let na kopnem, ki tedaj sploh še ni obstajalo, razstavili v vitrini in gnetli med prsti. Ampak sli pradavnega časa niso le bitja njenega kova, temveč tudi trilobiti, amoniti, školjke, ki jih je v zbirki na pretek. Kdo bi si mislil, kaj vse skrivajo tla pod nami, če znamo samo dobro pogledati? Tristan Rome je na tak način sam ali pa v pomoči naključnih najditeljev našel prenekatero zanimivost.
3: Ja, na tak način sem v svojo zbirko dobil nekaj koščkov meteoritov, in pa tudi sam našel par let nazaj ostanke jamskega leva pri podpeči. Najprej sploh nismo vedeli, kaj je, potem pa smo naredili malo več analiz, študij in ugotovili, da imamo pred sabo največjo mačko iz časa ledene dobe.
2: Po geološki zbirki na Naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani nas je popeljal njen skrbnik Tristan Rome. Za zdaj zbirka šteje približno 25 tisoč primerkov in če koga zanima, da bi jo obiskal,
1: naj mojemu sogovorniku piše na elektronski naslov tristan.rome@ntf.uni.lj.si.
0: Maja Rate je pripravila pravkar slišano, med drugim se je včeraj mudila tudi na mednarodni razstavi mineralov, fosilov in okolja v Tržiču Minfos, ki je tudi tokrat privabila ogromno obiskovalcev in ga je v prispevku omenil njen sogovornik Tristan Rome. Letošnja novost razstave so bila tematska predavanja, med drugim o naravoslovnem sprehodu po Patagoniji, fosilnih rakih v Sloveniji, trilobitih, geologiji Gruzije, fluorescentnih mineralov in še in še. Zdaj se potem le zanimivem skoku vračamo v sodobni svet, žal tudi na cesto. To je nujna prometna informacija. Pozor, na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 45 minut. Zaradi del je krajši zastoj na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenski avtocesti pa je pri priključku Lesce promet proti Karavankam oviran zaradi predmeta na vozišču.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
1: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
0: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
1: Dirigent bo Leo Kwokman.
0: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: V živo na programu AS.

0: Med današnjimi novicami iz sveta pop kulture je znova Adolescenca, izjemna Netflixova miniserija, sicer iz začetka lanskega leta, osvojila je namreč 4 nagrade BAFTA za televizijske dosežke in tako podrla rekord. Owen Cooper igra mladoletnega fanta v tej seriji, ki je obtožen umora sošolke. Tema epizod pa moškosfera. Moškosfera je spletno gibanje, ki močno vpliva na današnjo družbo, in pred kratkim je o fenomenu moškosfere na Valu 202 govoril psiholog dr. Žan Lep.
1: Se mi zdi dobro poudariti, da tudi ti trendi niso simetrični. Ne? Moški so se bolj, rečemo, retradicionalizirali kot mlade ženske. To je nekaj, ki treba razumeti v širšem družbenem kontekstu, ne kot posledico enega fenomena, ampak kot posledico v bistvu spreminjajoče se družbe, ki postaja po eni strani bolj negotova, po drugi strani bolj surova. Vse več je v bistvu zasledovanje neke individualnosti, pomena lastnega uspeha, tudi dela na sebi, ki potem ne, odgovornost prelaga na posameznika, ki potem postane sam odgovoren za svoj uspeh in neuspeh, in tukaj znotraj navigirati, kako pride do nekega položaja, kako pride do uspeha, ne? In ko začnemo denar vrednotiti, oziroma ko začnemo uspeh vrednotiti naprimer samo skozi denar, da smo najlepši, da dobimo najlepše ženske, to potem seveda spodbuja neka stališča, ki bodo to podpirala, in potem se najdejo tukaj neki vplivneži, ki ponudijo preproste recepte, preproste rešitve, in zelo zaskrbljujoče je, da tudi v Sloveniji so ti trendi opazni. Ne? Naprimer v eni od raziskav, ki jo izvajamo na Pedagoškem inštitutu, naši osmošolci, naprimer, ne večinski delež na srečo, ampak prevelik delež poroča o tem, da naprimer v času krize, ko služb ni dovolj za vse, bi morali moški imeti prednost pri zaposlovanju. Ne?
0: Osnovnošolci.
1: Že osnovnošolci.
0: Ja. Spletna gibanja, ki so postala realnost in navdihnila številne nagrajene popkulturne vsebine. Moškosfera je tudi naša realnost. Priporočam razmišljanja doktorja Žana Lepa. V arhivu poiščite podcast Odbita do bita, tema torej moškosfera.

še 5 minut do pol 12, še 5 minut torej do naslednjih novic in ne preveč vzpodbudnih prometnih informacij. Srečno vsem želimo z Vala 202.

0: Novice.
1: Zahteva po vnovičnem odločanju o razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih. Koprski policisti vložili kazensko ovadbo zaradi snemanja v centru starejših.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Poslanci odhajajoče koalicije so pred začetkom današnje izredne seje državnega zbora vložili zahtevo za vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta. Takrat so v Gibanju Svoboda problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest, v Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Iranski predlog za končanje vojne je legitimen in velikodušen, menijo v Islamski republiki. V odzivu na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je predlog popolnoma nesprejemljiv, so v Teheranu zahteve Washingtona označili za enostranske in nerazumne. Ukrajina poroča o novih ruskih napadih kljub tridnevnemu premirju, ki se bo predvidoma izteklo danes. V minulih 24 urah so našteli več kot 8000 brezpilotnih letalnikov in približno 180 spopadov ob frontni črti. Moskva je napovedala odgovor ob včerajšnjih očitkih Kijevu, da tudi Ukrajina krši prekinitev ognja. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora judovska država odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, ji je zveza ponudila mednarodno prizorišče, so še poudarili. Koprski policisti so po koncu preiskave slikovnega snemanja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v tamkajšnjem centru starejših kazensko ovadili dva zaposlena. Po neuradnih informacijah gre za medicinsko sestro in negovalko, ki so ju že odpustili. Padavine se bodo popoldne širile proti vzhodu, tam bodo še sončna obdobja. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Ob prehodu izrazite hladne fronte bo zapihal okrepljen severnik, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni nalivi. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom. Četrtek bo sončno, popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele padavine.
2: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol. 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
6: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
5: Med 22. in 24. majem.
6: Več na jazzcirkno.si.
5: Tudi Val 202 bo tam.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

prihodnjih dneh je res da napovedana ohladitev, ampak načeloma v maju s prihodom toplejšega vremena vse več ljudi kolesari, tudi v službo, zato temu v Sloveniji sledita dve nacionalni akciji, ki potekata v teh dneh. Prva je nacionalna pobuda Polni zagona. Že četrto leto spodbuja vse, ki imajo to možnost, da se na vsakodnevne poti odpravijo s kolesom. Letošnja akcija se je začela pred tednom dni, trajala bo kar 7 tednov do 21. junija. V tem času lahko vsak kolesar v spletni tabeli beleži prevožene kilometre, se poveže v ekipe sodelavci in ne skuša spremeniti svoje potovalne navade. Svoje prevožene poti je že vpisalo 1650 kolesarjev, ki so prevozili že več kot 57 tisoč kilometrov, odkar se je akcija začela. Kadarkoli se jim torej lahko pridružite tudi vi. No, druga akcija, ki je trenutno v teku, pa je preventivna akcija Mikromobilnost. Od danes do nedelje jo organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. Tako kolesarjem kot automobilistom bodo svetovali, kako se lahko čim bolje zaščitijo pred nesrečami. Varnost kolesarjev se je lani namreč poslabšala. Skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev je bilo, pri čemer so jih skoraj 60% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Pazite torej nase in na druge, je sporočilo v tem trenutku zvala 202, pa srečno pot. Ob 12. vas v zeleni luči danes peljemo v Oslo, kjer bomo iskali dobre prakse glede uvajanja električne mobilnosti.

Jernej Sobočan z glasbenim izborom dviguje vzdušje tega ponedeljka. Upam, da ste dobro in da se imate radi, kot pravi Rudi Bučar.

Lepo je imeti rad vse razen slovenskih cest. Pozor, nujne prometne informacije. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Postojno proti Kopru. Še vedno je tam daljši zastoj, ki se začne že pred Uncem. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Zaradi del je krajši zastoj na dolenski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Tam opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno pot vsem, mi z Mustangom zdaj potujemo v naslednjih 3 minutah, čeprav se ne zdi najbolj ekološka opcija, potem pa ob 12. v Oslo. V prvih mesecih letošnjega leta je bilo kar 97% prodanih avtomobilov električnih. Hkrati tam elektrika poganja tudi kombije, tovornjake, ladje in celo gradbeno opremo. Kmalu na valu 202, zdaj Kings of Leon. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Oslo nas čaka v zeleni luči, na poti do tja še ena ovira. Nujna prometna informacija, opozarjamo vse voznike, ki vozijo po primorski avtocesti, da je na odseku med Logatcem in Postojno promet proti Kopru oviran zaradi daljšega zastoja in slabše vidljivosti zaradi močnega naliva. Opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno pot vsem. Zelena luč se tudi odpravlja na pot na teren, tokratna destinacija pa prestolnica električne mobilnosti Oslo. Tam elektrika poganja avtomobile, kombije, tovornjake, ladje in celo gradbeno opremo. A Oslo je moralo premagati veliko visokih preprek, da so prišli do takšnega ekosistema. Kako denimo zagotoviti polnjenje avtomobilov za prebivalce blokov, kako zagotoviti dovolj električne energije na pravih lokacijah. Predvsem pa nas bo v zeleni luči zanimalo, kaj se lahko iz njihovih izkušenj naučimo tudi v Sloveniji.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, jaz sem Jan Grilc. Zelene luči tokrat nisem dočakal sam. Pridružil se mi je še en popotnik, ki je pred kratkim obiskal eno mesto z edinstvenim in skoraj futurističnim mobilnostnim sistemom. Luka Hvalc, zdravo.
3: Pozdravljen.
2: Bil si v Oslu na Norveškem. Kako bi opisal tamkajšnjo mobilnost?
3: Kot si že omenil, futuristično. Oslo je nedvomno elektromobilnostna prestolnica Evrope in moral sem se prav potruditi, da sem se lahko peljal z dizelskim oziroma bencinskim prevoznim sredstvom. In še to je bila menda sreča. Lokalni avtobus za predmestje je bil namreč s klasičnim motorjem, pa rekli so mi, da je to najbrž bil iz rezervne flote, ker je bil tisti električni na tej liniji verjetno takrat na popravilo.
2: Ja, zanimivo. In danes nas bo predvsem zanimalo, kako sploh vzpostaviti sistem, ki omogoča normalno delovanje tolikšnega števila električnih vozil. Kako sploh napolniti vse te avtomobile, avtobuse, tovornjake in ladje z elektriko? Kako vsem omogočiti dostop do njih? Kaj pa recimo blokovska naselja? Imamo zeleno, gremo v Oslo. Ok, Luka, imam par uvodnih vprašanj. S katerimi električnimi vozili si se vozil v Oslu?
3: Ja, ves javni promet je elektrificiran, ni poceni. Dobre 4 evre je, recimo, da vstopnica za to najmanjšo cono časovno omejeno. S to vstopnico pa se lahko voziš z električnimi tramvaji, seveda z električnimi avtobusi. Metro je tudi elektrificiran, da ne omenjam seveda samoumevnosti pri kolesih, kaj pa da tudi skirojih. Zanimivo pa je, Jan, da so del javnega prometa tudi nekateri trajekti oziroma ladice, ki vozijo po fjordu do nekaterih manjših otokov. Kaj pa da so tudi ti električni in seveda lahko enostavno prestopiš z električnega tramvaja, 20 metrov narediš peš in tam te že čaka električna ladica, ki te popelje na enega izmed otočkov, na primer. In to je zelo množično obiskano, veliko ljudi se seveda vozi.
2: Se pravi, celoten sistem je elektrificiran, to je kar impresivno, seveda pa za seboj to potegne veliko logističnih in pa najbrž tudi tehničnih izzivov.
3: Ja, zagotovo. Ne? Po zadnjih podatkih je na celotnem Norveškem 28 tisoč hitrih polnilnic za različna električna vozila, seveda pa pri tem prednjači prestolnica Oslo. Ker je polnilnic res veliko že tako na oko, tudi v predelu, kjer sem živel, sem bil malce pozoren, tudi v balstranskih ulicah so te hitre polnilnice, potem pa imajo seveda še soseske neke svoje, mogoče počasnejše polnilnice, ampak...
2: Tiste stenske.
3: Tako, stenske. Tako da najti polnilnico, ki bi bila prosta, ni nikakršna težava. Seveda za tem stojijo tudi nekateri ukrepi, spremembe vladne mestne spodbude, recimo ta, da morajo imeti vse večstanovanske stavbe, torej bloki, zagotovljen polnilniški sistem. In to v praksi tudi menda deluje.
2: To je nedvomno nekaj, kar bomo morali zagotoviti tudi v Sloveniji, če bomo seveda hoteli povečati delež električnih avtomobilov. V tem trenutku se morda to zdi znanstvena fantastika, tako da me zelo zanima, kaj si v Oslu izvedel o sistemih, ki sploh omogočajo množičen prehod k električni mobilnosti. Luka, izvoli.
3: Dobil sem se z vodjo e-polnilniške infrastrukture v Oslu, in sicer v središču mesta, na en izmed največjih in najbolj zmogljivih polnilnic, kamor sem se sam pripeljal z e-kolesom, moj gost pa je zanimivo pripešačil.
1: Yes, hello, my name is Sture Portvik, terrible difficult name to pronounce. Either way, Sture, I'm the manager for electromobility in the city of Oslo.
3: Sture Portvik je rahlo šaljiv gospod srednjih let, je vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo. Pripoveduje, da ima svojo ekipo praktično iz meseca v mesec več dela.
1: And so far this year more than 97% of all new cars sold in Oslo are electric.
3: Postreže s podatkom, da je bilo samo v prvih mesecih letošnjega leta kar 97% prodanih avtomobilov v Oslu električnih. Ko je leta 2014 začel delati na projektu polnilnic, je bilo novih električnih avtomobilov samo 12%. Pravi, da takšen skok elektrifikacije težko dohajajo, čeprav imajo vrhunsko infrastrukturo in učinkovite podporne službe.
1: But here we are at the harbor side. It's one of my favorite because the
4: smo v pristanišču. To je eno mojih najljubših polnilnih mest, saj poleg polnjenja osebnih vozil ponuja tudi infrastrukturo za polnjenje tovornih vozil, vključno z večjimi tovornjaki. Trenutno lahko tukaj vidite tudi električni avtobus, ki se polni. Gre za turistične prevoze, medtem ko ima javni promet seveda svoje polnilnice. Opazite lahko tudi številne taksije, ki so v mestu zdaj izključno električni. Za pridobitev taksi licence je namreč potrebno vozilo brez emisij. Naša naloga pa je, da zagotovimo, da se taksi lahko vedno hitro in zanesljivo polnijo.
1: So we have to make sure that the taxi can actually charge.
3: S Turejem sva stala na obali fjorda v enem glavnih zalivov. Zrla sva proti futurističnima stavbama opere in knjižnice. Blizu so savne na vodi, mimo pa so vozili električni trajekti. Manjša ladja je bila parkirana v pomolu, kjer so polnilnice za pomorski promet.
1: Yeah, and ships. So this is kind of all-in-one solution.
4: Gre za nekakšno rešitev vse v enem. Pri tem moramo biti tako stroškovno kot prostorsko učinkoviti. Tukaj se napajajo manjše in srednje velike električne ladje, hkrati pa imamo tudi posebne priklope za križarke, ki seveda še niso električne, vendar si ne želimo, da bi med sidranjem v Oslu uporabljale dizelske motorje. Namesto, da bi za proizvodnjo elektrike uporabljale lastne dizelske motorje, jih lahko preprosto ugasnejo, se priključijo na omrežje in dobijo 100% brezoglično energijo. S tem se bistveno zmanjša onesnaženje ter izpusti CO2.
1: We don't have that much pollution then. It's possible to cut pollution and CO2 emission.
3: To seveda pomeni, da mora biti infrastruktura izjemno zmogljiva. Za priklop križarke potrebujete več kot 2 MW moči. Poleg tega se tukaj torej polnijo tudi tovornjaki in avtobusi. Sistem izgradnje, ki si ne sme privoščiti izpada, je bil zelo drag. Sture Portvik pravi, da za njegovo ekipo predstavljajo še večji izziv polnilnice v blokovskih naseljih, kjer strmo narašča število električnih avtomobilov. Starejša infrastruktura pa ni predvidevala e-mobilne revolucije.
4: Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo z ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko schemo za stanovanske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev. Stane približno desetino v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje.
3: Sogovornik ocenjuje, da je v Oslu kar 70 tisoč domačih, tako imenovanih wallbox polnilnic. Gre predvsem za domače polnilnice pri stanovanjskih hišah, blokih, na zasebnih parkiriščih in v skupnih garažah. Gre za manj zmogljive polnilnice, namenjene predvsem vsakodnevnemu nočnemu polnjenju.
1: So you can say that those that live in villas and detached houses
4: Lahko rečemo, da tisti, ki živijo v hišah ali samostojnih objektih, s tem nimajo težav. Vozila polnijo doma in potrebujejo le stensko polnilnico. Prebivalci večstanovanjskih stavb pa imajo na voljo omenjeno subvencijsko schemo. Poleg tega nudimo tudi informacijsko podporo. Upravni odbori stanovanjskih skupnosti se lahko obrnejo na nas in dobijo nasvete, kako organizirati polnjenje za vse stanovalce. Javno polnjenje, zlasti počasno ulično polnjenje, je tako namenjeno predvsem tistim, ki nimajo dostopa do zasebnega parkiranja. Po mestu imamo približno 2600 takšnih polnilnih mest. Stensko polnilnico bi jim sicer lahko ponudili, vendar je nimajo kam namestiti, zato se v mestnem središču osredotočamo na ulično infrastrukturo.
1: So we are focusing in the inner city, putting up curbside chargers.
3: Oslo torej ne stavi samo na veliko število hitrih javnih polnilnic, ampak na množično domačo infrastrukturo. Ideja je, da ljudje vozilo polnijo tam, kjer avto tako ali tako stoji večino časa, doma ali v službi. Vzpostavljanje zmogljivih polnilniških sistemov, še posebej na bolj odročnih lokacijah, za družine ali manjše stanovanske skupnosti vseeno ni poceni. Na Norveškem to rešujejo z neke vrste zasebno-javnim partnerstvom prek razpisov.
4: Na te razpise se prijavljajo zasebni upravljavci polnilne infrastrukture, ki oddajo ponudbe za posamezne lokacije, kot je ta, in med seboj konkurirajo. Eden ključnih kriterijev pri izbiri zmagovalca je delež neto prihodkov, ki so ga pripravljeni deliti z mestom. Gre za precej učinkovit poslovni model. Investicija se običajno povrne v 2 do 4 letih, kar pomeni, da je to privlačna naložba. Še posebej, ker bo takšna lokacija v uporabi vsaj 10 let. Na ta način odgovorno upravljamo sredstva davkoplačevalcev. Res je, da je na začetku potrebno določeno financiranje, vendar se zavedamo, da se vsak vložen evro dolgoročno večkrat povrne.
1: That for all the cent we are putting in this location, we get 1 euro back, to put it like that.
3: Cilj mestne uprave v Oslu je, da bi bil promet popolnoma brez emisij. Še leta 2019 je 2/3 emisij ogljikovega dioksida v mestu izviralo iz prometa. Zato je mesto začelo prav tam, pri prometu. Uporaba avtomobilov se je zmanjšala za 30%. Vse bolj ugotavljajo, da je potreben celosten pristop. Elektrifikacija celotne verige logistike je velik izziv, saj predvsem močnejši tovornjaki potrebujejo veliko energije, veliko moči. Sture Portvik pokaže na eno najmodernejših in najbolj zmogljivih električnih polnilnic v Oslu, kjer sva se pogovarjala na vetrovno ponedeljkovo dopoldne.
1: Here you have the solution. To put it like that, because here they can charge fast 400 kilowatt.
4: Tukaj vidite rešitev, če tako rečem, saj se lahko različna vozila tukaj hitro polnijo z močjo 400 kilowattov. V prihodnosti bo to 1 megavat, vendar vozila, tudi večji tovornjaki, še niso povsem pripravljena na to. Trenutno torej govorimo o 400 kW. Vozila se lahko priklopijo in, kot vidimo, to možnost pogosto uporabljajo. Smo sicer v samem mestnem središču, a na drugi strani pristanišča smo pred nekaj leti zgradili še eno lokacijo. Skupaj je to več kot dovolj hitrih polnilnic za večje tovornjake. V prihodnje jih bomo verjetno potrebovali še nekaj, vendar ne bistveno več.
1: So the challenge now is those 50,000 smaller vans.
4: Večji izziv predstavlja približno 50,000 manjših dostavnih vozil, natančneje med 50,000 in 70,000. Letos je 56% vseh novih kombijev že električnih, vendar moramo ta trend še pospešiti. Vsako dizelsko vozilo, ki ga nekdo kupi danes, ostane v uporabi približno 5 let. Zato je ključno, da emisije zmanjšamo čim prej. Imamo tudi številne spodbude za komercialna vozila, pravzaprav več kot za osebna. Ta vozila imajo brezplačno parkiranje po vsem mestu in ne plačujejo cestnin za vstop in izstop iz mestnega območja. Pri večjih tovornjakih pa ostaja glavni izziv cena. Naprimer 12-tonski tovornjak Volvo je v električni različici približno 2,5-krat dražji od dizelskega. Kaj lahko storimo? Razliko v ceni subvencioniramo do 60%, poleg tega imamo podporno schemo za postavitev polnilne infrastrukture v njihovih lastnih depojih, kjer prav tako krijemo do 60% stroškov. To velja predvsem za večje tovornjake. Za manjša vozila pa so na voljo brezplačno parkiranje, različne druge ugodnosti ter sodelovanje z državno agencijo za ceste, da bi omogočili uporabo rumenih avtobusnih pasov za vsa komercialna vozila brez emisij. S tem želimo prehod na električno mobilnost narediti še bolj privlačen.
1: We have discussed with the National Road Authority to open up the bus lane for all zero emission commercial vehicles to make it even more attractive to switch to zero emission. Yeah.
3: Elektrifikacija tovornega prometa je torej eden glavnih mobilnostnih izzivov za prihodnost. Predvsem v Skandinaviji so torej že zelo daleč. Jan, o tem si se prepričal tudi ti na Danskem, kaj ne?
2: Ja, res je. Tudi v danskih mestih uvajajo nekatere podobne rešitve kot na Norveškem, pri tem prednjači predvsem Kebenhavn. Tam so si zadali precej ambiciozen cilj, da bi že do leta 2025 postali oglično neutralno mesto, kar jim sicer ni povsem uspelo, prišli pa so približno do 80% tega cilja. Pomembni so bili ukrepi glede elektrifikacije dostavnih vozil, poudarja Henrik Gudmundsson, zanimiv gospod, ki dela v okoljskem možganskem trustu Consito, v katerem sodelujejo z vsemi občinami na Danskem in jim pomagajo pri ustvarjanju izvedljivih načrtov za oglično neutralnost. Preučuje pa tudi elektrifikacijo tovornega prometa.
5: Copenhagen has been doing quite a lot of work in that area. It's very much about the last mile.
6: Kebenhavn je na tem področju opravil precej dela. Velik poudarek je na tako imenovanem zadnjem kilometru, torej dostavi bloga do končnega uporabnika, do trgovine ali do občana, ki naroči paket. Velik del blaga se preusmeri na obrobje mesta, na primer v logistične terminale. Če lahko zagotovimo, da se zadnji del poti opravi z električnim tovornjakom ali električnim dostavnim vozilom, to mestu zelo pomaga. V središču mesta uvajajo območja z ničelnimi emisijami, kar pomeni, da dizelski tovornjak ki v to območje ne bodo več smeli vstopati. Vendar je treba takšne ukrepe uvajati postopoma, saj ne moreš čez noč spraviti vseh prevoznih podjetij v težave.
5: Because you cannot, you know, bring all the truck businesses out, you know, out of business overnight and so on.
2: Poleg tega mesto spodbuja uporabo tovornih koles, ki so tam postala zelo pogosta, vidiš jih res na vsaki ulici, na primer za dostavo hitre hrane in pa tudi za osebno uporabo za prevoz otrok. Zaradi dobro razvite kolesarske infrastrukture to predstavlja priložnost tudi za logistiko, saj omogoča hitrejše in bolj tekoče premikanje. Mesto pa je, po zgledu Osla, Luka, uvedlo tudi strategije za javna naročila.
5: They offer, you know, it's a tender where private companies can, yes, we can deliver this service, and then the municipality can say, yes, you are welcome to deliver the service, but if you do that, you have to have zero emission vehicles.
6: Gre za razpise, na katere se prijavijo zasebna podjetja in ponudijo svoje storitve. Občina lahko na to reče, dobrodošli, lahko izvajate storitev, vendar pod pogojem, da uporabljate vozila brez emisij, ali pa vsaj, da določen delež vozil, na primer polovica, izpolnjuje standarde nizkih ali ničelnih emisij. To uvajajo postopoma po posameznih področjih, tako da bodo sčasoma vsa javna naročila prišla na električna vozila. V nekaterih primerih so lahko pogoj tudi kolesa, ker mesto za svoje ustanove kupuje veliko blaga, s tem pomaga ustvarjati trg za takšne rešitve.
5: They are helping to create a market for this.
2: Veliko mesto, kot sta Kebenhavn in Oslo, torej lahko svojo veliko kupno močjo spodbudi premike pri prevozniških podjetjih, če se seveda tega loti na pravi način, torej na eni strani z resnimi finančnimi spodbudami, na drugi strani pa s pogojevanjem za podjetja, kot pravita najna sogovornika. Oba pa poudarjata tudi dobro komunikacijo z vsemi vpletenimi, tako s poslovnim sektorjem kot z občani.
3: Ja, tako je, Norvežani so seveda poslovno zelo profesionalni, imajo pa seveda tudi že v izhodišču eno veliko prednost. Poleg nafte imajo tudi viške elektrike, ki jo pridobivajo praktično izključno iz hidroelektrarn. Poleg tega, Jan, gre pa seveda za bogato državo, ki si lahko privošči drage investicije in tudi, kot smo slišali, finančno zelo močne spodbude za e-mobilnost. Preprosto povedano, lahko si privoščijo tudi tveganje za kakšen projekt, ki morda ne bo na koncu tako uspešen.
2: Ja, in ki ga morda nikjer drugje tudi ne bi izvedli, kjer nimajo tako bogatega energetskega zaledja in seveda posledično tudi
3: tako je, tako.
2: Obsežnih financ. No, v Sloveniji smo seveda v tej sliki še zelo daleč. Nacionalni energetski in podnebni načrt predvideva, da bodo do leta 2030 električna vozila predstavljala približno 55% vseh novih registracij ter okoli 12% odstotkov celotnega voznega parka v Sloveniji. No, trenutno imamo v Sloveniji na cestah približno 4 odstotke električnih vozil. Tudi če upoštevamo, da imamo skupno skoraj 1.300.000 avtomobilov, je to še vedno zelo majhna številka. Tudi pri hitrosti elektrifikacije zaostajamo za evropskim povprečjem. Leta 2024 je bilo denimo v Sloveniji prodanih 3.100 novih električnih avtomobilov, kar je v primerjavi z bencinskimi in dizelskimi zelo, zelo majhna številka, le okrog 6%.
3: No, in pri tem se podatek, ki smo ga slišali na začetku, da je bilo v Oslu v prvem letošnjem trimesečju med prodanimi novimi avtomobili kar 97% električnih, zdi še bolj znanstveno oziroma e-mobilnostno fantastičen.
2: In fantastično je bilo slišati izkušnje. Luka, najlepša hvala, da si jih prinesel iz Osla v zeleno luč. Še nekaj zanimivih pogovorov si prinesel nazaj iz Norveške. O tamkajšnjih idejah glede elektrifikacije mobilnosti bomo na Valu 202 še govorili.
3: Absolutno.
2: V zeleni luči pa vas seveda napotimo k poslušanju. Tako, skozi še eno zeleno luč smo se zapeljali, tokrat smo spet dobili nekaj zanimivih primerov dobre prakse iz tujine, ki jih to pomlad zbiramo v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Mobilnostne vsebine lahko najdete tudi na MMC-ju in na televiziji Slovenija, vse pa jih zbiramo na posebni podstrani projekta, povezavo sem seveda dodal tudi med zapiske. Namig, nekakor še nismo končali s potovanji, kmalu se denimo odpravimo tudi v Pariz, kjer bomo ugotavljali, kako lahko celo v tako ogromnem mestu dosežejo velikanske premike glede mobilnosti v zelo kratkem času. Prebivalci pa so z uvedenimi spremembami zadovoljni in jih podpirajo. Zakaj to potem ne bi bilo mogoče tudi v Sloveniji? O vsem tem, torej to pomlad, za danes pa vam Jan Grilc želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
7: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja. Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.
0: Kot je povedal Jan, med zapiski podcasta, ki jih najdete tudi na naši spletni strani, torej dobite še nekaj povezav za nadaljne branje ali poslušanje. Zvala 202 pa ob zeleni luči samo še srečno pot, kakršnakoli bo že vaša pogonska energija.

0: Novice.
1: Slovenija danes pričakuje vsaj kakšen evropski ukrep proti Izraelu. Požar v Celju lokaliziran.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Podatki o lanskem poslovanju gospodarstva, ki jih je razkril IPES in kažejo na visoko rast neto čistega dobička, po prepričanju glavnega ekonomista gospodarske zbornice Bojana Ivanca, niso v nasprotju z njihovimi opozorili. Med drugim je poudaril, da gre za prve podatke za lani, ki so še nerevidirani in nekonsolidirani.
2: To dejansko pomeni, da vkolikor nimamo konsolidiranih podatkov, potem v primeru povezanih družb lahko štejemo dobičke ali pa izgube dvakrat in pa tudi lahko se zgodi, glede na to, da smo mi majhno gospodarstvo, da zgolj poslovanje ene družbe, torej bodi si, da je to nek odpis vrednosti ali pa pripoznava više vrednosti, lahko drastično vpliva na to končno številko. In glede na to, da nimamo niti podatkov po dejavnostih, niti podatkov po posameznih družbah, v danem trenutku še ne moremo ugotoviti, ali je prišlo do kakšne takšne anomalije.
1: Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob današnjem prihodu na zasedanje z evropskimi kolegi v Brusel poudarila, da v Uniji kljub pozivu Španije, Irske in Slovenije ni podpore za zamrznitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom v drugem členu, ki govori o kršitvah človekovih pravic. Kljub temu je izrazila upanje, da bo danes sprejet vsaj kakšen ukrep.
3: Vem, da bo vodja diplomacije Kalas dala na mizo glasovanje o tem ukrepu, ki je že dolgo časa v razpravi in upam, da bomo vsaj eden ukrep uspeli danes dogovoriti glede na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja izraelske vlade.
1: Med ukrepi je omenila omejevanje trgovine z izdelki iz nezakonitih naselbin. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit je potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Njegov mandat je zaznamoval razvoj tamkajšnjih pravosodnih institucij. Sprejeli so tudi pomembne korake za delovanje drugih državnih ustanov in integritete volitev, so sporočili iz njegovega urada. Bosna in Hercegovina po besedah Šmita še vedno ni opravila ključnih reform. Požar, ki je zjutraj izbruhnil na grajskem hribu v Celju in se razširil na 16 tisoč kvadratnih metrov, je lokaliziran, je sporočil poveljnik tamkajšnje poklicne gasilske enote Boris Žnidarko. Na delu je približno 90 gasilcev in letali za gašenje.
4: Bo pa seveda glede na obseg požara, pa glede na strukturo tal, še kar nekaj časa potekalo gašenje samih žarišč, da ne bo potem prišlo v naslednjih dnevih do vžiga teh žarišč nazaj. Evakuacija ni bila potrebna, tudi glede na trenutno situacijo, samega dima je relativno malo, tako da nekega straha bojazni za prebivalce v tem trenutku več ni.
1: Preventivno so zaprli dostop na grad in tamkajšnjo progo za spust z gorskimi kolesi. Na ljubljanski infekcijski kliniki so imeli januarja prvi primer smrti za posledicami malarije pri nas. Po poročanju več medijev so na prelomu leta zdravili 5 bolnikov s to boleznijo, od teh so imeli 3 hujši potek bolezni. Podrobnosti o umrlem niso razkrili, podatki NIJZ pa kažejo, da so bili okuženi z malarijo v Ruandi, na Zanzibarju in v Tanzaniji. Padavine se bodo širile proti vzhodu. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine spet razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Ob prehodu izrazite hladne fronte bo zapihal okrepljen severnik, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni nalivi. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom. V četrtek bo sončno, popoldne bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele padavine.
5: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi močnega naliva zmanjšana vidljivost med Logatcem in Postojno. Proti Kopru je tam tudi upočasnjen promet, zato opozarjamo na nevarnost naleta. Prilagodite hitrosti in način vožnje trenutnim razmeram ter upoštevajte varnostno razdaljo. Na dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Grosupljim in razcepom Malence proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zaradi del so zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmi hip-hopa spremlja Kokta.
6: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

Ob pogledu skozi okno je en tak nevihtno deževni ponedeljek. Upam, da je dež našel kraje, kjer so ga veseli, ne le avtoceste. Srečno sem na poti, vsem pred računalniki ali telefoni pa obvestilo. Za ime tedna na valu 202 v spletni anketi lahko glasujete samo še 15 minut do 12. ure in 55 minut. Hvala za pomoč.

Ena ideja morda za deževno ponedeljkovo popovdne, primerna za male in velike, to so Lego kocke, ki so ta konec tedna bile v središču pozornosti. Gotovo ste opazili, da na škatli piše, da so Lego kocke primerne od 4 do 99 let. No, po petku, ko je veliki naravovarstvenik David Attenborough praznoval 100. rojstni dan, pa so njemu v čast v danskem podjetju Lego spremenili ta napis na škatlah, tako so Lego kocke od tega konca tedna primerne za vse od 4 do 100 plus let.

0: kjer si ti.
1: Regen na valu 202, uspeh ponedeljkovih poti pa, če po tem vremenu ne plešete preveč po cestah. Pozor, nujna prometna informacija, na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru, čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Bič in predorom Medvedjek proti Obrežju, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pas tudi na Podravski avtocesti med priključkom Letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru.

0: Še 3 minute do 13. Popovdne v studiu z mano vaš novi gostitelj. V prvem delu popovdneva bo z vami Mitja. Mitja, zdravo.
1: O, dober dan.
0: Za ogrevanje lahko ti odpoveš tole izvajalko, ki smo jo slišali videti, je bilo zelo zahtevno.
1: Kruangbin.
0: Okay.
1: Ja, mislim, upam, da je prav, iskreno 1000% ravno nisem. No.
0: Sicer prinašaš druga.
1: Druga imena, nič, pa nič po tajsko, nič po iransko. Veš, da je to mešanica angleščine, tajščine in iranščine, menda.
0: Zdaj vem.
1: Tako da, ja, no, zdaj veva. Da pravzaprav nisva v ničemer prepričana razen o kandidatih. No. Prvi kandidat je eden tistih, o katerih vemo tudi pa, da v svojem domačem okolju skoraj, da ne potrebuje nobene predstavitve. Boris Krabonja je družbeno angažirani srednješolski profesor, humanitarec, ki je za svoje delo prejel več priznanj in nagrad kot prostovoljec v društvu Upornik, Upornik, to je z vezajčkom, rešuje stiske in revščino ljudi, kjer so med drugim pomagali mnogim, ki so se spopadali z lakoto ali pa pogosto z izvršbami in grožnjami deložacije. Več o društvu je povedal Zvezdanu Martiču v oddaji Intervju na TV Slovenija.
2: Upornik se je rojeval takrat, ko smo bili v Sloveniji v hudi ekonomski stiski. Ne? Se pravi, to je bilo malo po tisti hudi gospodarski krizi, kjer so dejansko najbolj na udaru bili samohranilke oziroma samohranilci in pa upokojenci. In takrat je meni pač prišla ideja ta, da bi pravzaprav imeli ime društva oziroma organizacije sestavljeno iz dveh delov, iz tega upa, upanja, ki ga dajemo ljudem, in pa uporništva, ki je namenjeno izključno politike. Ko smo zaštartali to humanitarno organizacijo, smo nekako bili namenjeni vsem ranljivim skupinam prebivalstva, pa smo pa s časom ugotovili, da glede na to, da se financiramo zgolj iz donacij ljudi dobre volje, da smo pač morali to zadevo zožiti zgolj na upokojence. Tako da danes v bistvu so naši uporabniki praviloma oziroma večinoma samo upokojenci. Bi si pa seveda želel, da bi lahko to zadevo razširili, ampak žal pač finance so vedno tiste, ki pač neke stvari nastavljajo tako kot so. No.
1: Tako naš današnji prvi kandidat za ime tedna na valu 202 Boris Krabonja, ki ga javnost pozna po zelo neposrednih, čustvenih in iskrenih nastopih v svetu, ki ima za take izraze empatije vse manj posluha. Že 20 let tudi organizira obiske zloglasnega taborišča Auschwitz na svoji šoli, ob čemer ugotavlja, da so ljudje vse manj spoštljivi do spomina na grozote druge svetovne vojne in njenih žrtev in da jim je vse pogosteje objava na družbenem omrežju pomembnejša od vsega tega.
0: Pred 5 minutami smo zaprli spletno anketo za glasovanje za ime tedna na valu 202. Boris Krabonja je zasedel drugo mesto, torej 3 točke ima za enkrat, še vedno pa velja do 15, da pošiljate SMS-e na 1919 za Borisa Krabonjo s ključno besedo val 1.
1: Pod val 2 imamo 2 kandidata s skupno nominacijo, to sta Denis Baš in Vanja Kogoj Juk, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Gre torej za priporočila staršem, otrokom in mladostnikom ter tudi strokovnjakom, ki delajo z otroki v ambulantah, predvsem opažajo, no, da si starši zapomnijo le manjši del informacij, ki jih v ambulanti poda zdravnik, številna vprašanja pa se jim porajajo potem po pregledu, kaj znano.
0: Zelo.
1: Zelo, meni tudi, sicer nimam
0: otrok,
1: ampak iz svojih izkušenj. Ja. V glavnem še nekaj besed o razlogih za to, da so uredili to stran, govori Denis Baš.
3: Več let smo v praksi v ambulantah na primarni ravni, tako tudi v bolnišnicah, opažali, da so starši željni informacij o zdravstvenem stanju, ko otrok zboli ali ima neko težavo, da potem najdejo informacije, ki so preverljive. Če greste pogledat številne ustanove, te informacije na svojih spletnih straneh že sedaj imajo, ampak nekih poenotenih slovenskih pa ni bilo in zato smo v bistvu se tudi lotili tega projekta. Zdaj, glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije na razumljiv način in da usmerimo starše na strani, ki so preverljive in informacije, ki so verodostojne.
1: Na strani so torej priporočila, razdeljena po sklopih, pa na to po boleznih. Nadalje Baš sicer povdarja, da niso namenjena samo zdravljenju in ne, da domeščajo pregleda pri zdravniku, ampak so namenjena podpori, ko je otrok recimo že bil pregledan v ambulanti in je bila postavljena določena diagnoza. Njegova sonominiranka in koordinatorka projekta Vanja Kogoj-Juk pa je dodala na novinarski konferenci, ker smo posneli to izjavo, da so lep prikaz ta priporočila oziroma dokaz tega, da se da s sodelovanjem primarne, sekundarne in terciarne ravni ustvariti uporaben pripomoček tako za pediatre pri delu v ambulantah, kot tudi za starše in paciente.
0: In v poplavi priporočil na družbenih omrežjih je takšno spletno mesto zelo pomembno. Denis Baš in Vanja Kogoj-Juk torej sta v spletni anketi zasegla prvo mesto v finale izbora, gresta s 5 točkami.
1: Temu bomo seveda dodali še vse SMS-e z vsebino val 2, ne, poslane do konca izbora vsak val 3, ki na 1.9 prileti, pa še rima se do takrat, torej do 15, pa bo predstavljal točko za Gregorja Richteršiča, doktorskega študenta na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, prvega Slovenca, ki je dobil štipendijo ESA oziroma ESE, European Space Agency je to, Evropska vesoljska agencija. Posebnost te štipendije je, da jo podeljujejo mislim obojem, ja, uveljavljenim pa tudi še neuveljavljenim talentiranim raziskovalcem, ki jih prepoznajo kot bodoče vodje večjih raziskovalnih izzivov in projektov agencije, omogoča pa raziskovanje določenega relevantnega raziskovalnega področja, navajam, v poljubno globino in širino. In to s tempom, ki ga sam štipendist določa, tudi brez mentorja, se pravi, daje izjemno raziskovalno svobodo in podporo, čemur pravijo za, kar označujejo za spodbujanje curiosity-based research, torej raziskovanja, ki temelji na radovednosti. Tako kot v starih časih, če tako rečemo, ne, ko so znanstveniki še imeli vso to svobodo in tudi čas, da raziskujejo. No, da še nekaj izvemo o tem, s kakšnimi raziskavami konkretno naš kandidat teši svojo radovednost. Lani je to raznoliko ekipno dejavnost razložil v oddaji Aktualna tema na prvem programu Radija Slovenija Marku Rozmanu.
4: Večinoma analiziramo podatke tega vesoljskega teleskopa Jamesa Webba, torej ta teleskop je v vesolju in direktno ne gledamo skozi njega, ampak najprej prejmemo podatke, torej fotografije, potem pa gre res za zelo skupinsko delo. Torej, naša skupina na Fakulteti za matematiko in fiziko je del večje mednarodne skupine z imenom CANUX, znotraj katere si potem malo razdelimo delo, določen del potem analizira te fotografije, potem določen del potem študira lastnosti in modelira lastnosti teh posameznih galaksij in potem na koncu pride do objav. Zdaj v praksi pa naše delo večinoma vključuje programiranje, torej gledamo v računalniški zaslon na mesto skozi teleskop.
1: Gregor Richteršič, prvi slovenski prejemnik raziskovalne štipendije Evropske vesoljske agencije, je torej naš tretji kandidat za ime tedna.
0: Še zadnja točka, ena točka, spleta jo prosim prenesite k vsem ostalim točkam, ko jih boste seštevali. Seštevali jih boste po 15 uri popovdne, zdaj ob...
1: Družboslovni možgan že trpeta.
0: Zdaj ob 13 uri in 6 minut pa je tudi dopoldne na valu 202 že mimo. Maruša in Jernej še pomahava v slovo in žene jo ni več. Srečno!

0: uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Z neskončno dolgim objemom, celo več njimi, se je od vas poslovil del dopoldanske ekipe drugega programa Radia Slovenija, Vala 202. Zdaj pa vsi delovno aktivni že potujemo od rešilni uri naproti za avtomobili po izboru Jerneja Veneta, tonski mojster Matic Ferlan in urednica dnevnih vsebin Veronika Gnezda ostajata na svojih položajih, eden torej za mešalno mizo, druga pa v režiji drugega, kjer vas bo med drugim tudi ta ponedeljek sprejela še kot prva telefonistka, če tako rečemo, tista, ki vas pozdravi, če nas potem ob 14.45 v času finala izbora imena tedna, kaj pokličete, vljudno vabljeni že zdaj, sicer pa še to včasih poudarimo, včasih pa malce pozabimo, za vse sramežljivce je na voljo tudi telefonska številka 051-202-202, kjer vas ob klicu pričaka nič telefonista, ne telefonistke, temveč kar avtomatski odzivnik, ki mu lahko, če je tako laže za vas, tudi zaupate svojo voljo, preprosto povejte, kdo ste in za koga bi glasovali. No, več o tem kmalu, preden zavrtimo naslednjo, pa še en skok na ceste. Nujna prometna informacija. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski. Nastaja zastoj. Proti Dolenjski avtocesti oziroma na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Ljubljano v predoru Mali Vrh. Pred predorom nastaja zastoj. Opozarjamo tudi na nevarnost naleta.

0: Kako boli?
1: Telegram v prepolni sobi, v troje je gneča pravijo, ne v prepolni sobi, kjer jih je lahko tudi bistveno več, se pa najde prostor za vse. To velja tudi za glasovanje v izboru novega imena tedna, 15 pred 15, do takrat pa že lahko pošljete tudi kakšen SMS za svojega favorita med nominiranci, na 1919 jih zbiramo, glasujemo s ključno besedo val 1, pisano brez presledka za srednješolskega profesorja ter ustanovitelj in vodjo Mariborskega humanitarnega društva Upornik Borisa Krabonjo, val 2 za zdravnika Denisa Baša in Vanjo Kogoj Juk iz sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, kjer so vzpostavili spletno stran z enotnimi priporočili stroke in ali val 3 za doktorskega študenta matematike in fizike Gregorja Richteršiča, prvega slovenskega prejemnika raziskovalne štipendije Evropske vesoljske agencije. In ali, sem pred val 3 raje kot ali rekel, ker a, si več kandidatov, če ne kar vsi, zasluži vašo podporo, vsekakor pa, točka B, si zaslužijo kakšen evro tudi otroci iz projekta Botrstvo v Sloveniji, ki jim torej en evro namenite z vsakim poslanim SMS-om.
2: Ime tedna.
3: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje. Dosegel več.
2: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.
1: Zdaj pa nekaj rock'n'rolla. 6 minut pred pol drugo so z nami The Fratellis.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
0: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
2: Ulovite prvi val poletja.
3: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
2: Kratek skok ali daljši odklop.
3: Več na terme-čatež.si.
2: Gremo v Čatež prvič spet. Vedno.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 1 evro ceneje za kilogram. Cedevita z Lidl Plus 60% ceneje na drugi kos.

0: 10% ceneje. Lidl, splača se.
1: Novice.
2: Na ladji, na kateri je izbruhnil hantavirus, ni bilo slovenskih državljanov, potrdili na NIJZ. Gasilci lokalizirali požar v Celju.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Državni zbor na izredni seji razpravlja o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Na dnevnem redu je tudi predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles državnega zbora. Poslanci odhajajoče koalicije so sicer že pred začetkom seje zahtevali vnovično odločanje o razrezu mest v njih. V Gibanju Svoboda so izrazili kritiko, čež da jim glede na volilni izid pripada več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Potnik iz ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo v svoje domovine. Med omenjenimi so okužbo doslej odkrili pri Američanu in Francozini. Med potniki ni bilo slovenskih državljanov, je sporočila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
3: Ocena tveganja, javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje, kot smo že omenili, slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila, spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
2: Ukrajina in Rusija druga drugo obtožujeta kršenja tridnevne prekinitve ognja, ki je začelo veljati v soboto. Moskva je sporočila, da je zaznala skoraj 24 tisoč kršitev, na kar naj bi se njihove enote odzvale s povračilnimi napadi. Iz Ukrajine pa so sporočili, da je nasprotna stran v minulih 24 urah zaznala več kot 8 tisoč ruskih brezpilotnikov in približno 180 spopadov ob frontni črti. Zunanji ministri Evropske unije na zasedanju v Bruslju govorijo predvsem o nadaljni podpori Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Na kratko o tem Igor Jurič.
4: Ruski predsednik Putin meni, da bi se lahko bližal konec vojne in pušča odprta vrata za srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, če bi to prineslo podpis mirovnega sporazuma. Ni pa danes na plodna tla padel njegov predlog, da bi Evropsko unijo v morebitnih pogovorih z Rusijo zastopal nekdanji nemški kancler Schröder. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njene pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven na lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Zaradi dogajanja v Gazi na Zahodnem bregu je na dnevnem redu tudi Izrael in iskanje soglasja o morebitnih sankcijah proti izraelskim nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu. Je pa vprašanje, ali bodo ministri sprejeli kakšne konkretne ukrepe, saj so članice glede politike do Izraela še vedno močno razdeljene.
2: Gasilci so lokalizirali požar, ki je dopoldne izbruhnil na grajskem hribu v Celju in se širil proti Kuri vasi. Gori podrast pod visoko napetostnim daljnovodom, zaradi izklopa dveh je nekaj prebivalcev knežjega mesta brez električne energije. Iz Celja se je za oddajo danes do 13. oglasil Matija Mastnak.
5: Požar gasilcem s pomočjo dveh air traktorjev sicer še ni uspelo pogasiti, so ga pa omejili. Po zadnjih informacijah požarišče trenutno zajema približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, na terenu je okoli 90 gasilcev. Tli podrastje na dokaj nedostopnem terenu, gašenje ovira tudi veter. Strahu, da bi požar ogrozil tudi hiše, trenutno ni, tudi dim se je nekoliko polegal, tako da priporočilo, ki so ga dali dopoldne, da naj domačini ne odpirajo oken, ne velja več. O škodi je seveda trenutno prezgodaj govoriti, se pa je požar razširil tudi na območje downhill kolesarske proge Celje Trails, ta je zaradi varnosti do nadaljnega zaprta. Prav tako so preventivno za obiskovalce zaprli Celjski grad.
2: Plohe in nevihte se bodo iznad zahodnih in osrednjih krajev širile proti vzhodu. Temperature so od 15 do 23 stopinj. Jutri se bodo padavine od severa spet razširile nad vso državo, občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spustila na približno 1000 metrov nad morjem. Opozorilo, jutri bo ob prehodu hladne fronte v notranjosti države zapihal severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom, v mraziščnih legah bo mogoča slana.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimpija.
8: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti na več mestih prihaja do zastojev med Vrhniko in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski. Nastaja zastoj, zaradi nesreče je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Glavna cesta Celje-Krško je zaradi nesreče zaprta pri Šmarčni. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče med Grosupljem in Ljubljano, v predoru Mali Vrh tudi zastoj se skrajšuje. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklom in Kranjem proti Ljubljani, proti Karavankam pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom pod Tabor. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
9: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si. 202.

0: Duran Duran in Tonight United, nocoj združeni, pa upamo, da tudi do takrat, oziroma, če dobro pomislim, že današnje jutro na valu je bilo lepo pomembno to, da nas lahko druži, združuje tudi to, da smo si med seboj različni, če le uspemo najti skupen jezik. To se da, če se želi, kot je v oddaji jezikanje pri Ajdi Kus in Tadeju Košmrlju, ob svojem gostovanju pokazal Mark Evans, zgodovinar iz Avstralije, ki se je v Slovenijo preselil pred 8 leti, slovenščino pa se je začel učiti nekoliko pozneje, v začetku leta 2023. Danes mu gre, glede na to, kdaj se je začel učiti, zmerno do pretežno odlično. Nekaj preglavic pa povzročajo le naša številna in raznolika narečja. Ga pa ta tudi neizmerno navdušujejo. Še zlasti rad, da nimo posluša pesmi in močno narečno zaznamovana besedila kantavtorja Iztoka Mlakarja.
1: Njegove pesmi so tako zanimive, skoraj nerazumljive za me. To moram reči osebno, ne razumem ene besede njegovega besedile, če ne piflam. A ne? V živu ne moram nič razumeti, ampak če res preberem in razmišljam in raziskujem zgodovinski kontekst pesmi, tako je očitno, da je res poveduje takšne zelo, zelo stare, zanimive zgodbe. In seveda to rad imam kot zgodovinar. Mi je zelo lepo.
0: Markusu, zelo pri srcu tudi slovenske kletvice.
1: Če lahko rečem 300 kosmatih, je seveda lepa, ali naj, da bi koklja brcne, a ne? Kdo je to ugotovil, da je... Ne moram razumeti, kako je prišlo, da je to kletvica, ampak seveda jo rad imam. Ali druge frazeme, kot če je človek umrl in rečemo, da je šel po gobe ali da je šel zvižgat rakom. Ne moram verjeti, da to pomeni to, ampak nekako mi je absolutno lepo, da imate takšne frazeme.
0: Čisto mimo grede, preden se kdo preširoko nasmehne temu, da je naš sogovornik rekel ugotovil, ker da se pravilno reče ugotovil in to vsi vemo, seveda se ne, pravilno se reče ugotovil. Avstralec Mark Evans je bil gost današnjega jezikanja, najdete ga na spletu in med podcasti, jutri zjutraj pa vabljeni k poslušanju nove epizode podcasta Frontmeni, gost bo Mariborčan Young Firefly.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstupnice, eventi.
1: V službi domovine.
2: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Ste res slišali vse?
3: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
1: Že več kot 50 let v Sloveniji.
4: Slušni aparati
5: Videx. Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.com.

0: tedna.
1: Glasujte in izberite, sicer bodo drugi izbrali na mesto vas. Se slišimo čez 3/4 ure ob 14.45 v živo, do takrat pa, če vam je tako ljubše, čeprav jaz se rad pogovarjam, tako da sem takoj bolj za klic v živo, če kdo vpraša, no, lahko pa tudi svoj glas podate prek avtomatskega odzivnika na telefonski številki 051-202-202 oziroma pošljete kakšen SMS ali več njih na 1919 vsak pomeni eno celo točko in prispevek v višini 1 evra v dobrodelni sklad Botrstvo v Sloveniji. Zval 1 na omenjeno telefonsko številko glasujete za Borisa Krabonjo, srednješolskega profesorja in ustanovitelja, pa tudi vodjo Mariborskega humanitarnega društva Upornik, ki obeležuje 10 let delovanja. Zval 2 za Denisa Banša in Vanjo Kogoj-Jug, predsednika in podpredsednico sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, in val 3 ali pa ali val 3 za Gregorja Rihteršiča, to je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani in prvi slovenski prejemnik raziskovalne štipendije Evropske vesoljske agencije. Še 3 točke pa zdajle med aktualne kandidate porazdelijo naši nominiranci, oziroma vse so nominiranke prejšnjega izbora minuli ponedeljek najprej. Aleksandra Česen, nogometna sodnica, ki je postala prva glavna sodnica v slovenski moški prvi ligi, kot mednarodna sodnica je leta 2021 debitirala v drugi. Prelomni trenutek pa je bila tekma 32. kroga državnega prvenstva, ko je kot glavna sodnica vodila tekmo s sodniško ekipo. Pa leta 2014 je bila uvrščena na mednarodno listo FIFA kot druga slovenska sodnica v zgodovini, od takrat pa sodi torej na tekmah domačih in mednarodnih tekmovanj. Aleksandra, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Kar morda včasih pozabljamo pri nogometnih sodnikih je, da na povprečni tekmi, to sem dal Googlu izračunati, ko sem pripravljal ta vprašanja, nekje med 9 in 13 kilometrov, povprečen nogometaš pa tudi nekje med 10-12, to je praktično enako, ne? S tem, da je seveda glavni sodnik, eden tistih, ki na rezervni klopi nimajo menjave in morajo na igrišče ustrajati 90 minut, plus dan danes še kar zajetna oba sodniška dodatka, no in potem sva še pri razlikah v moški in ženski konkurenci. Ne? Nogometašice v povprečju, še vedno Googlovi podatki, pretečejo znatno manj, med 7 in 10. In zdaj, če vse skupaj dava, ja, skupaj, to je četrtino manj. No, vi pa po igrišču tekate z moškimi. Imate preprosto še toliko boljše gibalne sposobnosti, ste toliko bolje fizično pripravljeni, da lahko shajate v tem ritmu ali se da to razliko kakorkoli še drugače kompenzirati.
2: Ja, v bistvu, ja, jaz moram biti pripravljena ravno tako kot moški kolegi sodniki. No, tako da seveda pač vložim ogromno dela v treninge, v samo pripravo na različne pač na tekme. Ja, ker moram, tako kot ste rekel, ne, porazdeliti svojo moč, da lahko 90 minut tekam za situacijo, da sem blizu, a ne, ker če si fizično dovolj pripravljen, da si blizu situacijo, potem tudi psihično lahko lažje deluješ, ne, tako da so tudi odločitve pravilne in tako naprej. Tako da, ja, pač je zalogajne, ampak se dano, tudi punce smo, če se resnično lotimo tega pač dela oziroma če smo s treningi pridne, bom rekla, se dano, tako da sem tudi moške norme opravila in potem seveda imam vse pogoje, ne, da sem lahko na moških tekmah oziroma da sodim na moških tekmah.
1: Izkušnje imate iz obeh konkurenc, čisto tako iskreno, so kakšne bistvene razlike med sojenjem ženskam in moškim? Je način igre toliko drugačen?
2: Pa v zadnjih letih moram reči, da se je ženski nogomet zelo dvignil, če lahko imamo tako rečem, no, igra je veliko hitrejša, boljša, bolj pregledna, tako da sploh, kar se tiče najvišjih tekmovanj v Evropi, no, kar sodimo punce, pa kar tudi gledam oziroma spremljam, je ženska, mislim, so ženske nogometu zdaj res veliko bolj, vse skupaj je tudi veliko bolj gledljivo, no, če lahko tako rečem, tako da so razlike vedno manjše, bo pa vedno, no, neka razlika se že cel fokus, ne, če gledamo medijsko, koliko so izpostavljene punce, pa koliko so izpostavljene moški, pač ni primer verjaveno, pa verjetno tudi nikoli ne bomo ne bodo na istih nivojih, ampak še vseeno glede na, se pravim, zadnja leta so res ogromno napredovale.
1: Pa še to, zadnjič smo v izjavi enega izmed nogometašev, ki ste jim sodili, v televizijskem prispevku o vašem debitantskem nastopu, torej v vlogi glavne sodnice na tekmi prve moške lige, slišali, da so fantje iz neke džentlmenske spoštljivosti do sodnice za razliko od sodnika, ne, menda bolj korektni, bolj zadržani, bolj pridni po domače, no, da si v manjši meri privoščijo kak različne oblike pritiska na sodnico kot pa na sodnika, to se vam zdi, da je res?
2: Ja, no, ne bom rekla, da je vedno res, tako da so me že večina fantov, večino so me navajeni, no, tako da v bistvu me sprejmajo isto kot moške kolege. Kdaj mi pride mogoče bolj koristno, no, da sem ženska, so pa tudi kontra, ne, tako da primeri. Tako da ni, no, nek balans, eno, se pravim, so se me že navadili oziroma se me navajajo. Tako da mislim, da imam isto spoštovanje od njih dobim ponavadi kot moški kolegi.
1: Aha, torej oboje pa nekako se zbalansira.
2: Tako.
1: Za koga boste glasovali?
2: Glasujem pa za, izbral sem se Denis Baš in Vanjo Kogoj Jug. Sem sama tudi mamica, no, dveh hčerke imam in se mi zdi pač delo pediatrov zelo pomembno. Jih resnično cenim, ne, in se veselim uporabiti nove spetne strani, ki so zdaj, ki je bila lansirana. Tako da sem mislila, da bo veliko pomoč nam staršev, ki smo dejansko leviki v marsikateri zadevi pri zdravljenih.
1: Da. Aleksandra Česen, čestitke za vse dosežke, za vse, pri čemer orjete ledino, morebitnim naslednicam in hvala za glas.
2: Najlepša hvala tudi vam.
1: Z nami je tudi Teja Reba, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije in umetniška vodja prvega bienalnega festivala v javnem prostoru Ples za vse, ki je ob mednarodnem dnevu plesa potekal v Ljubljani, v Škofji Loki, Celju in Novi Gorici, kljub dežju povezal profesionalne plesavce in ljubitelje plesa ter za en dan plesno oživil omenjena mesta, ob tem pa izpostavil, da je ples tudi urodje za razumevanje sveta in grajenje boljših medčloveških odnosov. Tako smo zapisali v obrazložitev. Teja, pozdravljeni, dobrodošli na valu.
0: Lep pozdrav.
1: Ne vem, če ste se kot organizatorka tudi aktivno udeležili, kakšnega plesa ste se? In sicer onkraj festivala, kdaj ste vi nazadnje plesali v dežju?
0: Ja, tudi na samem dogodku je bilo par delavnic, ki so bile odprte za širšo javnost, sem se tudi sama pridružila nekim ljudskim plesom in je bilo zelo, zelo v redu.
1: Kaj pa najbolj pritegne ljudi? Raznolike plese ste namreč pripravili oziroma prikazali, kaj je občinstvo po vaših prvih izkušnjah po letošnjem festivalu, torej prvi izvedbi, najbolj zanimivo?
0: Mislim, da pravzaprav je bil dosežek ta, da so se srečale različne zvrsti in da je tudi občinstvo, publika na nek način sprejelo te različne zvrsti zelo, zelo velikim navdušenjem. Predvsem mislim, da je bilo ključno to, da so lahko ljudje videli na nek način, da mogoče tudi kakšne zahtevnejše zvrsti, mogoče temu rečemo bolj hermetične, bolj abstraktne zvrsti v bistvu lahko razprejo neko pomenskost in da se v bistvu ljudje prepoznajo tudi v teh zahtevnejših zvrstih. No.
1: Glede na to, da ste ob festivalu poudarjali to povezovalno vlogo plesa kot načina neverbalne komunikacije in grajenje med človeških odnosov. Zakaj se vam to zdi v sodobnem svetu tako pomembno?
0: Ja, mislim, da nasplošno, ne, je ta prepoznavnost pomembna, zaradi tega, ker odpira nek prostor razumevanja umetnosti kot javnega dobra, kot področja, kjer se ne ustvarja le kulturnih vsebin za tiste, ki se za to zanimajo, ampak tudi gradi neko skupnost, spodbuja kritično mišljenje, prispeva ne nazadnje k bolj odprti, senzibilni družbi. Ples kot praksa pa nas pravzaprav uči tudi nekega neposrednega odnosa do drugega, ne, do vrednot, ki jih sodobna družba mogoče pogosto pozablja ali pa celo izgublja pač v tem tempu, v tem digitalnem svetu in tako. In tudi to, da umetnost ni le umetnost odra, ampak nek način razumevanja telesa, skupnosti, družbenih odnosov, zato ima tudi neko pomembno kulturno, socialno, pa ne nazadnje tudi izobraževalno vlogo.
1: Ja. Za koga boste glasovali?
0: Glasujem, mislim, vsi trije kandidati seveda so izjemni, predvsem zaradi tega, ker nekako naslavljajo ali pa delujejo na različnih področjih, na stebrih družbenega razvoja, tako v civilni družbi kot javnem zdravstvu in znanosti, in se ta njihova poslanstva medsebojno dopolnjuje, tako da me zelo veseli, da so bili tudi nominirani. Jaz bi dala podporo raziskovalcu Gregorju Richteršiču na področju astrofizike, predvsem tudi zato, ker gre podpora neki širši ideji, da družba potrebuje tudi področja, katerih vrednost ni vedno tako merljiva, ne? Tako kot umetnost odpira prostor za nova družbena, etična, estetska vprašanja, tudi temeljna znanost odpira prostor za nova spoznanja v svetu, in mislim, da v času, ko se nam ponuja izključno neposredne učinke, da je pomemben ustrajati in negovati neka temeljna vprašanja, kdo smo, kako razumemo svet in tudi kakšno prihodnost želimo graditi.
1: Tej obrazložitvi je težko še kaj pametnega dodati. Teja Reba, čestitke za nominacijo in uspešno izvedbo festivala, ki je bil povod za njo, pa hvala zdaj za sodelovanje.
0: Najlepša hvala, lep pozdrav.
1: Ime tedna pa je v ponedeljek postala Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve. V njem uspeva okoli 700 rastlinskih vrst, med njimi številne redke, ogrožene in zavarovane. Od leta 1951 je ta vrt zavarovan kot spomenik, oblikovane narave uvrščen pa tudi med naravne vrednote Slovenije. Pozdravljeni, Špela.
3: Ja, dobar dan, lep pozdrav.
1: Ne bova preveč na dolgo, marsikaj ste že povedala z Nejcem v intervjuju prejšnji ponedeljek popoldne. Povabili ste takrat tudi k ogledu modrih sviščev oziroma encijanov, o katerih ste rekli, da so vam osebno pri srcu, pa ker je prav zdaj sezona, in da proti koncu meseca prihaja čas cvetenja lepega čevelca, ki si ga pride ogledati veliko število obiskovalcev. Je to po dozdajšnjih izkušnjah vrh obiska v večini sezon? So še kakšne bolj popularne rastline in glede na njihovo cvetenje, torej bolj popularni termini za obisk botaničnega vrta?
3: Ja, v bistvu naš Alpski botanični vrt lahko obiščete preko cele sezone, vedno imamo kakšne take vrhunce, tako da takoj za lepim čevelcem in mnogimi drugimi orhidejami, kukavičukami so na vrsto pridejo tudi irisi, perunike, potem tudi mečki, skratka takrat potem konec maja, junija, vrt zelo lepo zacveti, tako da, ampak preko cele sezone se splača pogledati rastline, ki uspevajo vrtu. Ves čas je vrt pisan.
1: Od 700 rastlinskih vrst, ali pa približno 700, kot smo rekli, ne, ki uspevajo v vrtu, z leti kakšne dodate, kakšne odpadejo od rastlinskih vrst, ki jih zaradi sprememb v podnebju, recimo, tudi to ste z Nejcem omenjala, nimate več, vam je katere čisto tako zelo osebno še posebej žal?
3: Kar nekaj, zdaj recimo brez stebelna lepnica, ena taka drobna blazinasta rastlinica, ki jo večkrat poskušamo prinesti v vrt, pa nekako nam vedno premine, tako da te rastline mi je kar precej žal. Triglavske neboglasnice vsekako ne bomo gojili v vrtu, ker je za njo prenisko, uspeva na najvišjih vrhovih naših Alp, tako da to so take drobne blazinaste rastlinice, ki pa verjetno v našem vrtu težko uspevajo.
1: Komu bi vi najraje predali lento, torej kdo naj bo po vašem, vaša naslednica ali naslednik, naslednje ime tedna?
3: Torej, izbira je bila zelo, zelo težka. Sprva sem mislila dati svoj glas Gregorju Richteršiču, tako da podpremo tudi mlade raziskovalce. Zelo podpiram tudi delo Denisa Baša in Vanje Kogojuk. Vemo, da pediatri so zelo potrebni v današnjem času in podpiram njihove projekte. Vseeno pa se mi zdi, da bi podprla prostovoljstvo, da podpiram delo gospoda Borisa Krabonje, srednješolskega profesorja, ki deluje tudi v humanitarnem društvu, in se mi zdi, da je prav, da dam njemu svoj glas.
1: Špela Pungaršek, še manj kot uro, aktualno ime tedna na Valu 202 je bila z nami. Hvala tudi vam, pa še na naslednjih 100 let, ne?
3: Ja, najlepša hvala.
1: Poslušali ste glasovanje kandidatov minulega izbora za ime tedna, prejšnji ponedeljek. Se dobimo torej v finalu izbora med glasovanjem uživo v etru Vala 202 ob 14.45, še dobre pol ure časa za razmislek.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med polnočjo in 5 uro zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Ljubljane z okolico, ter med polnočjo in 6 uro zjutraj na območju Nove Gorice, Branik. Prosijo za razumevanje.
2: Val 202.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.
8: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
9: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
10: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
9: Napolnimo dvorano.
10: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Novice.
14: Cene nafte zaradi ameriško-iranskega konflikta znova navzgor. Arso za jutri razglasil vremenska opozorila.
13: Ura je 14 in 30 minut.
14: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci na izredni seji, na kateri so napovedali skoraj 7 ur razprave, govorijo tudi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, o katerem se krešejo mnenja. Janez Cigler Kralj iz NSI je v imenu predlagateljev zavrnil kritike na račun javnofinančnih posledic.
15: Ne drži, da bo zakon povzročil javnofinančno luknjo. Javnofinančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba. Predvsem zaradi predvolilnih bombonjer, nesistemskega trošenja, nepremišljene plačne reforme v javnem sektorju.
14: Državna sekretarka Katja Božič pa je v imenu vlade ponovila oceno o 1 milijardi izpada prihodkov zaradi omenjenega zakona.
16: Vlada sicer podpira cilje predloga zakona, kot so razbremenitev davčnih zavezancev, izboljšanje poslovnega okolja in večja dostopnost javnih storitev, vendar

0: pa meni, da predlagani ukrepi teh ciljev ne bodo dosegli in opozarja, da se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Nastajajoča koalicija je zakon na matičnem odboru ohranila brez večjih vsebinskih sprememb, tudi za danes so vložili le nekaj dopolnil, ki imajo možnost za potrditev. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktikum so podprli interventni zakon v delu, ki posega v določbe zakona o zdravstveni dejavnosti in interventne zakonodaje na področju zdravstva. Pozdravili so ukrepe, ki po njihovem mnenju prispevajo k organizacijski prožnosti zdravstva in boljši vključenosti strokovnega kadra. Kot pozitivno so posebej poudarili podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, čež da bi takšna rešitev izvajalcem omogočila bolj predvidljivo prilagoditev organizacije dela. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil iranski odgovor na ameriški mirovni predlog, so se cene nafte skokovito zvišale ob zaskrbljenosti, da se bo konflikt nadaljeval in bo hormuška ožina ostala zaprta. Washington in Teheran sta najnovejše predloge druge strani označile za nesprejemljive. O zdajšnjih pogajanjih med ZDA in Iranom ter diplomatskih prizadevanjih za končanje vojne se oblasti Islamske republike pogovarjajo tudi Saudsko Arabijo. Evropski svet je sporočil, da je sprejel sklep o prenehanju delne začasne prekinitve sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Sirijo, s čimer se vnovič vzpostavljajo polnejši trgovinski odnosi z omenjeno državo. Kot so sporočili iz Bruslja, gre za pomemben korak ob krepitvi dvostranskih odnosov med Evropsko unijo in Sirijo, ter jasno politično znamenje o zavezanosti Unije v novični vzpostavitvi odnosov s Sirijo in podpori njenemu gospodarskemu okrevanju. Agencija za okolje je za jutri ob prehodu hladne fronte za večino države izdala oranžno vremensko opozorilo pred dežjem, nevihtami in vetrom. Preglavice bo po vsej državi lahko povzročal veter, tudi v notranjosti Slovenije so mogoči vetrolomi, na Primorskem pa ni izključen pojav tramontane. Padavine se bodo širile proti vzhodu, temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine spet razširile nad vso državo, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Ob prehodu izrazite hladne fronte bo zapihal okrepljen severnik, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni nalivi. V sredo bo delno jasno s hladnim jutrom.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Podatki o prometu. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku podaljša za približno četrt ure. V isti smeri je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Pri Slovenski Bistrici so zaradi del krajši zastoji v obe smeri. Na glavni cesti Celje-Laško so prav tako zaradi del in prav tako v obe smeri zastoji. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklom in Kranjem proti Ljubljani v isti smeri pred priključkom Vodice tiči pokvarjeno vozilo, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.

0: tedna.
1: 3-4 zdaj odpiramo telefonsko linijo in vas pričakujemo na 0-1-475-2-202. Boris Krabonja, Denis Baš in Vanja Kogojuk ter Gregor Richteršič so na voljo in čakajo na vaše glasove.

0: Ime tedna.
1: Začenja se. Zaključno glasovanje za ime tedna na valu 202. Naša telefonska številka je, pa ni treba nič na list papirja zapisovati, kar v telefonju dajte, pa hrabro s prstom po zelenem krožcu. Nič 1-475-2202. V finalu izbora smo torej, van se s štirimi točkami podaja kandidat številka 1, profesor v srednji šoli, sicer pa humanitarec, vodja Mariborskega društva Upornik Boris Skrabonja s šestimi točkami, zdravnika Denis Baš in Vanja Kogoj-Juk iz Združenja za pediatrijo. Tam so vzpostavili spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke in z dvema točkama Gregor Richteršič, doktorski študent in raziskovalec na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Gregor je prvi Slovenec, ki je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije. Mirjana iz Maribora nas je poklicala. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Mirjana, si lahko vzamem še trenutek oziroma slabe pol minute za eno nujno prometno informacijo, pravkar smo jo dobili?
2: Kar izvolite.
1: Dajmo. Nujna prometna informacija je to, torej primorska avtocesta proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno. Voznike osebnih vozil se lahko preusmerite na regionalno cesto Razdrto-Postojna. Tale bo še odmevala. Ampak pojdiva midva, Mirjana, k lepšim opravilom. Za koga glasujeva?
2: Glasujem za Borisa Skrabonjo.
1: Someščan je?
2: Seveda.
1: Ampak to verjetno ni edini razlog?
2: Ne, zato ker že 10 let traja in dobesedno bije boj z mlini na veter, zato da bi upokojencem, ki živijo pod pragom revščine, olajšal stiske. Ima neverjetno podporo in zaupanje javnosti, kar je danes redko. Tako da bolj predanega in načelnega humanitarca, kot je on, jaz ne poznam.
1: Velja, zapisano, zapisano. Mogoče mimo grede, pa preden odidete, poznate torej tudi koga, ki mu je pomagal?
2: V bistvu sem tudi jaz že bila na predaji, ampak osebno ljudi tako, da bi rekla, da čisto osebno poznam, ne, vem pa, komu se pomaga.
1: In tudi veste, da pomoč gre v prave roke.
2: Absolutno in je tudi transparentno, so vsi podatki o tem na voljo na spletni strani društva, tako da tudi tukaj mislim, da je društvo unikum v Sloveniji.
1: Ja, super. Mirjana, najlepša hvala.
2: Prosim.
1: Za podporo vašemu favoritu, zdaj pa bo enega od teh ali pa eno, ki ima sicer tudi moško družbo na mestu svoje nominacije, podprla Ada iz Nove Gorice. Ada, pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni.
1: Kako ste
3: dan.
1: Danes? Dežuje? Ali sonce ali oboje vse?
3: Je vse pod kontrolo.
1: Vse pod kontrolo, v vsakem primeru. Dobro, Ada, pojdiva na delo.
3: Ja, prosim, ja bom tudi jaz glasovala za gospoda Skrabonjo. Kljub temu, da ja, vsi nominirani si zaslužijo, da postane ime tedna, ampak on je pa tukaj prav res nekaj posebnega. No. Spremljam njegovo delo, čeprav ga osebno ne poznam. In vem, da je še kako potreben on in ostali taki ljudje, kot je on, ma takih, kot je on, je pa res malo.
1: Da. In žal tudi potrebe se večajo.
3: Ja, glede, mislim, da sem enkrat ob eni priliki že povedala, žal je tako, da se država zanaša na ljudi, kot je Boris Skrabonja, da bojo oni reševali, namesto da bi se stiske in težave, ki jih on rešuje, reševali sistemsko, jih je treba reševati na tak način, na žalost.
1: Da, pa kar je morda še malce bolj neokusno, predstavniki oblasti se tako radi fotografirajo s temi ljudmi včasih. Se spomnite, recimo za Nito Ogulin, pokojno, pa še gond.
3: Resnično. Mislim, da to, kar ste zdaj povedal, to je pa prav spravrženo, no, tukaj je pa človeku prav na bruhanje.
1: Pa tudi nič novega, no.
3: Ker je malo potrebno, da bi se, samo malo je treba spremeniti.
1: Ja,
3: ne?
1: Pa tudi, da bi država počela svoje osnovno poslanstvo pravzaprav. Ja. In ne bi bilo potrebe za vse te dobre ljudi, ki pa rešujejo to situacijo, čeprav pustiva. Ada, odlično, hvala.
3: Hvala tudi vam.
1: Lepo bodite. Še v Koper, ko smo ravno na tistem koncu. Živa, pozdravljeni.
0: Dobar dan, želim.
1: V tistih koncih, no, saj ne točno. Ne vem, koliko ste občutljivi na to, te lokalne pokrajinske razlike. Nova Gorica, Koper.
0: Sem priseljena, tako da sem uvožena Primorka.
1: Aha, dobro. In torej ne preveč občutljivi.
0: Ja, nekaj vmes.
1: Recimo, dobro. Živa ja. Za koga?
0: Jaz bi pa glasovala za Denisa Baša in za Vanjo Kogojuk. Uh-huh. Namreč, jaz sem tudi zdravnica, pediatrinja in sem zelo hvaležna za to, kar sta bistvo ona dva pa še vsa stala sekcija za primarno pediatrijo naredila, predvsem povezala ljudi in s tem naredila veliko za starše, za otroke, ko bodo imeli dostop do podatkov, kdaj se obrniti na zdravnika, sploh v luči javnega zdravstva, težav, ki so in hkrati, ker vem, da je bilo to vse delo upravljeno v bistvu na prostovoljni bazi, veliko prostega časa sta dala za to ona dva in vsi, ki so sodelovali pri tem projektu. Tako da to je tudi plod večletnega dela, vztrajanja in neomajnosti. Tako da moj glas gre definitivno njima.
1: Glas vreden sicer, no, ne rečemo samo, ampak eno točko tako kot glasovi vseh ostalih, ampak vendarle nekako tudi strokovno podprt tokrat. Najlepša hvala, Živa, za klic.
0: Enako, nasvidenje.
1: Za ime tedna glasujemo na valu 202, saj veste kako pravijo, brez Mirka se še čevel ne obuje, pa da ne bomo bosi, Mirko.
4: No, to glih ni, to glih ne more biti.
1: Kaj ne more biti?
4: Bosa
1: noga. Ne, saj rima se prav ne, no, ampak dobro, glasujte, prosim.
4: Ne glasujem za Denisa Baša pa za Vanjo Kogojuk.
1: Ker dvopiče.
4: Ker se mi zdi, da pediatrična stroka oziroma zdravstveno splošno, bom tako rekel, je na Sloveniji zelo nasaden glasom. No, ne glede na to, katera kot vlada odhaja oziroma prihaja in obratno, vedno so zdravstvo kar velike težave. Ne? Ampak generalno gledano, bom tako rekel, so strokovnjaki, ki so kostem izzivom, ampak generalno gledano bi bilo pa smiselno to, da bi država bila malo bolj, da bi malo tisti o navednicah ego ti dal padli, pa da se naj neha komplicira tam, ko ni treba, da se prav pri nekih delovnih izkušnjah, ki si jih nekakor ne more noben skoraj pridobiti, ne? Nekje je treba vse delati in da se ljudje, ki so se doma izobraževali tudi ne glede na fakulteto ali v Ljubljani ali pa v Mariboru, da dobije tudi ustrezno zaposlitev.
1: Da. Eden izmed predlogov, kako izboljšati. Kako rešiti slovensko zdravstvo?
4: Ključno, ne, na splošno je to in tudi, ker so tudi problemi v zdravstvenem domov in to je sam, tako vam rekel, komplicirati, ne treba tako,
1: razumem,
4: ni treba,
1: to se zelo treba, rado politično instrumentalizira, kaj ne, te težave.
4: Ne, to je čistko, bom rekel, čistko malo željo pa motivacijo, da dobi delo, ne te stvari tudi dela.
1: Naj ga dobi.
4: To, da so se tudi za zdravnika dost dolg izobraževali in ne te koncesije in te zadeve, ki so, da ne, to je stvari malo. Država tista račna zavore spusti čisto dodal, pa da ne nehamo uvažati domače ljudi, ker ključni smo. Najprej
1: Mirko.
4: Smo mi, kot tukaj, ko živimo, pa so pa še ostali. Ne?
1: Pa vi imate rešitev za vse.
4: Ne, nasplošno, to je problem, celostni problem. Ja. Če ne nas bo dejansko, nas bo zmanjkal, ne?
1: Dobro, velja, Mirko, zabeleženo. Pa se slišiva.
4: Srečno.
1: Zdaj pa še Brane. Pozdravljeni, Brane.
5: Lep pozdrav, dober dan.
1: Z Drenovega griča, kje je to?
5: To je Drenogrič med Vrhnikom, Logom, Ljubljano. Klele 5 km od Vrhnike.
1: Ja, ne prav daleč.
5: Drenogrič. Tam živimo mi, vaščani, taki in drugačni. Rad bi povedal moje mnenje.
1: Povejte svoje mnenje.
5: Mogoče bo malo grob, ampak v politiko hodijo v glavnem samo kreteni. Ker to ne morem verjeti, da imamo lačne otroke, da so ljudje brez stanovanja, da aj, službe še nekako razumem, mogoče včasih, ampak to jaz sploh ne morem dojeti. Kako morajo gledati oni tam not v parlamentu, pa ni važno, so levi ali so desni, so, zame so to navadne barabe pokvarjene. Ker ljudje lačni, pa da nimajo stanovanja, to ne morem razumeti. Ja. To ne dojamem, res, da nisem ne vem kako pameten, ampak nekako mi to ne gre v glavo.
1: Brane, veste, da ni nobeno na ključe, da med kandidati nimamo nikoli politika. Oziroma že leta in leta, ne no.
5: Pa tu, če bi ga imeli, sram ga ne bo. Sram jih ne bo. Sram jih ne bo, da tam noter sedijo, lepe plače imajo, vedrijo, ali pridejo, ali ne pridejo. Pa ni važno, kjeri so. Pa,
1: razumemo in kritika je na mestu in vendar čisto tako, tudi za duševno zdravje je lepo, da uravnoteženo tako glasujemo tudi za koga, ki si zasluži podporo.
5: Predlagam vsi, ki me poslušajo, da bi mogli za predsednika izvoliti gospoda Krabonjo.
1: Ja,
5: da bi bil predsednik vlade.
1: Kandidirati se, mora.
5: Ja, sej, no, pa nekak, ne vem, kakšni pa taki, ki ljudem pomagajo. Jaz vedno pomagam tudi botrstvu, pomagam tudi športu, vse sorta vedno dajeva ženo neke donacije, pa to. Ampak ne morem razumeti, da jih ni sram, da tam noč sedijo, pa poslušajo, pa se še pol slikajo z njimi, ali kaj vem, kaj sem prej poslušal, sram jih ne bo, ne bo pokvarjen.
1: Brane, upam, da so slišali in to res tisti pravi.
5: Ma niso. Ne poslušajo, pa skozi eno uho noč, skozi drugo ven. To je to.
1: Ne vem, kaj reči za konec, razen tako to je. Brane, lep pozdrav na Drenov Grič, pa se slišimo še kdaj. Če boste pri volji.
5: Vam pa dolgo lepo življenje, pa Valju 202, pa RTV Slovenija tudi.
1: Hvala, vzamemo, ja, če dajo. Hvala. Še Ana, je z nami, Ana?
6: Ja, zdravo.
1: Ste nekje na poti?
6: Ja, proti domu.
1: Upam, da nikomur na poti, ampak ja. Za koga? Moramo na hitro opraviti?
6: Za drugi predlog, ker mi je všeč, da sem zbrala koristna informacija na enem mestu.
1: Aha, a ste kdaj uporabili to spletno stran že?
6: Danes sem jo šla pregledat, pa jo bom še večkrat uporabila.
1: Aha, okej, okay. Ja super. Torej, za Denisa Baša in Vanjo Kogojuk.
6: Tako.
1: Pediatra, ki sta vzpostavila spletno stran z enotnimi priporočili stroke. V redu, zabeleženo. Najlepša hvala, pa srečno pot. Ja, mislim, da je to. Kar nekaj glasov se je nabralo danes še, upam si trditi, da bistveno več tistih, ki smo jih prejeli prek SMS poročil, pa mimo grede vsem, čeprav, kot rečeno, se radi pogovarjamo z vami in smo veseli, ko nas pokličete v živo. Smo ja veseli tudi SMS-ov, saj z vsakim prispevate 1 evro v humanitarni sklad botrstva v Sloveniji.
7: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.
1: Zdaj bomo vse glasove, ki sem jih omenil, še sešteli. Novo Ime tedna razglasimo čez dobrih 10 minut.

0: Ja, kot sem že prej ugibal, tista nesreča na primorski avtocesti bo še odmevala, no pa še kje drugje se o prometni konici zapleta. Voznice in vozniki pozor, gost promet zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na celotnem odseku zaenkrat podaljša za približno 15 minut. Proti Ljubljani je avtocesta spet odprta med Razdrtim in Postojno, zaradi nesreče je zdaj tam zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo pa na nevarnost naleta.
1: Radio Slovenija napoveduje Val.
2: V oddaji Top albumov sledi bend, o katerem imajo mnenje tudi tisti, ki ga sploh še niso slišali. Člani skupine Nikep so v zadnjih dveh letih postali več kot zasedba. Postali so simbol, tarča in fenomen hkrati. Njihov novi album Fenian je glasen, neposreden in dosleden, toda hkrati precej bolj razpokan, kot bi pričakovali. To ni samo provokacija, to je tudi refleksija. Ob 18.
1: Prvi.
2: Državni zbor danes odloča o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije, ki je tako rekoč povsem razdelil javnost. Zagovorniki trdijo, da zakon z manjšanjem DDV-ja ščiti prebivalstvo pred energetsko draginjo, z davčno ugodnejšo obravnavo pa razbremenjuje podjetja in normirance ter tako izboljšuje konkurenčnost gospodarstva. Nasprotniki pa poudarjajo, da bodo na boljšem le že zdaj najbolje plačani v državi, da bo v javne finance navrtal milijardo evrov globoko luknjo ter da se z njim posega v pridobljene pravice na področju pokojnin in zdravstva. O vsem tem v tokratnem studiju ob 17.
1: Ars.
2: V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo dela Tatjane Pregel-Kobe, potem Denisa Vrbanca, Milenijec in Miloslava Gudoviča, Jež in Polž. Kot vedno ob 17.30.
1: Radio Slovenija.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
3: V Sloveniji že več kot 50 let.
6: Slušni aparati.
7: Videh.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Kraga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu.
14: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
15: Slušni aparati iz Neurota.
16: Polni energije, polni zvoka.
15: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
16: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
15: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
0: Zdaj je dobrih 10 minut čez 15, čez slabih 20, torej upamo tudi na kakšno dobro novico v dogodkih in odmevih.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
3: Državni zbor o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko in razburil socialne partnerje. Gospodarska zbornica kljub lanski visoki rasti dobička podjetij svari pred upadanjem rasti BDP-ja. Visoki predstavnik Christian Schmidt zapušča Bosno in Hercegovino, med razlogi morda ameriški pritiski. Padavine po pričakovanjih ne bodo povsem odpravile suše, v Pomorju do tretjine manj pridelka.

Naj bo lepo, monolic so bili z nami in bilo je kar nekaj včasih žal spregledanih pripadnikov in pripadnic naše družbe se, če je treba tudi mimo svojega delovnega časa, trudi, da bi nam bilo v prihodnosti še lepše, poglavitni namen naših vsakotedenskih izborov izstopajočih osebnosti na Slovenskem, je prav to, da jim damo nekaj pozornosti, ki si jo zaslužijo, tudi danes smo tako, z vašo pomočjo in hvala za njo vsakemu posebej, izbrali ime tedna. Na valu 202, to sta postala zdravnika Denis Baš in Vanja Kogoj-Juk, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili stroke. Ta omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih informacij o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Pri projektu je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov, ki sicer mimo grede poudarjajo, da ta priporočila, če boste šli kaj pogledat, niso namenjena samo zdravljenju in ne morejo nadomestiti pregleda pri zdravniku. Smo se že povezali z Denisom in Vanjo in Denis Baš se nam oglasi ob 16.45 v nekoliko daljšem pogovoru, kjer bo predstavil njuno delo, z njim se bo pogovarjal Nej Cijemec.

Harpije bodo razočarani, ampak ne preostaja nam več kaj dosti minut za čakanje. Dogodki in odmevi prihajajo kot napovedano in v njih vse, kar je novega, pa ne sme mimo vas. Old news, kot temu pravijo po angleško, pa ta trenutek postaja trenutna ekipa 202. Za družbo se vam zahvaljujemo tonski mojster Matic Ferlan, urednik glasbe Jernej Vene in dežurni govorec Mitja Peček. Naj vam sije, tudi če bo vmes kaj deževalo, pa naslišanje kaj kmalu. Srečno!

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: Ulovite prvi val poletja.
10: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
9: Kratek skok ali daljši odklop.
10: Več na terme-čatež.si.
9: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
8: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
14: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
13: Brezplačne vstopnice Eventim.
14: V službi domovine.
15: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
16: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
17: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor obravnava interventni zakon za razvoj Slovenije, ki razdvaja poslance. Janez Cigler Kralj v imenu predlagateljev vztraja.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo.
1: Sekretarka odhajajoče vlade Katja Božič pa zatrjuje, da
3: se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Tako občine kot sobodajalci si želijo sprejetja zakona, saj bi vzpostavil moratori na zakon o gostinstvu in omejitev kratkoročnih najemov stanovanj. Združenje sobodajalcev meni, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma. Katja Rezman.
4: Tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje.
1: Evropske zunanje ministre so danes zaposlovale Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala ministrica Tanja Fajon, so se dogovorili za sankcije proti nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu.

0: na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja izraelske vlade.
1: Vojna v Iranu in zaprtje Hormuške ožine otežujeta dobave energentov, tudi letalskega goriva. Odpovedi letov bi poleti samo v Nemčiji lahko vplivale na 20 milijonov potnikov. Še vreme, ponekod po državi dežuje že danes, jutri je pričakovati silovit prehod fronte in ohladitev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh.
2: Glavno opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor nadaljuje izredno sejo namenjeno razvpitemu interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko, socialne partnerje in interesne skupine. Poslanske skupine so napovedale za skoraj 7 ur razprave, ta pa se za zdaj vrti okrog že slišanih argumentov. Poslanci tako glede posameznih ukrepov kot nujnosti, razvojnosti in fiskalnih učinkov zakona ostajajo na nasprotnih bregovih. Erika Štular.
3: Razpravo so zaznamovali nasprotni pogledi o vsem, tudi kam gre Slovenija oziroma ali potrebuje preobrat. Andrej Kosi, SDS in Tereza Novak, Svoboda.
4: V 4 letih te vladavine ste Slovenijo popeljali na pot Severne Koreje, Venezuele in podobnih držav in ne na pot razvijajoče se države. Zato so potrebni nujni interventni ukrepi.
5: Zakon dodatno po hitrem postopku razslojuje Slovenijo, ki jo rine v družbo manj razvitih in gospodarsko slabše odzivnih držav in ruši solidarnost.
3: Kdo bo imel koristi? Le nekatere interesne skupine ali večina ljudi? O učinkih socialne kapice Andrej Kosec, SDS in Alenka Bratušek, Svoboda.
6: S tem ukrepom socialne kapice samo dajemo signal bodočim investitorjem v našo državo, da smo razumni, da se znamo samo omejiti. Ko neka multinacionalka razmišlja o investiciji v regijo, bo pogledala vse.
7: Človek s povprečno plačo bo od tega zakona imel 3 kave, nekdo drug si bo pa lahko kupil 5 let staro škodo na mesec.
3: Nasprotne so tudi ocene glede izpada javnofinančnih prihodkov oziroma ali bo res za dodatno milijardo primankljaja. Janez Cigler, Kralj NSI.
8: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Ne drži, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje.
7: Desant na pokojninsko blagajno boste izvedli s tem. 620 milijonov evrov bojo nižji prihodki. Seveda ne poveste, kako boste potem to pokrili.
3: Tadej Oster z Demokrati je zakon povezal z odhodi interventnih radiologov.
9: Rekli so, če se interventni zakon sprejme, bomo ponovno razmislili, a gremo v to ali ne gremo?
3: Opozicijska dopolnila nimajo veliko možnosti za uspeh. Zagovorniki zakona so jih vložili k 9 členom, a jih na to umaknili, da bi lahko tudi 3. obravnavo opravili na tej seji.
1: Podrobneje o interventnem zakonu tudi v današnjem studiu ob 17. Načrtovano sprejetje interventnega zakona, ki med drugim prinaša moratori na novi zakon o gostinstvu, pred začetkom letošnje poletne sezone pozdravljajo tudi sobodajalci. Če bi državni zbor sprejel omenjeni zakon, bi s tem onemogočil uveljavitev seznama 14 občin, za katere bi prihodnje leto veljala 60-dnevna omejitev oddajanja nastanitev v kratkotrajen turistični najem. Več Simeona Rogel.
10: Če bo novi zakon o gostinstvu obstal, bo sobodajalstvo v prestolnici omejeno na 60 dni, torej na julij in avgust, ko je v mestu najmanj študentov in hkrati največ obiskovalcev, so sporočili iz mestne občine Ljubljana. V Kopru pa nameravajo obdobje podaljšati, napoveduje župan Aleš Bržan.
11: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analizo in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
10: Enako naj bi naredili v Piranu, dodaje direktorica turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.
12: Nikakor si ne želimo destinacije, ki bi živela samo v juliju in avgustu, torej masovnega turizma. Sobodajalci so vedno bili in bodo v občini Piran pomemben dejavnik turističnega razvoja.
10: Do seznama občin so pričakovano kritični v Združenju sobodajalcev. Menijo, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma, Katja Rezman.
13: So s tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje. Ne smemo pa pozabiti niti to, da se občinam posega v njihovo lokalno samoupravo in v njihovo avtonomijo politiko turizma.
10: Želja po začasni ustavitvi izvajanja novega zakona o gostinstvu je torej tako v občinah kot tudi med sobodejavci velika. Z moratorijem bi pridobili čas, da bi ponovno razmislili, kako naprej, še poudarjajo v združenju.
1: Podatki o neto dobičkih v gospodarstvu, ki jih je pred nekaj dnevi objavil AJPES, so posplošeni, pravijo na gospodarski zbornici. Po njihovih besedah zato nič manj ne veljajo opozorila o padanju gospodarske rasti v zadnjih 3 letih, zmanjševanju industrijske proizvodnje, zniževanju dobičkov v glavnini gospodarskih dejavnosti in slabšanju mednarodne konkurenčnosti. Erna Strniša.
14: Med letoma 2022 in 2024 je bila glavnina dobičkov ustvarjena v energetiki, v farmaciji in v finančnem sektorju, v pretežnem delu gospodarstva pa so se znižali in tudi podatki AJPES-a ne govorijo proti temu. Poleg tega gre za podatke, ki so nerevidirani in nekonsolidirani, kar lahko pomeni, da se v povezanih družbah izgube in dobički štejejo dvakrat. Glavni ekonomist in vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc dodaja, da o stanju gospodarstva ni mogoče sklepati zgolj iz neto dobička, saj je to računovodska kategorija, ki se zmotno enači z izplačili lastnikom ali spremembo na poslovnem računu. Ključen kazalnik je dodana vrednost, ki se je lani realno povečala le za 0,4%.
15: Določni ključni podatki, ki so pomembni za nas, tudi EBITDA, stroški dela in pa investicije, ti podatki žal še niso bili razkriti.
14: Zdaj pričakujejo, da bo AJPES v roku 2 tednov objavil še podatke po sektorjih.
15: In pa tudi, ko bomo prejeli podatke po individualnih družbah, bomo dejansko lahko videli, no, kje je prišlo dejansko do anomalije, da je prišlo do tako visoke rasti neto dobička, kar nam je seveda všeč, da smo to dosegli, ampak vseeno v danem trenutku ne moremo potrditi, da je to dejansko objektiven prikaz poslovanja družb v lanskem letu.
14: Kot je znano, je Agencija za javnopravne evidence in storitve v četrtek objavila prve podatke o poslovanju na podlagi letnih poročil podjetij za lani. Gospodarske družbe so ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno 10% več kot leto prej. Glede dejavnosti je za zdaj znano le, da so na povečanje neto čistega dobička najbolj vplivale družbe z področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, oskrbe z električno energijo in plinom ter iz predelovalnih dejavnosti.
1: Potniki iz križarke, na kateri se je širil hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo domov, pri nekaterih se pojavljajo simptomi bolezni. Strah pred širjenjem virusa je velik tudi v Evropi, a epidemiologi mirijo, da je možnost okužbe zelo majhna. Eva Grild z NIJZ.
16: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
1: V nasprotju z vrstami hantavirusa, ki v Evropi povzročajo mišjo mrzlico in se prenašajo izključno z glodavcev na človeka, se andski sev lahko prenaša tudi iz človeka na človeka. Virologinja Tatjana Avšič-Župan smiri, da gre za izjemno redke prenose.
17: Tukaj ne govorimo o takem učinkovitem prenosu iz človeka na človeka, kot se prenaša recimo virus ošpic, kot se prenaša virus gripe ali kot se prenaša virus SARS-CoV-2. Tukaj govorimo za mnogo težji in veliko, veliko manj učinkovit prenos iz človeka na človeka.
1: Tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji mirijo, da ne gre za novo epidemijo.
18: Dogodki in odmevi.
1: Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali 2 temi, Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Članice želijo še naprej podpirati Ukrajino v njenem boju proti Rusiji in se zavzemajo za ohranjanje pritiska na Moskvo. Razprava o krizi na Bližnjem vzhodu pa je v ospredje znova prinesla razmere v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci. Na mizi so tako znova sankcije proti nasilnim naseljencem. Iz Bruslja Igor Jurič.
19: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, se nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdani nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zonanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil še reden vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu pa se je poleg vojne v Iranu vrtila še okoli razmer v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci.
1: Po navedbah diplomatskih virov so zunanji ministri na zasedanju uspeli doseči politični dogovor glede sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. Dozdajšnja diplomatska prizadevanja za sklenitev dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom so bila neuspešna, saj strani druga drugo obtožujeta postavljanja nerazumnih zahtev, medtem ko cene nafte še naprej rastejo. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump najnovejši iranski predlog sinoči brez utemeljitev označil za popolnoma nesprejemljivega, ga ima iransko zunanje ministrstvo za velikodušno in odgovorno ponudbo. Rajka Pervanje.
18: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Baghaei je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
20: Well, look, he understands what I'm saying.
18: Tako je na vprašanje novinarja, če bi si na prošnjo Trumpa lahko premislil, odgovoril Netanjahu, češ da ameriški predsednik razume stališča Izraela. Libanonski predsednik Joseph Aoun je ameriškega veleposlanika pred tretjim srečanjem med Libanonom in Izraelom, ki naj bi bilo ta teden v Washingtonu, prosil naj ZDA pritisnejo na Izrael, da bi ta prenehal kršiti premirje z napadi ter rušenjem vasi na jugu Libanona z buldožerji. Izraelska vojska je med nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. Včeraj po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, vključno z dvema zdravstvenima delavcema. Skupno je doslej ubila že več kot 2800 ljudi. V napadu Hezbolaha pa je bil danes ubit izraelski vojak.
1: Nemška letališča zaradi vztrajno visokih cen letalskega goriva v poletnih mesecih pričakujejo odpovedi letov, ki bi lahko prizadele več milijonov potnikov. Prihajajo opozorila, da bo junija močno čutiti pomankanje kerozina. Dobro četrtino ga je Evropa doslej uvozila iz zalivske regije, nadomestiti pa ga je mogoče le polovico in po dvakrat višji ceni. Dobave letalskega goriva bodo ostale zmanjšane tudi, če bi Hormuško ožino kmalu odprli, poroča Maja Derčar.
21: Kerozina je dovolj, pomankanja niso doslej zatrjevali v nemški vladi. Ladje z energenti so iz zalivske regije potovale 2 do 3 mesece, torej po začetku konflikta, zdaj ne več. Zato analitiki v Nemčiji ocenjujejo, da je goriva že začelo fizično primankovati. Dan Jürgensen, evropski komisar za energijo, je za nemški časnik Handelsblatt povedal, da bi se lahko pri dizelskem in letalskem gorivu kmalu pojavile resne težave z oskrbo. Nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche je pred dnevi dejala. Vsak dan, ko je Hormuška ožina zaprta, pomeni finančno izgubo. Posledica tega so visoki stroški energije, prekinjene dobavne verige in naraščajoči stroški naše proizvodnje. Nemčija letno porabi 9 milijonov ton kerozina. V domačih rafinerijah proizvedejo dobro polovico, del izvozijo v tujino. Odvisnost od drugih delov sveta je visoka. Združenje nemških letališč v poletnem času pričakuje odpovedi letov, ki bi lahko prizadele 20 milijonov potnikov. Letalske družbe družbe črtajo manj dobičkonosne polete, sploh nizkocenovne. Vladam predlagajo znižanje davkov. Lufthansa manjkajoči kerozin nadomešča z nakupi iz ZDA in Nigerije. Evropska agencija za varnost v letalstvu je odprla pot za uporabo ameriškega letalskega goriva Jet A, ki ima točko zamrznitve pri nekaj nižjih temperaturah. Izrael je Nemčiji ponudil dobavo letalskega goriva in utekočinjenega zemeljskega plina. Nemška plinska skladišča so napolnjena le 27% in tudi tu se utegne pojaviti težava.
1: Na Zahodnem Balkanu odmeva odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmida, da po 5 letih odstopi z položaja. Razlogov za odločitev ni navedel, je pa izrazil pripravljenost, da nadaljuje delo, dokler mednarodna skupnost ne najde njegovega naslednika. O ozadju poteze iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
0: Sodišča niso razveljavila niti ene odločitve Kristjana Šmita, so sporočili iz urada visokega predstavnika. Ob njegovem odhodu pa opozarjajo, da Bosna in Hercegovina kot kandidatka za članstvo Evropske unije še vedno ni izpeljala ključnih reform. Šmit je prišel kot simbol zahodne stabilnosti, odhaja pa kot dokaz razpada zahodne strategije za Bosno in Hercegovino, ocenjuje novinar Dragan Bursač. Nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pa je ponovil, da Šmit zapušča Bosno in Hercegovino brez legitimnosti in brez odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov. Ali za odstopom stojijo Združene države Amerike? Direktor Foruma za etnične odnose iz Beograda Dušan Janiš za Radio Slovenija odgovarja.
2: Bosna in Hercegovina apsolutno.
0: Ameriški predsednik Trump uvršča Bosno in Hercegovino v ameriško sfero vpliva znotraj Evropske unije in zveze NATO. Šmitov mandat je zaznamoval spopad z Dodikom in njegovimi odcepitvenimi težnjami. Šmit je Dodika prisilil odstop. Sodišče ga je obsodilo za nespoštovanje Šmitovih odločitev in proti dejtonsko retoriko. V tej bitki je Šmit zmagal. Zato mnogi njegov najnovejši umik razumejo tudi kot Dodikovo maščevanje. A Dušan Janiš zanika, da so Američani sklenili dogovor z Dodikom o umiku Šmita.
2: Trenutno definišem Dodika.
0: Dodik je Republiko Srpsko preveč zadolžil, da bi lahko odločal sam. On samo gradi svoj svet, v katerem ustvarja vtis pomembnosti, pravi Janič. Šmit bo v Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku v poslovilnem govoru morda pojasnil razloge za svoj odhod. Botrovala naj bi mu nenehna nesoglasja, ki vodijo v nedelovanje in razgradnjo institucij Bosne in Hercegovine.
1: Približno 90 gasilcev je ob pomoči letala Air Tractor pogasilo požar, ki je zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju in se širil proti naselju Podgorje. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili 2 daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnjega zaprli. Za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. V zadovanju požara je vsaj malo pripomogel tudi dež. Izdatne padavine bodo jutri po napovedih sicer zajele vso državo. Agencija za okolje je za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo zaradi vetra in neviht. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, sunki bodo marsikje presegli 70 km na uro, pravi vremenoslovec Andrej Velkavrh.
22: Tako da izdali smo predvsem oranžno opozorilo za veter, za severni veter v notranjosti, ki bo ravno najmočnejši ravno ob tem prvem čelu vremenske fronte, ki bo povezan tudi z nevihtami. Pri teh nevihtah na začetku bodo možni tudi krajevni nalivi, tam, kjer bodo pač te nevihtne celice potovale, bo lahko za krajši relativno kratek čas tudi močno deževalo. Tako da v glavnem opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, glede vetra pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: Okrepljen veter bo pihal tudi pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami in na Gorenjskem. Na Primorskem bo burja lahko povzročala težave v prometu, ob morju ni povsem izključena tramontana. Ko se bo ozračje ohlajalo, bo veter začel slabeti. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč tudi snegolom. Kljub vremenskemu preobratu, ki ga prinašajo ledeni možje, kmete zelo skrbi spomladanska suša, ta že povzroča škodo na poljščinah. Med najbolj sušnimi območji je Pomurje. Po podatkih Agencije za okolje je namreč vodno-bilančni primankljaj v površinskem sloju tal v severovzhodni Sloveniji med največjimi po letu 1991. Iz Pomurja Lidija Kosi.
0: V minulih dveh mesecih je bilo v Pomurju za polovico manj padavin kot običajno, kar je najbolj prizadelo ozimna žita, pravi kmetijski svetovalec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Boštjan Ferenčak in dodaja, da so zaradi suše slabše delovala tudi mineralna gnojila.
4: Tako da opažamo, da so posevki redkejši kot običajno, nižje rasti, po drugi strani pa tudi razvojno prehitevajo, se pravi hitreje so prišle v to fazo zorenja kot pa običajno.
0: Po ocenah bo napovedanim padavinam navkljub pridelek manjši za petino ali celo tretjino. Zelo izsušen zgornji sloj njivskih površin je oteževal vznik spomladanskih posevkov, kot so koruza, soja, buče in krompir. Zlasti oljne buče in soja trpijo še zaradi slabšega delovanja talnih herbicidov, ki za svoje delovanje potrebujejo talno vlažnost. Dodatna skrb oziroma izsuševanje pa povzroča tudi veter, ki ga je iz leta v leto več, še pravi specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje Boštjan Ferenčak.
4: Ko dobimo padavine 2-3 mm, se pravi te manjše količine, praktično ne pridejo do koreninskega sistema, ker že namreč naslednji dan praktično izslapijo in zaradi tega ni neke koristi od teh padavin v smislu, da bi zmanjšale posledice suše.
0: Brez namakanja, s katerim sušo blažijo pomurski zelenjadarji, uspešnega kmetovanja v Pomurju skoraj da ni več mogoče načrtovati. Na izgube zaradi letošnje suše pa opozarjajo tudi sadjarji in vinogradniki.
1: Še enkrat povejmo, da poslanke in poslanci danes obravnavajo sporni interventni zakon o razvoju Slovenije. Na razpravi, ki namenjajo 7 ur, se ponavljajo že znani očitki odhajajoče in nastajajoče koalicije. Stranke vlade v odhodu so medtem nezadovoljne z razrezom mest v parlamentarnih delovnih telesih, zahtevajo vnovično razporeditev in umik točke o ustanovitvi in nalogah delovnih teles z današnje seje. Sledi šport, v njem včeraj končanem svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu, na kolesarski dirki po Italiji pa je danes prost dan. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: V svetu namiznega tenisa nič novega, tudi ob stoletnici panoge so v obeh kategorijah zmagali zastopniki Kitajske. Moški so prvaki že 12. zapored, ženske pa so pri 7. naslovu v nizu. Prvenstvo, ki ga je gostil London, je spremljal Dare Rupar.
6: V predtekmovanju je kitajska moška vrsta na otoku celo dvakrat izgubila in kazalo je, da je njihova prevlada končana. Ostali so celo brez mesta nosilca, ampak ko je bilo potrebno, so bili Liang Jingkun, Lin Shidong in prvi igralec sveta Wang Chuqin nepremagljivi. Tudi v finalu z Japonci je bil zares odprt le dvoboj Lianga in Harimota. Slednji pa tudi prednosti dveh nizov ni uspel obrniti v svojo korist. Nepričakovano so v finalu tudi z Japonsko več težav imele Kitajke. V odločilnem petem dvoboju je Manju Wang brez oddanega niza premagala Hino Hayata. Evropi je tudi nepričakovano več pripadlo v ženski konkurenci, kjer so bronaste Nemke in Romunke. Pri moških so do brona prišli le Francozi, prve nosilce Švede pa je že v četrtfinalu zaustavil Tajvan. Očitno bomo tudi v prihodnje spremljali ekipna prvenstva, čeprav bo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu ekipni del potekal z mešanimi ekipami. Velik namiznoteniški dogodek pa se nam obeta tudi oktobra v Ljubljani, saj bo pri nas evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
5: Kolesarska dirka po Italiji je spravila pod streho letošnji tridnevni uvod v Bolgariji. Ta je resda pripeljal na kolesarski zemljevid novo državo, vendar je imel velike pomanjkljivosti na področju varnosti za kolesarje. Karavana se zdaj seli na jug Italije, kjer se bo jutri Giro nadaljeval s četrto etapo. Več o uvodu prve letošnje tritedenske dirke pa Igor Tominec.
23: Kolesarji se pritožujejo, ker so morali po treh etapah opraviti dolg transfer iz Bolgarije na jug Italije, seveda z letalom. Ob tem pa nimamo izjav moštvenega osebja, ki ne potuje z letalom, pač pa približno 25 ur po cesti iz Sofije na jug Italije. Logistično so organizatorji letos otežili stvar do konca, saj vsa moštva nimajo sekundarnega osebja in moštvenih vozil, ki bi že čakala na jugu Škornja. Druga negativna plat letošnjega uvoda je bila slaba varnost na cestah za kolesarje. Veliko padcev in poškodb, to bo slaba usluga prirediteljem Gira, ki imajo že tako težave privabiti največje zvezdnike kolesarstva. Prvi od dveh sprintov v Bolgariji je bil na zaviti in preoski cesti v Burgasu, drugi v Sofiji pa na tlakovcih, ampak ne takšnih, kot so jih kolesari vajeni iz tlakovanih klasik na severu Evrope. Za skupni seštevek so bile prve tri etape neodločilne. Služile so za to, da so organizatorji pobrali blizu 15 milijonov evrov za kotizacijo. Slovenskih udeležencev na Giru letos ni, zato pa je treba izpostaviti Urško Žigart, ki je na ženski Vuelti minuli konec tedna dosegla visoko šesto mesto v skupnem seštevku, kar je sodeč po podeljenih točkah Mednarodne kolesarske zveze največji dosežek slovenskega ženskega kolesarstva doslej.
5: Portugalsko mesto Viana do Castelo gosti svetovno prvenstvo jadralcev razreda Formule Kite. Današnji prvi tekmovalni dan se zaradi neviht še ni začel. Srebrni olimpijec Toni Vodišek gre tudi na to prvenstvo z mislimi na prihodnje olimpijske igre.
3: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe dve leti in pol do Los Angelesa in da za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
5: Na Gorenjskem se je zbrala slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Selektor Uro Zorman je tik pred začetkom priprav zaradi poškodbe Lana Grbiča in odsotnosti Nejca Cehteta dodatno upoklical še tri rokometaše, Tarika Veliča, Tima Rozmana in Aljuša Anžiča. Priprave bo zaradi poškodbe izpustil tudi Tadej Kljun, ki ga je Zorman upoklical kot zamenjavo za Timoteja Grmška, so sporočili krovne zveze. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Popoldne je in bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru se bo prihodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmirna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Opozorilo. Jutri bo ob prihodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 15 minut. V isti smeri je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Dragomer. Proti Kopru je zaradi del gost promet zastoji med Uncem in Postojno. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na severni in južni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na glavni cesti Trzin-Ljubljana je zaradi nesreče promet oviran v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
9: Najti veliki nakupi prinašajo samo
11: male skrbi.
9: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: 16 in 1 minuta je ura.
12: Svetovno prvenstvo v krlingu se je v Ljubljani končalo minuli vikend, hokejsko se bo v Švici začelo konec tedna, med obema ledenima ploskvama pa se zvrstijo še ledeni možje. To je ta mesec zimaj. Dobrodošli v naši družbi, upam, da ste na toplem in kar se da v redu.

Prismojeni profesori bluza so spraševali za uvod v popodanski del ponedeljkovega programa na valu 202.16 in 5 minut je zdaj le, da predstavim še ekipo. Jovica Naukovič je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Jernej Sobočan.

Če boste le utegnili, vabim k poslušanju vsebin v nadaljevanju programa Vala 202. Današnjo akcijo Ime tedna sklenemo s pogovorom ob 16.45. Ime tedna sta postala Denis Baš in Vanja Kogoj-Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Na strani najdete utemeljene informacije o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Več o projektu čez dobre pol ure, ob 17.45 v navalu na šport, predvsem o aktualnem nogometnem dogajanju. V oddaji top albumov pa danes irski rap trio Kneecap. V zadnjih dveh letih so postali simbol, tarča in fenomen hkrati, band, o katerem imajo mnenje tudi tisti, ki ga sploh še niso slišali. Ob 18.00 pa boste imeli priložnost, da spoznate njihovo glasbo.

Na dolenjski avtocesti brez posebnosti, na primorskem gneča predvsem pred Postojno, na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, na gorenjski zastoji pred Kranjem proti Ljubljani, v Ljubljani pa praktično povsod, ampak tudi to bo minilo. Srečno vsem, ki ste v tem trenutku na poti, 16 in 16 je.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obes imet Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obes imet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami Urša Strle. Koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade je usklajena v 95%, je sporočil predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša. Pričakuje, da bo pogodba usklajena do konca tedna. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Predlog bi na današnji izredni seji lahko tudi potrdili, saj so predlagatelji umaknili vložena dopolnila. Nastajajoča in odhajajoča koalicija glede primernosti nekaterih ukrepov ostajata na nasprotnih bregovih. Nasprotniki predloga napovedujejo možnost zakonodajnega referenduma. Ocene učinka predloga interventnega zakona so različne, je dejal glavni analitik pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Po njegovih besedah v GZS ocenjujejo, da zakon ne bo poslabšal bonitete države ali skrčil javnih pravic. V zvezi z objavo AJPES-a o podatkih o neto dobičkih v gospodarstvu pa je dejal, da gre za nerevidirane in nekonsolidirane podatke ter podaril, da ti ne zanikajo opozoril zbornice o upadanju gospodarske rasti v minulih 3 letih in slabšanju mednarodne konkurenčnosti. Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju dosegli dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Po poročanju francoske agencije AFP, ki se sklicuje na neimenovane evropske uradnike, bodo sankcije veljale za 7 naseljencev oziroma njihovih organizacij na zasedenem zahodnem bregu, zajemale pa bodo zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v povezavo. Ministri so potrdili tudi nove sankcije proti

0: predstavnikom skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Iran in Združene države se vzajemno obtožujejo postavljanja nerazumnih zahtev za sklenitev dogovora, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump iranski predlog sinoči zavrgal brez utemeljitev, so cene nafte znova narasle. Medtem je slišati opozorila, da se razmere na trgu ne bodo normalizirale do prihodnega leta, če bodo motnje v dobavi z nafto trajale še nekaj tednov. Po nekaterih ocenah trg izgublja 100 milijonov 159 litrskih sopčkov nafte na teden. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte, občasno se bodo pojavljale tudi vzhodneje. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine spet razširile nad vso državo, občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spustila do višine približno 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo. Opozorilo, jutri bo o prehodu hladne fronte v notranjosti prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihte bodo mogoči krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno, jutro bo hladno.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na severni in južni ljubljanski obvoznici v obe smeri ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce-Bled in Celje-Laško v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. V isti smeri je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami. Na glavni cesti Trzin-Ljubljana je prav tako zaradi nesreče promet oviran v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
4: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Partner projekta je Pivovarna Laško.
7: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202 povezani v ritmu in okusu.
8: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
3: Magnezi iz Valensa, podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Ime tedna na valu 202 sta postala Denis Baš in Vanja Kogoj Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. O projektu se pogovorimo čez slabe 3 minute.

0: tedna.
1: Na valu 202 sta z vašo pomočjo postala Denis Baš in Vanja Kogoj Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Ta omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih informacij o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov z nami. V tem trenutku pa Denis Baš, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni in hvala vsem, ki ste glasovali ne samo za mene, Vanjo, ampak tudi za ostale kandidate.
1: Denis, v Kamniku v zdravstvenem domu delate v tem trenutku, ste še vedno v ambulanti, glede na vaše izkušnje in na izkušnje kolegic in kolegov, kako pripravljeni oziroma nepripravljeni danes starši prihajajo v ambulanto, ko gre za bolezenska stanja otrok?
2: Jaz bom rekel, da v današnjem svetu biti starš ni lahko, predvsem zaradi tega, ker je poplava informacij in polno nekih pasti, ki na vse nas, bom rekel, prežijo. Tudi pogosto opažamo, da ljudi, ki so v stiski, mogoče neki zaslužkarji oziroma nekdo, a ne pač, da zasluži na ljudeh, tako da se mi zdi, da je ta čas, v katerem živimo, je kar veliko izzivov in ravno zaradi tega smo se tudi odločili, da gremo v ta projekt.
1: Starši, na primer, s katerimi se soočate potem, oziroma na katere naletite, ne, v ambulantah tudi, kaj so večkrat v negotovosti, v strahu, s kakšnimi občutki
2: ja,
1: se soočajo?
2: Največkrat v bistvu, posebej, ko je v družini mogoče prvi otrok v tem predšolskem obdobju, ko otrok mogoče gre v vrtec, ko je star leto pa pol, prvič zboli ali pa ima neke druge težave, takrat so starši zelo prestrašeni, pogosto vidimo, da iščejo že sami kakšne informacije na spletu, tudi s pomočjo umetne inteligence in odgovori, ki jih dobijo, pogosto lahko samo še poglobijo njihove strahove, tako da je namen, a ne, teh priporočil ravno ne, da nadomesti posvet z nami ali pa pregled v ambulanti, ampak da potem, ko odidejo domov, ker veste, jaz se zavedam, da ko smo v nekem stresu, ko pridemo v ambulanto, lahko slišimo še veliko nekih napotkov, ampak ko pridemo ven, večina od teh gre iz glave in zato so ta navodila oziroma priporočila, da ko potem pridemo lahko domov, še enkrat v miru preberemo in se spomnimo.
1: Omenili ste pa vendarle, se mi zdi poudarek pomemben, ne? Ni najbolj priporočljivo se obrniti po nasvete na denimo spletni iskalnik ali pa k umetno inteligenčnemu klepetalniku.
2: Ja, zaradi tega, ker te, bom rekel, algoritmi nas lahko usmerijo čisto nekam drugam in tudi sem zato, da že od otrok naprej krepimo to zdravstveno pismenost, da že od vrtca, od šol naprej naučimo otroke, kako ravnati, če se, ne vem, poškodujejo, udarijo, če jih nekaj boli, če imajo vročino, jih nekaj piče, ne? In potem rečemo ta zdrava kmečka pamet, potem, da se nadaljuje tudi v odraslo dobo in je potem veliko lažje. Zdaj pa smo v tej informacijski družbi, ko prelagamo neke skrbi na nekoga drugega, naj bo to, ne vem, splet, mogoče na strokovnjake in pozabimo, ne, da imamo tudi sami veliko nekih, bom rekel, lahko te veščine, znanja, a ne, se spomnimo jih in uporabimo. Tako da to se mi zdi zelo pomembno.
1: Tudi zato ni prvi nasvet na spletni strani vedno takojšen obisk zdravnika.
2: Tako, ja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da neredko, a ne, se zgodi, a ne, da mogoče otroka starši v vsej tej tesnobi pripeljajo direktno iz vrtca kar v našo ambulanto, ampak vedno rečemo, opazujte otroka, a ne, poglejte zdaj, če je neka nujna stvar, da otrok težko diha, da je neko stanje, neka motena zavest, ali to so seveda stvari, ki potrebuje takojšen, bom rekel, obisk oziroma klic, ne? Ampak večina stan, a ne, je pa takih, da se v bistvu šele potem lahko izluščimo, ko malo opazujemo, se pogovorimo, damo mogoče, da je kaj proti bolečinam, pa se potem stvari skristalizira.
1: Denis Baš, ime tedna na Valu 202 skupaj z Vanjo Kogoj Jug. Združenje za pediatrijo je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Ta priporočila so razdeljena na 19 področji, od alergologije do urologije. Kako ste ta področja, te teme izbirali? So to tiste teme, ki starše najbolj pogosto zanimajo, oziroma gre za najpogostejša zdravstvena stanja pri otrocih?
2: Ja, te teme v bistvu so nastale s pomočjo, bom rekel, širokega kroga kolegic, kolegov. Vanja Kogoj Jug, pediatrinja, zelo aktivna članica naše sekcije, podpredsednica, pa tudi v bistvu koordinatorica tega projekta, kjer je sodelovalo 61 strokovnjakov, in zdaj, ko smo to lansirali, se je tudi javljajo vedno novi kolegi, da bi sodelovali, da bi stvari nadgrajevali. Tako da sem res vesel, da smo povezali ne samo zdravnike iz ambulant na primarni ravni, bolnišnične zdravnike, oba klinična centra Maribor, Ljubljana, tako da to je res en tak velik uspeh. So pa te teme izbrane ravno v bistvu iz opažanj dolgoletnih ambulant, kaj najbolj starše skrbi, kje v bistvu nam manjkajo neka ta, bom rekel, priporočila, da bi jih lahko staršem potem po pregledu, da bi jih usmerili oziroma jim izročili. Bomo pa seveda te stvari nadgrajevali, in tudi sami smo že opazali, ne, da mogoče imena, recimo, ne, dermatologija, ne, bomo tudi potem malo te izrazane kožne bolezni, urologija, ne, bolezni, mogoče sečil, tako da bomo te stvari zagotovo še bolj približali staršem, mladostnikom, da bodo še bolj razumljive, in da bo tudi na spletu potem na tej naši spletni strani vse stvari lažje poiskati. Se moram pa na tem mestu zelo zahvaliti tudi ilustratorki Maji Pek Stelic, ki je v bistvu, ko sem jo poklical, v 14 dneh naredila vse te ilustracije, ki so na spletni strani ob navodilih, in to vse, bom rekel, brezplačno, tako da Maja, še enkrat hvala ti.
1: Verjam, da je bilo slišano tole, tale zahvala, da je bila slišana, in tudi seveda prav je tako. Rekli ste sicer, ne, da, čeprav razumem, spletna stran še ni takšna, kakršna bo enkrat v prihodnje, da je seveda to še projekt tudi v nastajanju, stvari boste dopolnjevali, nadgrajevali. V tem trenutku, skratka, ko človek klikne na primer na neko povezavo, na neko temo, bolezensko stanje, se odpre pač PDF dokument, ne? Kako si predstavljate, kaj ne rečem, končno različico spletne strani?
2: Zdaj, ta dokument je namenjen potem, da si ga lahko tudi natisnemo, preberemo oziroma pač na spletu. Končno obliko pa si predstavljamo, da bo možno najti tudi, se pravi, ko bo recimo, če ima otrok uši ali pa topijski dermatitis, da bodo lahko že tudi s ključnimi informacijami, a ne, našli ta dokument, ker zdaj v bistvu vseeno potrebuješ saj malo vedeti, katero področje, da najdeš ta dokument. Sem pa to zato poudaril, a ne, ker vse skupaj mogoče zgleda, sej to bi se lahko, bom rekel, zakaj še ni bilo, pa se bi lahko se še hitreje naredilo, ampak mi smo tukaj želeli res povezati vse strokovnjake iz cele Slovenije. Slovenija je res majhna, ampak ko pa pride do nekih takih mogoče priporočil, a ne, potem pa smo imeli že do sedaj na raznih zdravstvenih ustanovih različne te priporočila, ki so se mogoče tudi malo razlikovala, in to poenotiti, dati v neko tako obliko, se mi zdi glavni dosežek, in tudi to, da je to brezplačno, in da v bistvu lahko starši se zanesejo na to, kar piše, to se mi zdi najbolj pomembno.
1: Tole vprašanje bi še imel, odločili ste se, da niste vključili farmacevtskega dela priporočil, kako to?
2: Ravno zaradi tega, ker v smislu mislite, da bi pisali terapijo, da bi zdravila pa te stvari.
1: Ja.
2: Ja, v bistvu ravno zaradi tega, ker če pride do nekega zdravljenja, zdravil, a ne, potem dobijo ta navodila, bom rekel, v ambulanti posebej, nismo želeli spodbujati mogoče nekih s pisanjem terapije ob nekih boleznih, da bi potem mogoče spodbujali, da bi starši mogoče tudi rekel, pričakovali predpis ali določenih zdravil, antibiotikov, ker bomo pa verjetno v prihodnosti določena pri določenih stanjih tudi to, a ne posebej temu namenili, a ne kako pomembno je prejemati terapijo, ki je predpisana v se pravi v teh intervalih, kot so predpisane, na kaj treba biti pozoren, tako da zagotovo bo to še med temi priporočili.
1: Denis Baš, hvala za tale pogovor, čestitke vam, Vani Kogoj Jug in vsem kolegicam in kolegom, ki ste sodelovali pri vzpostavitvi te spletne strani, kjer ste zbrali uporabna in zanesljiva seveda priporočila. Hvala torej za opravljeno delo in veliko uspehov še naprej.
2: Hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
1: Povezavo do spletne strani z enotnimi priporočili pediatrične stroke boste našli tudi na val202.si ob objavljenem pogovoru z Denisom Bašem. Zdaj le je 17, kmalo preverimo razmere na cestah, predtem samo še poziv, če imate konkreten predlog, koga naj kandidiramo za ime tedna na valu 202 v prihodnje, nam lahko pišete na val202@rtvslo.si. Takole pa je na cestah. Tule je prometna informacija. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce, Bled in Celje-Laško v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. V isti smeri je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Nanosom in Senožečami. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Štajerski. Nastaja zastoj.

0: nerazločno in nejasno?
1: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
0: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
5: Brezplačne vstopnice, eventi.
0: V službi domovine.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Ponedeljkov delovnik je najverjetneje že za vami, če še ni, kmalu boste tam, vsi, ki vozite. Previdno in srečno kličem oziroma želim še naprej. Za spremljavo ponujamo muziko, tudi v nadaljevanju jo izbira Jernej Sobočan. Tule je Magnificom.

Rolling Stonesi so sklenili tale glasbeni sklop na valu 202, 17 in 27 bo zdaj. To pomeni, da bodo čez 3 minute na vrsti naslednje novice. Koalicijska pogodba naj bi bila usklajena še ta teden, o ostalem domačem in tujem dogajanju. Kot rečeno, kmalu.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 1 evro ceneje za kilogram. Cedevita z Lidl Plus 60% ceneje na drugi kos. In jagode 40% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Novice. Ura je 17:30.
5: Pozdravljeni. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
6: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, kakšni 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
5: Kot je še dejal, nadaljevanje postopka ni mogoče do izteka 14-dnevnega roka, kar bo prihodni torek, pod koalicijsko kandidaturo pa da pričakuje podpise poslancev tistih strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je pozdravila dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu zaradi izvajanja nasilja nad Palestinci, ki so ga zunanji ministri držav Evropske unije danes dosegli v Bruslju. Ob tem je izrazila obžalovanje, da v povezavi ni dovolj podpore za zamrznitev pridružitvenega sporazuma med Unijo in Izraelom, h kateri so prejšnji mesec pozvale Slovenija, Španija in Irska.
7: Slovenija poziva naprej k nadaljnemu ukrepanju, ker je vse bolj jasno, da se rešitev dveh držav oddaljuje zaradi res dramatičnih razmer v regiji, v Gazi, na Zahodnem bregu, in delati moramo vse, da bi to krhko premirje, ki je pravzaprav sploh bilo tam, namreč nismo prišli niti dlje od prve faze dogovora, v resnici pa se nasilje nadaljuje.
5: Izrael je sicer v odzivu obsodil današnji dogovor, čež da gre za samovoljno in politično odločitev povezave. Evropska unija je sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Rusija je po ocenah unije od začetka invazije na Ukrajino prisilno deportirala skoraj 20.500 ukrajinskih otrok. Sankcije proti odgovornim je sprejela tudi Velika Britanija. Združeni narodi opozarjajo, da več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bo kmalu obnovljen transport gnojil.

0: Nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu bo vodilo tudi do zmanjšanja kmetijske produktivnosti in izrazitega zvišanja cen hrane, še opozarjajo v svetovni organizaciji. Ocenjujejo, da imajo še nekaj tednov časa za preprečitev ogromne človekoljubne krize, ki bo v stradanje pahnila še 45 milijonov ljudi. Na Hrvaškem ministrstvu za turizem in šport so pozvali celoten turistični sektor naj zniža cene za 10 do 20%. Poudarili so, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte, občasno se bodo pojavljale tudi vzhodneje. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine spet razširile nad vso državo, občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spustila do višine približno 1000 metrov nad morjem, popoldne se bo od severozahoda jasnilo. Opozorilo, jutri bo prehodu hladne fronte v notranjosti prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo mogoče krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno, jutro bo hladno.
1: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na cesti Trzin-Ljubljana oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter na cesti Celje-Laško v obe smeri. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil dolg 1 km.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

Še dva meseca sta do evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20 let v Ljubljani. Vstopnice so v prodaji z današnjim dnem. 17:43 je, čez dobri dve minuti navalimo na šport, predvsem o nogometu.

0: 18 bo čez 15 minut pravi trenutek, da navalimo na šport. Marko Cirman, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: V podkastu, nogometnem podkastu Vala 202 žoga je okrogla. Gostite seveda eminentne, poznane, zanimive goste. Koga dodajate v nabor sogovornikov tokrat?
1: Od danes naprej sta naša gosta Jura Arsič in Goran Marković. Res priporočam vsem, ki jih zanima, kako z majhnimi sredstvi priti tako daleč, kot sta prišla Aluminij in Brinje Grosuplje, torej tekmeca v sredinem pokalnem finalu, sicer pa nekaj tudi o manjši žogi, o rokometni žogi, s tem bomo začeli, namreč Uroš Volk se je pogovarjal z rokometnim zvezdnikom Slovenije, to je Blaž Janc, igralec Barcelone.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na Brdu pri Kranju se je zbrala slovenska moška rokometna reprezentanca, ki jo ta teden čakata tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Črni Gori. Do sredinega odhoda v Podgorico bodo Slovenci trenirali v preddvoru, po vrnitvi pa na obali. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Znova nekaj kadrovskih težav, predvsem zaradi poškodb, tako da so se v širšem kadru znašli še Anžič, Rozman in Velič. Sicer pa ima za zelo pomemben teden selektor Uroš Zorman znova na voljo tako Ferlina, Blagotinška, Vlada Mačkovška, Zarabca in seveda kapetana Blaža Janca, ki se je prejšnji teden z Barcelono znova uvrstil na zaključni turnir Lige prvakov. V preddvoru se je z njim pogovarjal Uroš Volk.
3: Blaž Janc, na reprezentančni zbor prihajate z novo uvrstitvijo na zaključni turnir Lige prvakov, kateri že boste igrali v Kelnu?
4: Se pravi, šesta sezona v Barceloni, 6 plus eden je bil COVID, ne? Pa enega imamo od Kilc, se pravi 7-8. Ne? Osmi Final Four, tako da, ampak ja, iskreno povedano, vedno, ko prijem tja, vedno mi je, kot da mi je prvi. Enostavno, to je največ, kar se ti lahko zgodi v rokometu, res iz vikend se počutiš kot super zvezda, se pravi, vsa se vrti okoli rokometa, polna dvorana, 20.000 ljudi in res je lepo biti tam, tako da enostavno, teh Final Fourov se ne naveličaš.
3: Sezona se zaradi tega za nekaj dni podaljša, ne? Sredi junija se bo vse skupaj končalo v Lanxess Areni in za teden dni pa boste Barcelono potisnili na stran. Reprezentanco čaka izjemno pomemben dvoboj z Črno Goro.
4: Ja, res je. Čaka nas zelo pomemben teden. Vsi vemo, kaj ta teden prinaša, ne samo vrstitev na svetovno prvenstvo, pa če gremo še malo dlje. Enostavno, če želiš iti na olimpijske igre, se pravi, brez svetovnega prvenstva je dosti težje, ne? Tako da v bistvu zelo, zelo pomemben teden in ja, zato smo tudi prišli v polni postavi, vzdušje je dobro v ekipi in verjamem, da bomo to delati, koliko kar se zagre oziroma s takšno energijo, kot smo končali evropsko prvenstvo.
3: Zadnji medsebojni dvoboj v Oslo je bil eden najbolj čudnih, če jih tako lahko označimo, predvsem eden najučinkovitejših, najbolj učinkovit v zgodovini slovenske reprezentance, 81 golov obeh moštev, od tega 41 slovenskih.
4: Ja, smo bili tist dan kar strelsko razpoloženi, ampak iskreno povem, sem vesel, da je bila taka tekma, oziroma to je nekak modern rokomet, se pravi, velik zadetkov, atraktivno in jaz mislim, na konc koncu, tako kot smo mi uživali v tej tekmi, so tudi navijači in ja, jaz upam, da ponovimo tako tekmo, v napadu nekak nismo imeli problemov in verjamem, da z malo boljšo obrambo, se pravi, da oni zdaj nekak zadetek manj, verjamem, da se bomo dobro kosali proti odlični ekipi, predvsem pa doma, kjer doma, se pravi, v Črni Gori, kjer nas čaka peklensko vzdušje in na koncu koncu tudi oni imajo svojo računico, kako se vrstiti na svetovno prvenstvo.
3: Dobro vzdušje bo tudi na povratni tekmi v Kopru, nedvomno, menda gre do vstopnice za med, dvorana je že skoraj polna.
4: Ja, definitivno. Jaz upam in verjamem, da se ljudje zavedajo, kako pomembna tekma nas čaka najprej v četrtek, potem pa še v nedeljo in kot kapetan jih lepo vabim na to tekmo in enostavno res lahko rečem, da je čist drugačen grad v polni dvorani za odlično podporo slovenskih navijačev, tako da jaz verjamem, da bomo dvorano lepo napolnili in da se skupaj veselimo vrstitve na svetovno prvenstvo.
3: Pa še vprašanje, ki bi ga lahko zastavil ali pa celo moral zastaviti na začetku, kako pa ste vi?
4: Jaz sem super, Rač, hvala. bliže se konc sezone, ne, tako da vsi vemo, po koncu sezone nas čaka dopust, tako da, ampak ja, v bistvu blizu, ampak še najbolj pomemben del je pred nami, tako da vesel, poln motivacije in pa fizično se zaenkrat še dobro.
2: Naval na šport.
1: Brinje in Aluminij bosta v sredo igrala za nogometno pokalno lovoriko. Aluminij bo tretjič v finalu pokala, še ni osvojil drugoligaš, Brinje pa bo prvič v finalu. Gosta nogometnega podcasta Vala 202 sta trenerja obeh ekip Jura Arsič in Goran Marković. Oba razlagata, da so dnevi pred finalom precej hektični, bolj kot so sicer vajeni. Veliko zanimanja vlada v obeh okoljih, torej v Kidričevem in Grosuplju. Z Jožetom Pepevnikom in voditeljem podcasta Luko Petričem se v podkastu Žoga je okrogla pogovarjamo z obema trenerjema v kratkem odlomku, pa lahko zdaj najprej slišite, kako pot do finala v Grosuplju doživlja trener Brinja Goran Marković.
5: Jaz lahko povem, da pač v okolju je zdaj tako, da se težko na kavo usedeš. Da, to je bilo, ko smo mi zmagali Radomlje v polfinalu, je bilo prvo vprašanje, nekaj, ki prej nisem rekel na prejšnji konferenci, a gremo gledati Bravo Aluminij. Mislim tako, ok, imamo v soboto prvenstvo, ki je lihtko pomembno, ne. Ja, za koga gremo navijati, čak da. Vrej se pravim, gre žena v trgovino, pa je sprašuje, tvoj pa zdaj trener, ne. Ja, ok, zdaj.
3: Zdaj trener,
5: pa nisem bil, ne. Ja. Ta male sprašuje v šoli, ne, kako oči, na televiziji smo ga videli in tako. Tako da, malo se zagotovo spremeni, ne, bolje pa to, da po tisti zmagi v Radomljah, mogoče v klubu smo kar malo, so malo, no, ker prvenstvo dan malo na, v drugi plan, ne, ker vse je to, jaz mislim, to je zgodovinska tekma za vse športe, sploh na splošno v Grosuplju, ne, in vse čuti ta euforija, ne, se pravim, zdaj česko za intermeco gre, ne, 8-9 avtobusov iz razno raznih vasek se je nafilal, ne, od Horjula do Litije, da, tako, mislim, da je pa tako, kar bi res tudi za mene, to sigurno ena taka, bo to zgodovinska tekma, ne, in predvsem bi rad uživu v tej tekme, ne, sigurno bo stresno, kar je normalno, ne, ampak bomo videli.
6: Mene pa zanima, kakšna pa je sicer navijaška baza Grosupljčanov, so to bolj starši, otroci, kdo spremlja nogomet v Grosuplju?
5: Pa moram reči, da do te sezone bolj malo ljudi, ne. Je bilo bolj, so bili ljudje, ki jih je motil nov športni park, pa reflektori.
6: To zaradi
5: pa
6: tega morda, ker je to vendar bogata občina, ne? Ker
5: pa ja, pa problem je, da pri nas v občini je, bom rekel tako, 40 plus nekih športnih društev, ne. In se to zelo težko zdaj fokusiraš na nek šport, ne. Mi zdaj v, ok, mi imamo tam nogometni klub, ne, ampak mi v isti stavbi imamo tudi strelsko društvo, ki so pa tudi relativno neki uspešni oni trije, ampak bolje pa zdaj, da jih mogoče ne užalim ali pa karkoli, najbolj uspešni so pa veterani, ne, ker njim je pa to tako, šutera jih pa 7, ne. In zdaj mi smo približno, njim gremo mi na živce, ne, mi kamamo tekmo zdaj.
6: Samo oni imajo rože, paste si.
5: Ja, pol se pravim, vsi se spominja tega Grosuplja, ki so se takrat borili v drugi ligi, pa pol šlo, so bankrotirali. To bo zdaj isto, ne.
7: Vsi ljudje verjetno govorijo tako,
5: isto na ta način, ne, in se soča z nekimi drugimi
7: predsotki.
5: Ja, tako je.
8: Ena skupna rdeča nit se mi zdi, Aluminija in pa Brinja Grosuplja je zdaj v vajenem primeru seveda trenerska stanovitnost. Vi ste od 2.24 v Kidričevem, vi že od 2.21, če se ne motim.
6: 68 tekem Jura, Goran pa mislim, da 132, nekaj takšno, koliko sem preveril. In
3: o, skupaj 200.
6: Tu nekje, ne me držati za besedo, ne vem, če se
3: štejo v Sežano.
8: No in to, kar pač v Sloveniji ni veliko krat primer, pa se mi zdi, da se predvsem potrdi vaš športni direktor, ne, Tina Zupan,
6: stanovski kolega.
8: Stanovski kolega je tudi
3: v tej sezoni tudi gost.
8: Tudi gost, ne, večkrat dejal, da je v Brinju Grosuplju trener njegov prvi igralec, oziroma da je trener glavna figura kluba, glavna figura ekipe. Se mi zdi, da je to neko razmišljanje, ki ni več tako zelo pogosto, da je bilo v preteklosti, pa me zanima, kako tako v Kidričevem kot v Grosuplju vidva čutita to podporo ljudi, vajenih sodelavcev v vodstvu kluba, koliko to daje neke mirnosti, razbremeni, koliko pozitivnega je to prineslo, koliko se to tudi pozna na tem rezultatu od letošnje
6: sezone. Pa mogoče še pod vprašanje, če to recimo, da sta tako dolgo na obeh klopeh pomagalo, da ste prišli tako daleč, da ste že nekaj časa skupaj?
9: Jaz mislim, da je to ključna stvar, vsaj v mojem primeru, pa predvidevam, da tudi v primeru Gorana, zaupanje. Vendar, vsaj v mojem primeru, od začetka, meni je vedno bilo izkazano zaupanje, ampak vseeno so vedno neki pomisleki, glede na to, da, da sem bil brez etikete. In vedno so pomisleki, v vsakem naslednjem koraku so pomisleki. Zdaj, tisti, ki so odgovorni, so ključni, da nimajo pomislekov oziroma da verjamejo v to, kar delaš. In ko je trener sproščen, se lahko razvija, lahko dela in posledično prenaša to na ekipo, to vibracijo. In v mojem primeru sigurno je tako. Deloval sem v sredinah, kjer ni mira, na dnevni bazi ni mira in ljudje posadijo drevo in hočejo čez eno uro imeti jabolko. Ne gre, v življenju je vse proces. In kdor se tega zaveda, se zaveda, vse ostalo je pa revolveraštvo. In na Balkanu je to zadeva, ki je v dnevni praksi. In ne gre, ne moraš na klik narediti rezultata. In to, da smo mi dva danes tukaj pri vas gosta, sigurno ni slučaj, je primerene dobre prakse. In jaz upam, da bojo tudi drugi kolegi, ki jih je ogromno že v mlajših selekcijah, v bistvu v vseh tekmovalnih selekcijah, kjer sem tudi sam deloval, ogromno trenerov za potencijal, mogoče večjim kot je moj ali Goranov, ampak enostavno je prilik zelo malo, glede na to slabo širino, ki jo pač imamo, kar se klubu tiče. In tu bi mogoče res apeliral na vse tiste, ki želijo neko resno zgodbo, da ne pogledajo samo te tekme naše finalne, da malo pogledajo mojo zgodbo, tudi Goranovo, in da bojo ugotovili, ko bojo naredili neko analizo celotne slike, ne samo naju kot trenerjev, pa Goranu prosim, da govorim v dvojini. Da, je to zadeva, ki je pravilna in zato sem jaz pač v klubu vedno povem, da sem hvaležen, ampak se pravim, vsaka zgodba se enkrat konča, tudi Fergusonova se je. Jaz upam, da bo moja zgodba tekla še dolgo let.
6: To je v bistvu Sir Alex Ferguson iz Šume, lahko ne?
9: Po dveh letih definitivno še ne.
1: Slišali ste del podcasta Žoga je okrogla. V celotnem lahko slišite tudi, da so pri Olimpiji, Mariboru in na nogometni zvezi dolgo čakali, da so se odzvali na dogajanje na sobotnem pirotehničnem večnem derbiju, ki je bil večkrat prekinjen in potem tudi odpovedan na začetku drugega polčasa. Šele danes so sporočili, da ostro obsojajo dejanja navijačev. Žoga je okrogla je na voljo na spletni strani Vala 202 in pri ponudnikih podcastov.
2: Na šport.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
14: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
13: Napolnimo dvorano.
14: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
15: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.

V oddaji Top albumov sledi bend, o katerem imajo mnenje tudi tisti, ki ga sploh še niso slišali. Nick App so v zadnjih dveh letih postali več kot zasedba, postali so simbol, tarča in fenomen hkrati. V pojasnilo. Irski rap trio Nick App se je znašel v resnem škandalu po nastopu na festivalu Coachella, kjer so izraelsko ravnanje v Gazi označili za genocid. Zaradi tega so jih nekateri obtožili antisemitizma in simpatiziranja s terorizmom. Dodatno so se pojavili starejši posnetki koncertov, ki jih preiskuje britanska policija. Na enem naj bi pozivali k smrti konzervativnih politikov, na drugem pa izražali podporo Hamasu in Hezbolahu, kar je v Združenem kraljestvu kaznivo. Skupina je obtožbe zavrnila, poudarila, da nikoli ni podpirala teh organizacij ter se opravičila za del izjav, a so številni, vključno s politiki, opravičilo označili kot nezadostno. Primer je sprožil ostre odzive v britanski politiki in javnosti. Nick App sicer že od začetka kariere slovijo po provokativnem, politično nabitem izrazu povezanem z irskim republikanizmom, družbeno kritiko in humorjem. Kljub uspehu, vključno z nagrajenim filmom in rastočo bazo oboževalcev, jih je afera postavila pod velik pritisk. Grožnje, odpovedi koncertov in izguba podpore industrije resno ogrožajo njihovo nadaljno kariero. Zdaj pa glasba. Njihov novi album Fenian je glasen, neposreden in dosleden, toda hkrati precej bolj razpokan, kot bi pričakovali. To ni samo provokacija, to je tudi refleksija.

Sveži drugi studijski album Fenian irskega trija Kneb je na prvi posluh natanko to, kar bi pričakovali. Glasen, provokativen, politično nabrušen odgovor na vse pritiske, ki so jih doživljali zadnji dve leti. Toda, ko ga poslušamo dlje, postane jasno, da je to precej bolj razslojeno delo. Album, ki poleg besa in provokacije prinaša tudi nemir, utrujenost in presenetljivo mero introspekcije. Kot piše Alexis Petridis, Kneb kljub ostrim napadom ostajajo neuklonljivi, vendar je Fenian bolj premišljen, skoraj meditativno razpoložen album, kot bi pričakovali. In res, že po nekaj komadih postane jasno, da to ni samo zmagoslavni Mi proti svetu manifest. Prva polovica albuma deluje kot eksploziven odgovor na javni linč in politične pritiske. Plošča se odpre z mračno, skoraj filmsko atmosfero in rekonstrukcijo sodnega procesa, ki se prelije v jasno sporočilo. Zgodovina si bo zapomnila, kdo stoji na napačni strani. Komad Big Bad Mo, ki smo ga slišali v oddaji Top Albumov, na začetku zveni kot klasični Kneb, samozavesten, skoraj bahav komad, toda pod površjem vre napetost. Bit se postopno zatemni, energija postaja živčna, kot da samozavest razpada v realnem času. Ta občutek napada in obrambe hkrati doseže vrhunec v Smugglers and Scholars, kjer bend skoraj posmehljivo sprejema vlogo državnega sovražnika.

V oddaji Top albumov poslušamo Fenian, svež album irskega trija Nikeb. V naslednji pesmi, Liar's Tale, ki z domišljeno produkcijo in neposrednimi žaljivkami na račun političnega establishmenta, zveni kot protest, ki se je spremenil v klubski banger. S pesmijo Palestine pa to energijo razširi še dlje, poveže zahodni Belfast z zahodnim bregom in brez zadržkov artikulira politično solidarnost. To sta komada, ki bosta dvigala obrvi, polnila naslovnice in hkrati delovala kot najmočnejša trenutka albuma.

pesnike po oddaji Top albuma v svežo ploščo. Če bi se na sredini končala, bi bila Fenian le še ena učinkovita provokacija. Namesto tega se v drugi polovici razpoloženje opazno spremeni. Samozavest začne razpadati, v spredje pride tesnoba. Liki na albumu niso več nepremagljivi, so izgubljeni, paranoični, izčrpani. Zaključni Irish Goodbye ob sodelovanju Kate Tempest prinese povsem drugačen ton. Intimno, boleče slovo, ki zveni skoraj svetlo, vendar v sebi nosi težo izgube. Tudi na Pitchforku poudarjajo, da Nick Cave tukaj izkoristijo svojo razvpitost za nekaj več, bolj dodelano pisanje, širši spektr zvoka in še ostrejši politični fokus. Njihov prejšnji album Fine Art je bil surova hedonistična noč v razpadajočem baru, Fenian pa je jutro potem, z vsemi posledicami, dvomi in vprašanji. Ni preprosta zmaga, niti čista provokacija. Je nekaj zanimivejšega, portret benda, ki se znajde ujet med svojo lastno mitologijo in resničnostjo sveta, ki jih opazuje bolj kot kadarkoli prej. Končujemo torej z omenjenim komadom. Irish Goodbye.

Kneecap je njihov Fenian album, ki ne beži pred konfliktom, ampak ga spremeni v zvok. Med političnim besom, klubskim kaosom in precej nepričakovano introspekcijo se pokaže band, ki ni več samo glas ulice, ampak tudi njen odmev, še pravi Klara Zupančič. In čeprav zvenijo, kot da imajo vse odgovore, je ravno v vprašanjih njihova največja moč, ki jo bomo lahko izkusili 13. in 14. julija v kinu Šiška. Oba koncerta pa sta razprodana.

18.26 je čez 4 minute, tudi na valu 202 lahko prisluhnete daljši informativni oddaji. Jovica Novković naprej ostaja tonski mojster, poslavljava pa se Jernej Sobočan, ki je izbral glasbo in pa Nejc Jemec. Hvala vsem za sodelovanje v tem ponedeljkovem poznem popodnevu, kar se da lep preostanek dneva želim.

0: izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
2: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
1: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
2: Dirigent bo Leo Kwokman.
1: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Uživo na programu Ars.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
2: Koalicijske pogodbe je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Na omenjeni seji so poslanke in poslanci drugič obravnavali interventni zakon za razvoj Slovenije.
3: Predlagatelji zakona so umaknili vložena dopolnila tako, da bi lahko interventni zakon potrdili že na tej seji. Evropski zunani ministri s sankcijami proti izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Ameriški predsednik je dejal, da je premirje z Iranom v zadnjih izdihljajih. Po noči se bo vreme umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. V državnem zboru je do pred nekaj minutami potekala razprava o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Vse kaže, da bi predlog, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in ki posega v številne druge zakone, lahko že danes dobil zadostno podporo. Za nekaj več pojasnil je z nami Urška Valjavec. Pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kot rečeno, se je ob robu seje oglasil tudi predsednik SDS Janez Janša.
4: Tako je, predlog zakona je danes prvič javno podprl tudi Janša, ki je dejal, da je koalicijska pogodba skoraj da že usklajena in bo potrjena najbrž v tem tednu. Glede interventnega zakona pa gre za vsebine, ki gredo v pravo smer in bodo koristile vsem upokojencem, ker bodo imeli više pokojnine, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, in vsem tistim, ki čakajo v dolgih čakalnih vrstah. Poslušajmo njegovo izjavo.
2: Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. Res je, da posegajo izdatno. Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih 4 letih. Se pravi, zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv v drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani.
4: Odhajajoča koalicija in sindikati so medtem napovedali zakonodajni referendum. Pravna služba država

0: Ustavnega zbora je opozorila, da se zakon dotika vsebin, o katerih to vrsten referendum ni mogoč, zato bi se lahko znašli v ustavnopravnem nedopustnem položaju. Ali Nardžavbi iz Svobode pravi.
1: Jaz sem prepričan, da bo moglo ustavno sodišče odločiti, da se ta referendum lahko zgodi. Zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto in vidimo se na zakonodajnem referendumu.
0: Po oceni Janeza Janše zakonodajni referendum ni mogoč, levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti, meni, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše.
2: Pred poslanci je še odločanje o razdelitvi delovnih teles. Razpravo o tem so poslanci do zdajšnje koalicije predlagali že na začetku današnje seje.
0: Ja, tako je. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je odvrnil, da bo razprava mogoče v okviru točke o mandatno-volilnih zadevah. V Svobodi so izpostavili problem glede razdelitve predsedniških mest v telesih. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v odboru za zdravje, okolje in izobraževanje. Tu je izjava Luke Mesca.
3: To počnejo zaradi tega, ker so s tem onemogočali udeležbo stranke, ki najbolj odločno zagovarja javno šolstvo, javno zdravstvo in pa ki se bori za okolje.
0: Naj dodam še, da je bil za interventni zakon porabljen skoraj da ves razpoložljivi čas. Poslanci so pravkar končali razpravo o njem. O predlogu odloka glede ustanovitve in nalog delovnih teles pa niso razpravljali. Zdaj, čez nekaj minut se začenja novo glasovanje v državnem zboru.
2: Urška, hvala za pojasnila. Zunanji ministri članic Evropske unije so na današnjem zasedanju po več mesecih zastoja zaradi madžarske blokade sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem zaradi nasilja, ki ga izvajajo nad palestinci na Zahodnem bregu. Odločitev je že doživela obsodbo izraelskega zunanjega ministra. Zaradi velikih razlik med članicami v stališčih do Izraela pa še vedno ni odločitve glede morebitne zamrznitve pridružitvenega sporazuma med Izraelom in Evropsko unijo. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Prejšnja madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je več mesecev blokirala sprejetje sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. S prihodom Petra Madžarja na čelo madžarske vlade pa ovir ni bilo več. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja. Namerava pa Evropska komisija pripraviti ustrezen predlog. Ena od držav, ki zagovarja še ostrejše ukrepe proti Izraelu, je Slovenija. Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon.
5: In Slovenija je tudi Španijo in Irsko prejšnji mesec pozvala k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma. In obžalujem, da ni dovolj podpore v Evropski uniji. Za to zamrznitev tudi Kaja Kallas nam je odgovorila v pismu pred zasedanjem, da naiščemo mogoče omejitve v trgovini, v sporazumu, tam, kjer imamo lahko kvalificirano večino.
4: Sprejetje sankcij je sicer že obsodil izraelski zunani minister Sar. Ukrep je po njegovem samovoljen in političen. Še dodatno pa ga je zmotilo, da so hkrati sprejeli tudi sankcije proti nekaterim pripadnikom Hamasa, kar je po njegovem popolnoma izkrivljena moralna enakovrednost.
2: Ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na najnovejši iranski predlog za končanje vojne. Kot se je izrazil, je predlog neumen in ga nihče ne bi sprejel, bo pa ustrajal pri pogajanjih, dokler ne dosežejo dogovora. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladi skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. Zdajšnje stanje premirja je označil za zelo šibko. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je predtem dejal, da je njihov predlog za končanje vojne in vnovično odprtje Hormuške ožine legitimen in velikodušen, ob tem pa je novinarje vprašal.
6: Motalebe Iran baraje Ali je iranska zahteva po končanju vojne v regiji, zahteva po ustavitvi pomorskega piratstva proti iranskim ladjam, kar so označili za pomorsko blokado, in zahteva po sprostitvi sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila več let neupravičeno zamrznjena v tujih bankah zaradi ameriškega pritiska, res pretirane zahteve?
2: Medtem ko Iran zahteva končanje vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni. Izraelska vojska je med tem nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. V zadnjih 24 urah je po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, tudi dva zdravstvena delavca. O novih žrtvah izraelskih napadov še naprej poročajo tudi iz Gaze, kjer je bilo od začetka premirja oktobra lani ubitih 854 ljudi, skoraj 2500 je bilo ranjenih.
7: Moški, obtožen poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji mesec v Beli hiši, se je pred sodnikom danes izrekel za nedolžnega. Poleg poskusa atentata 31-letnika obtožujejo še napada na zveznega častnika in kaznivih dejanj s strelnim orožjem. Tožilstvo naj bi se na pravno vlogo obrambe odzvalo prihodnji teden.
8: Radijski dnevnik.
2: Družba Domel je na Trati pri Škofji Loki odprla novo proizvodno halo za specializirano proizvodnjo elektromotorjev za hibridna vozila. Razvoj projekta se je začel pred 6 leti, serijska proizvodnja je stekla lani. Naložba v razvoj, opremo in orodje je stala 14,2 milijona evrov. Tako Domel z novim razvojnim menikom ob 80-letnici utrjuje sicer negotov položaj na trgu, prispeva Kaljane Jocif.
9: Na Trati imajo v novi proizvodni hali pogoje za najzahtevnejše tehnološke procese za vrhunsko kakovost izdelkov električne mobilnosti. Direktor Domel Holdinga Matjaž Čemažar.
10: Gre za premijske nišne izdelke, niso to visoko avtomatizirane linije, je pa zahtevnost predvsem zaradi kompleksnosti in pa tehnološke čistosti nam predstavlja določene izzive.
9: Povprečni letni prihodki projekta so ocenjeni na 10,7 milijona evrov, kar bo 6-odstotna rast prihodkov podjetja. Pomembno pa vpliva na večjo dodano vrednost, ta je okoli 80 tisoč evrov na zaposlenega. S tem v Domelu krepijo konkurenčnost. Razmere pa so negotove, opozarja Matjaž Čemažar.
10: Transportne poti so se podaljšale, dobave so negotove in večamo varnostne zaloge, naročamo materiale na daljši rok, kar seveda vse potegne za seboj, pa tudi finančne obveznosti.
9: Nov Domelov program je pomemben tudi za Škofjo Loko, saj povezuje razvoj, izobraževanje in lokalno skupnost. Župan Tine Radinja.
11: Priložnost so ustvarjati svoje domače okolje. Da pomeni svoj talent in svoje inovacije vlagati v nekaj, kar razvija potem tudi tvoj domač kraj.
9: Tudi v Domelu pa ugotavljajo, da je usposobljene proizvodne delavce težko dobiti, zato so nekaj zaposlenih na novem projektu premestili iz proizvodnje v Retečah.
2: V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture kot značilnosti takega turizma, a so odlok vendarle potrdili. Več Jasna Preskar.
12: Občine lahko turistično takso po novem zakonu pobirajo tudi od turistov s potniških ladij, zavezanci za plačilo pa so ladjarji. V Izoli bi iz tega naslova lahko dobili dodatnih 20 tisoč evrov na leto, je pojasnil župan Milan Bogatič.
13: Vse aktivnosti grejo temu, da bomo imeli jutri ob sobotah obiske takih ladij. To bo koristno za proračun, mogoče še najmanj. Od tega bojo imeli korist in gostinci in trgovci, ker ti so tisti, ki bojo uživali sadove tega, tako kot se v Kopru dogaja.
12: Diana Peloza iz Gibanja Svoboda je ob tem opozorila na pomankljivost.
14: Mi vemo, da nimamo primerne infrastrukture za taka plovila trenutno, določamo pa turistično takso.
12: Direktorica občinske uprave Melita Osvoldič je razložila, da se bodo ladje sidrele pred Izolo, potnike pa bodo na to s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj.
8: Pri čemer je ladjar se zavezal, da bo uredil plavajoči pomol, ki se bo plato, ki se bo lahko privezal ali pritrdil na carinski pomol, zato da bodo varno izstopali.
12: Dušan Ambrož, Lista Izolani, je prisotne ob tem vprašal.
15: Gospa, pa župan, pa vsi kolegice in kolegi, pa si mi res želimo takega turizma, ki se nam obeta iz naslova teh privezov?
12: Izolski občinski svet je odlok kljub pomislekom po skrajšanem postopku potrdil.
2: Ponovimo, da bi se lahko do konca tedna končalo usklajevanje koalicijske pogodbe verjetne četrte vlade Janeza Janše. Državni zbor pa danes obravnava, lahko pa bi tudi že sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije. Obeta se mu zadostna podpora, nasprotniki pa razmišljajo o zakonodajnem referendumu. Povejmo še, da je na območju Slovenskih Konjic mladoletnik včeraj ukradel iskiro in z njim namerno trčil policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je policist v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v Mariborski klinični center, povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policija še zbira obvestila o trčenju in kraji. Športno precej miren ponedeljek je zaznamoval neuspešen začetek evropskega prvenstva za tekvandoista Ivana Trajkoviča. Več pa v prihodnjih minutah Marko Cirman. Ostanite z nami.
16: Na kolesarski dirki po Italiji je danes prvi prost dan. Dvakratni olimpijec Ivan Trajković pa je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignjev Jablonski. Očitno je poškodba, ki jo je Štajerec dobil pred nekaj tedni, pustila več posledic, kot je pričakoval Ivan Trajković.
17: Zgleda je poškodba terjala večji davek, kot pa sem mislil oziroma si želel. Na začetku vsake runde sem še imel nekaj moči, potem pa vedno, ko se je runda bližala koncu, je to bilo vse slabše. Žal mi je, da se tako izteklo, ampak ne morem nič.
16: Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na blazinah videli še štiri slovenske nastope. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu, vodja slovenske reprezentance Štefan Sever.
18: Od zadnjih petih tekem smo štirikrat proslavljali, kukr, da bi bila to tista ta zadnja, ta zmagovalna, najprej pod Mađarski, ki smo vedeli, to bolj kaj ne to, da smo prišli v play-off, pa je pod Hrvaški, ki smo vedeli, da smo teoretično v play-offu, pod Angliji, ko smo vedeli, da smo s tisto zmago prvi v skupini in pa zdaj le, ki smo premagali še Latvice v finalu, to je bilo pa zdaj res tisto. Ta glavno veselje, ki smo videli, da nas nič več ne čaka, da ni več nobene vire pred nam.
16: Nogometna zveza Slovenije se je odzvala na dogodke na sobotnem večnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Derbi je bil zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev v 52. minuti najprej prekinjen in nato odpovedan. Zveze so sporočili, da najostreje obsojajo dogodke, ki so privedli do prekinitve derbija in da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve. Evropska nogometna zveza pa je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov. Finale Lige prvakov v Budimpešti med PSG-em in Arsenalom pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Odbor za nominacije in nagrajevanje pri Mednarodni smučarski zvezi je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika. Za mesto predsednika se bo potegovalo pet kandidatov, tudi zdajšnji predsednik Šved Johan Eliaš. Poleg njega se bodo za funkcijo potegovali še Danka Ana Harbe Falkenberg, Britanka Victoria Gosling, Aleksander Ospelt iz Lichtensteina in Američan Dexter Payne. Kongres Mednarodne smučarske zveze bo 10. in 11. junija v Beogradu.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horva, tonski mojster Grega Žumar.
19: Vreme.
7: Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, nato se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati nevihte, padavine. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti nastaja zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Promet na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje, bo po noči, predvidoma od 22. do 5. zjutraj, oviran in upočasnjen zaradi izrednega prevoza vetrnic. Ura je 18:49.

besede tišine, poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

ne vidim zvest. Sam meglo izpušne pline, ki ponuja jih mest. Sam stres, na stenah moje duše azbest. Tok časa je že tle, da se ne znam ga otrest. Res pogrešam tvoj dotik, bližino.

Pozdravljeni v oddaji Klub klubov. Album In the Big Room prinaša posnetek nastopa iz leta 2003 iz studiev Real World Studios. Britansko legendo Petra Gabriela in njegov band prikazuje v preprostem nastopu, ki je popolno nasprotje njegovim običajnim spektakularnim dvoranskim predstavam. Dve desetletji po snemanju je končno na voljo intimen in zelo oseben utrinek tega izvenserijskega umetnika. Zbirka 14 skladb vsebuje posnetke tako z turneja Growing Up Live iz let 2002 in 2003, ki je spremljala izid njegovega albuma Up, kot tudi z kasnejše turneje Still Growing Up Live. Na tem koncertu Gabriela spremlja njegova takratna turnejska skupina v sestavi basist Tony Levin, kitarist David Rhodes, bobnar Get Lynch, mandolinist Richard Evans ter spremljevalni pevki Rachel Z ter Melanie Gabriel. Prijetne minute vam privoščim, Jernej Vene.

Thank you very much. Games Without Frontiers.

0: Thank you very much.
1: Na valu 202 teče oddaja Klub klubov, v kateri poslušate glasbo s plošče In the Big Room Petra Gabriela.

0: Na valu 202 teče oddaja Ključ klubov, v kateri poslušate glasbo s plošče In the Big Room Petra Gabriela.
1: Shop the monkey.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Poslanke in poslanci so potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter Trojčku, NSi, SLS in Fokus. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles, na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode. Predsednik SDS in najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računa, da bodo usklajevanja, ta potekajo s trojčkom okoli NSi ter demokrati, končali ta teden. Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju dosegli dogovor o sankcijah proti 7 izraelskim naseljencem oziroma njihovim organizacijam na Zahodnem bregu zaradi nasilja nad palestinci, potem ko je Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sankcij. Ministri so potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom Hamasa. V ospredju srečanja je bila še nadaljna podpora Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o vnovični uvedbi spremstva ladij skozi Hormuško ožino. Najnovejši iranski predlog za končanje vojne pa je označil kot nesprejemljivega. Teheran je v odzivu sporočil, da se zauzemajo le za legitimne pravice Islamske republike in dodal, da bodo odgovorili na morebitne nove ameriške napade. Agencija za okolje je zaradi napovedanega vetra in neviht za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč snegolom. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, ob morju ni izključena tramontana. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignjev Jablonski. Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na blazinah videli še 4 slovenske nastope. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred Portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od 4 regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51 med 54 tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31 tekmovalk 23. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa je v finalu premagala Latvijo in se tako uvrstila v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem se je prebila tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta pa se ni uvrstila v izločilne boje. Prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
1: Pregledu dneva dodajemo še vremensko napoved. Padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

0: Tudi po noči. Radio Esi.
1: In Val 202. Nočni program.
2: Ja, eno prijetno nočno potovanje na valovih Radia Esi in Vala 202 vam želimo tole torkovo noč. 8 minut je čez polnoč, vse do jutra bomo z vami. Marjan Kokole izbral glasbo, Nina Klun pa vam delam družbo pred mikrofonom. No, naj ceste lepo tečejo, če potujete, no, če pa ste delovno, potem ostanite v fokusu. Zdaj pa ena hudomušna od Kelis.

Две минути стали до Пол Ених. Я добро утро, али па добър вечер. Панкраци, Сервации, Бонифаци и потем ще Зовка. Я от 12-ка па до 14-ка мая годуяю ледени мужие, ки ми е традиция приписала кривдо за мързло и мокро време, ки се в тем часу ще лако появи заради продора поларне зрачне масе. Но по изручилу е Свети Панкраци, ки годуе данес, Zavetnik mladih rastlin in cvetja. Sveti Servaci goduje 13. maja in je zavetnik proti pozebi. Legenda pravi, da je bila ob njegovi smrti vsa pokrajina zasnežena, le njegov grob je ostal nepokrit snegom. No zato se ljudje nanj še vedno obračajo s priprošnjami, naj jih vendarle obvaruje pred zmrzaljo. Ledeni možje so del starega vremenskega izročila, ki so ga dolga stoletja ljudje seveda imali zelo resno, gradih so celo kurili ognje, le zato, da bi pridelek zaščitili pred pozebo. Ledenim možem pa sledi potem 15. maja še Zofka, Zofija, ki je simbol za moker in deževen dan. Po ledenih možeh in Zofki pa naj bi slednjič sledilo lepo in toplo poletje. No in kot zanimivost, malce nazaj v leto 2012, takrat je vreme postreglo s precej ekstremno situacijo. Iz pravega vročinskega vala ponekod je bilo celo 30 stopinj v nekaterih delih države, je zelo kratkem času se vrnilo v pravo zimo, recimo v Ljubljani, kjer je bilo še dan prej, v torek 12. maja leta 2012, 31 stopinj, je 13. maj prinesel občutno ohladitev. Dopoldan je bilo zgolj 4 stopinje nad ničlo. No in tudi letošnji ledeni možje bodo vreme kar konkretno premiksali. Glasba pa nas dajle vodi v Kalifornijo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni poslanke in poslanci so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špilo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Evropska unija je v okviru prizadevan za obnovitev odnosov v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo. Na ta način želi spodbuditi gospodarsko okrevanje države, razdejane v vojni. Sirski zunanji minister Assad al-Shaibani je medtem v Bruslju pozval unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi svoje države. Mednarodno kazensko sodišče je potrdilo izdajo naloga za prejetje filipinskega senatorja Ronalda de la Rose zaradi njegove vloge pri zaostrenem boju proti drogam, ki so ga filipinske oblasti vodile med letoma 2011 in 2019. De la Rosa je bil takrat vodja filipinske policije, zdaj pa se je v izognitev prijetju zatekel na senatu Manili. Njemu in še 6 sostrojilcem tožilstvo očita zločine proti človečnosti v tako imenovani vojni proti drogam, v kateri je bilo ubitih približno 30 tisoč ljudi. Nogometna zveza je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje MB Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo popovdne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Srečen za tebe vleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lep je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zares, a ti si že šla.

0: Izkušeno. Na radiju SI.
1: 79. filmski festival v Kanu je pred vrati in kot vsako leto bo tudi letos kolegica Veronika Kaže dela poročala s Kana o najnovejših filmih, no še preden odpotuje, pa se je ustavila v studiu Radija SI. Veronika, zdravo.
2: Zdravo.
1: Letošnji program je menda poseben, ne? Zakaj?
2: V bistvu zelo poseben. Namreč naj izpostavim, da je filmski festival v Kanu največji filmski festival na svetu, kar pomeni, da ni pomembno, katera država prijavi svoje filme, vsi vedo, da če želijo biti na zemljevidu, da če želijo nekako povzročiti to snežno koteljeno kroglo reklame prihajajočih filmov, je seveda potrebno biti v Kanu. In letos je sumljiv in presenetljiv manko hollywoodskih studijskih filmov. Se pravi, ameriških filmov ni malo, so tudi v drugih sekcijah, ampak prav teh studijskih hollywoodskih, ki so bili vsa leta stalnica, letos ni. Dejansko sta prisotna samo dva ameriška režiserja v tekmovalnem programu, kar je verjetno prvič v zadnjih desetletjih, da jih je tako malo.
1: Pomeni to, da je potem tudi konkurenca manjša?
2: V bistvu ne. Dejstvo je, da je mogoče iz vidika filmofilov še bolj zaostrena. Konec koncev 99% novinarjev, ki nas je tam, smo seveda filmofili. Glede na to, da so zastopani zelo dobro azijski trg, sploh južnokorejski film je zelo močen, prihajajo ljubljenci festivalov, kot je Pavel Pavlikovski, prihaja Ashgar Farhadi, ki ima svoj prvi angleško govoreči film. To je za nas, ne bom zdaj polagala idej drugim v glavo, ampak kolikor pač poznam nas, ki smo tam novinarje, mislim, da je za nas to veliko bolj zanimivo kot studijski filmi. Je pa res, da kar se tiče neke širše pozornosti javnosti na festival, je pa seveda razlika, ali pride Virginie Fira ali pride Sharon Stone, naprimer.
1: Hollywoodski blišč bo torej letos potisnen malo ob stran. Ne? Kateri filmi so bolj v ospredju? Azijske si omenila, ampak
2: ja, in dejansko,
1: niso v ospredju.
2: Ne? V ospredju ne, ampak dejansko jih je kar precej. No? Ampak če recimo se vrnem nazaj k Pavlu Pavlikovskemu, ko je imel na zadnji film Io nekaj let nazaj, smo jo kali vsi še dneve v tistem bogem usličku in letos prihaja z novim filmom Fatherland, v katerem igra Sandra Hiller, ki je tudi fenomenalna igralka in tega filma se res zelo veselim. Po drugi strani pa je še en film, ki ga jaz osebno najtežje pričakujem. Približno 10 let nazaj je bil v Kanu prisoten z filmom The Wailing, to je režiser Na in njegov film zdaj prihaja kot jaz jim rečem, da je neke vrste azijski James Cameron, zato ker on da en film ven na ne vem koliko let, ampak tisti film je film. In on je znan potem, da naredi les odlične trilerje, za dodatkom res, res realističnega hororja. No. In tega filma se res zelo veselim.
1: Kmalo se odpravljaš na pot, ne oglasila se nam boš seveda s Kana o teh najnovejših filmih in na njihovih zgodbah. Mislim, da v našem Big Screenu ob četrtkih. Sicer pa se že veseliš 80. izdaje, drugo leto?
2: Se, je pa res, da tudi 70, ko je nekako...
1: Izdaje, drugo leto?
2: Se, je pa res, da tudi 70, ko je nekako kar prešprical, če rečem,

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred današnjim mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Zahvalila se jim je za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike. Delničarji Save Re so na včerajšnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,75 evra bruto na delnico. Dividenda je tako od lani višja za 22,2%. Njeno izplačilo je predvideno 11. junija. Predloga, da se za novo članico nadzornega sveta izvoli Mojco Osolnik Videmšek, medtem niso sprejeli, so sporočili iz družbe. Približno 90 gasilcev je v pomoči letal Air Tractor pogasilo požar, ki je včeraj zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnega zaprli, za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in